0: Druhý žalm.
1: Prečo sa búria národy?
2: Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Roztrhnime putá a odhoďme ich povrazy. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí, svojou prchkosťou ich vyľaká. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. Králi, buďte teda rozumní, sudcovia zeme, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte Hospodinovi, jasajte schvením. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval a aby ste nezahynuli na ceste. Lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.

0: 8. žalm.
1: Hospodin, Pán náš, zbormajstrovi, na nápev pri lisoch. Dávidov žalm.
2: Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia. Z úst detí a dojčiat si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na ňo pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš. Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Všetky ovce, kozy a dobytok, aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko to, čo pláva morskými cestami. Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.

0: Deviatý žalm.
1: Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Zbormajstrovi na nápev Mútla Bén. Dávidov žalm.
2: Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Chcem vyrozprávať všetky tvoje obdivuhodné skutky. Budem sa radovať a jasať v tebe. Ospevovať budem tvoje meno najvyšší. Moji nepriatelia ustúpia. Potknú sa a zhynú pred tebou, lebo si obhájil moje právo a rozriešil môj spor. Zasadol si na trón, sudca spravodlivý. Pokarhal si pohanov a zahubil bezbožníka. Ich meno si vytrel na večné veky. Po nepriateľoch zostali navždy len trosky. Zbúral si ich mestá, niet po nich ani pamiatky. Hospodin však tróni na veky. Súdny stolec má pripravený. On bude spravodlivo súdiť svet, národy rozsúdi podľa práva. Hospodin je útočiskom utláčanému, útočiskom v čase súženia. V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Ospevujte Hospodina, ktorý tróni na Sione. Zvestujte národom jeho skutky. Veď ten, ktorý pomstí krv, pamätá na ubiedených, nezabúda na ich kvílenie. Zmiluj sa nado mnou, Hospodin. Pozri, ako ma sužujú tí, čo ma nenávidia. Vytrhni ma z brán smrti, aby som mohol hlásať všetku tvoju velebnosť v bránach céry Siona a plesať, že si ma zachránil. Pohania padli do jamy, ktorú vykopali, noha im uviazla v sieti, ktorú nastražili. Hospodin sa dal poznať pri súde, ktorý konal. Bezbožník uviazol v diele svojich rúk. Higajón. Do podsvetia sa prepadnú bezbožníci, všetci pohania, ktorí zabúdajú na Boha. Chudobný však nezostane natrvalo zabudnutý. Ani nádej utrápených nikdy nezhynie. Povstaň, Hospodin, nech sa človek nevystatuje. Nech sú pohania súdení pred tvojou tvárou. Zastraží Hospodin. Nech zvedia pohania, že sú len ľuďmi.

0: Desiaty žalm.
1: Hospodin, prečo si tak ďaleko?
2: Hospodin, prečo si tak ďaleko? A prečo sa skrývaš v čase súženia? Spupnosť bezbožníka spaľuje chudobného. Nech sa chytí do nástrah, ktoré pripravil. Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami, chváli lakomca a pohrda Hospodinom. Bezbožník hovorí povýšene, Boh sa nestará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie. Úspešné sú jeho cesty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho privysoko. Soptí proti všetkým svojim protivníkom, myslí si, nepohnem sa. Z pokolenia na pokolenie nič zlé ma nestihne. Ústa má plné kliatby, klamu a násilia, na jazyku trápenie a neprávosť. Sedáva na postriežke za ohradou, v úkrytoch vraždí nevinného. Očami sliedi po bezbranných. V húštine striehne ako v úkryte lev. Striehne, aby sa zmocnil biedného. Zmocní sa biedného, vtiahne ho do siete. Plazí sa a krčí, nešťastníci padajú do jeho pazúrov. Myslí si, Boh zabudol, skryl si tvár, nikdy to neuvidí. Hospodin, Bože, povstaň, zdvihni svoju ruku. Nezabúdaj na ubiedených. Prečo smie bezbožník znevažovať Boha a myslieť si, ty to nevyskúmaš? Ty však vidíš trápenie a žiaľ. Hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bezbranný sa spolieha na teba, ty pomáhaš sirote. Zlom rameno bezbožného a zlého človeka. Jeho bezbožnosť vypátraš, nič ti neunikne. Hospodin je kráľom na večné veky. Pohania zmiznú z jeho krajiny. Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodin, posilňuješ ich srdce, nakláňaš k nim ucho. Brániš právo siroty i zdeptaného. Pozemský človek už nebude naháňať strach.

0: Jedenásty žalm.
1: V Hospodinovi nachádzam útočisko. Zbormajstrovi Dávidov.
2: V Hospodinovi nachádzam útočisko. Ako mi môžete povedať, uleď si vtáča na svoj vrch. Pozri, bezbožníci už luk napínajú. Šíp si kladú na tetivu, aby zatmy strieľali na úprimných. Keď sa základy rozvrátia, čo si počne spravodlivý? Hospodin je vo svojom svetom chráme. Hospodinov trón je na nebesiach. Jeho oči hľadia, jeho pohľad skúma ľudí. Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Dážď žeravého uhlia a síry spustí na bezbožníkov. Horúci vietor bude ich údelom. Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky. Úprimní uvidia jeho tvár.

Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová. Dnes sa opäť spoločne počas tejto relácie vydáme na nejaké to zaujímavé miesto a dnes zavítame do Afriky, konkrétne až úplne na juh Afriky a posvietime si na Kapské mesto. Toto mesto je po Johannesburgu a Durbane tretie najväčšie mesto Juhoafrickej republiky, zároveň aj sídlo parlamentu. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak ich tu žije vyše 4,5 milióna. A čo si myslím, že aj tak dodáva tomuto mestu šmrnc, je to, že sa nachádza na úpätí stolového vrchu na pobreží Atlantického oceánu na Kapskom polostrove asi 40 kilometrov na sever od Misu Dobrej nádeje. Toto mesto bolo založené v roku 1652 ako holandská zásobovacia stanica na ceste do Indie. Zároveň zaujímavosťou je aj to, že ide o najstaršie európske mesto v Južnej Afrike. No a v súčasnosti je Kapské mesto jedným z najväčších afrických námorných prístavov a stredisko cestovného ruchu v krajine. A dokonca, milí poslucháči, často sa o Kapskom meste hovorí ako o jednom z najkrajších miest na svete. Toto mesto ponúka široký výber voľnočasových aktivít, turistiky, nakupovanie a mnoho iného, ale teda rozhodne mu na krase pridáva práve to, čo sme si aj spomínali, že sa nachádza na pobreží Atlantického oceánu a na úpätí stolového vrchu, o ktorom si samozrejme budeme niečo viac hovoriť aj v dnešnom dieli relácie Svet okolo nás. Čo sa týka obdobia, kedy je najlepšie navštíviť Kapské mesto, tak nie je tu vyslovene nejaké obdobie, kedy by sa neodporúčalo navštíviť toto miesto. Počas celého roka sú tu príjemné podmienky. Avšak takým zaujímavým obdobím je zima, ktorá nastupuje v máji až júni. A je tu samozrejme o niečo chladnejšie v tomto období. Priemerné denné teploty sú okolo 13 až 16 stupňov Celzia a slnečné dni sa striedajú s dažďom. No a teda prečo je zaujímavé práve toto zimné obdobie, totižto práve v tomto období je Kapské mesto plné sviežej zelene a pôsobivo zakvitnutými rastlinami. Zase júl až november je obdobím, kedy migrujú veľryby a je možné ich pozorovať aj z pobrežia, čo musí byť naozaj veľký zážitok. No a teda asi sa niečo diviť, že takou hlavnou turistickou sezónou je leto počas decembra až januára, kedy je najteplejšie a najsuchšie. Takže asi toľko k podnebiu, podmienkam Kapského mesta, kedy sa ho oplatí navštíviť. V podstate vždy je to len na potom osobných preferenciách, čo sa nám viac páči, ak by sme sa teda už vydali do tohto mesta. No a po chvíľke hudby si, milí priatelia, posvietime aj konkrétne na Stolovú horu. Vyši sa.

rozhodne najvyhľadávanejšou prírodnou turistickou atrakciou Kapského mesta, o ktorom je dnes reč v relácii Svet okolo nás, je Stolová hora. Táto hora ponúka neuveriteľný výhľad na mesto a dokonca človek, ktorý chce navštíviť túto horu, chce ju zdolať, tak nemusí patriť medzi nejakých nadšených turistov. Totižto na miesto výstupu turistickými chodníkmi sa môže človek odviesť na vrchol lanovkou. A tie prekrásne výhľady si ľudia môžu vychutnávať napríklad pri dobrom obede alebo v nejakej kaviarni, čo znie naozaj tak idylicky, by som povedala. A rozhodne za zmienku stojí aj to, že na východných svahoch Stolovej hory sa nachádza aj národná botanická záhrada Kirstenbusch, založená v roku 1913. A ide o skvelé miesto na pokojné prechádzky či piknik v tieni stromov, čo takisto znie veľmi idylicky, by som povedala. Ale teda poďme si v tejto chvíli povedať ešte nejaké bližšie informácie k Stolovej hore. Teda aj samotný názov Stolová hora nám už navráva, že ide o horu s plochým vrcholom, ktorý naozaj z diaľky pripomína nejaký stôl. Je to jednoducho rovná plocha, čo je veľmi zaujímavé, pretože sme zvyknutí na to, že vrchy väčšinou majú naozaj je také rôznorodé útvary, avšak tu máme jednoducho plochý vrch. Hora sa nachádza v rovnomennom národnom parku Table Mountain National Park a práve aj tento park je súčasťou Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Poďme aj na nejaké tie číselné údaje, možno mnohí z vás už len na to čakáte, aby ste si vedeli predstaviť, o aký mohutný vrch ide, čiže takým hlavným rysom Stolovej hory je takmer 3 kilometre dlhý útes, ktorý tvoria steny hory. Táto hora sa zdvíha do výšky 1086 metrov nad malou 10 kilometrov širokou zátokou Table Bay. No a predstavte si, že pri jasnom počasí je táto hora viditeľná zo vzdialenosti až 200 kilometrov. Ako si aj tak pozerám fotografie z rôznych uhlov, odfotené či už večer alebo počas dňa, tak musím povedať, že naozaj ide o niečo prekrásne a naozaj si neviem predstaviť, že by niekto navštívil Kapské mesto, ale nenavštívil by práve Stolovú horu. Môžete si ju samozrejme aj vy vyhľadať na internete, aby ste presne vedeli, o čom je reč v tejto chvíli a môžete to napríklad spraviť aj počas krátkej hudobnej pauzy a po nej budeme pokračovať aj s ďalšími zaujímavými miestami v Kapskom meste. Už sa teším.

My sme si už aj pred pár minútami v rámci relácie Svet okolo nás spomínali Národnú botanickú záhradu Kirstenbisch, ktorá sa nachádza v Kapskom meste, a povedzme si ešte trošku viac o tejto záhrade. Nachádza sa konkrétne pri južnom úpetí Stolovej hory a túto záhradu venoval Kapskému mestu britský koloniálny podnikateľ Cecil Rhodes, a to v roku 1902. Táto záhrada bola vytvorená detailným ohraničením pozemkov so vzácnymi druhmi rastlín. Táto záhrada je aj súčasťou svetového dedičstva UNESCO a od roku 1913 ide o národnú pamiatku. A ako som sa dočítala, tak s veľkou pravdepodobnosťou ide o najkrajšiu záhradu v celej Afrike a taktiež o jednu z najväčších botanických záhrad na svete vôbec. A milí poslucháči, keď sa už zaoberáme Kapským mestom, tak by sme si mohli spomenúť aj Mys dobrej nádeje, ktorý síce nie je úplne súčasťou tohto mesta, ale nachádza sa neďaleko. A stojí rozhodne za zmienku. Ide o ostrý pevninský výbežok v Južnej Afrike, teda neďaleko Kapského mesta, ako sme si aj povedali. A ide o lokalitu, ktorá je tradične označovaná ako miesto, na ktorom sa stretávajú Atlantický oceán a Indický oceán. Avšak technicky rozhranie medzi týmito oceánmi leží 160 km juhovýchodnejšie pri Strelkovom mise, ktorý je najjužnejším bodom Afriky. Povedzme si niečo aj z dejín. Prvým Európanom, ktorý oboplával mys dobrej nádeje, bol portugalský moreplavec Bartolomeo Dias a stalo sa tak v roku 1488. Tomuto miestu dal názov Mys Búrok, avšak neskôr kráľ Jan II. Premenoval mys na Mys dobrej nádeje, pretože otváral cestu na východ. A spomeňme si aj to, že okolie tohto mysu je posiate krásnymi údoliami, zátokami a plážami. Okrem toho sa tu nachádza rozmanitá, obdivuhodná miestna flóra a fauna. A celá táto oblasť Mysu dobrej nádeje je súčasťou významnej prírodnej rezervácie Cape of Good Hope a v rezervácii sa nachádza aj maják Cape Point, ktorý ponúka úchvatné výhľady. Takže určite Mys dobrej nádeje, toto je ďalšia lokalita, ktorá, ak by ste už navštívili Kapské mesto, určite stojí za návštevu.

Pred nami sú ešte nejaké minúty v rámci relácie Svet okolo nás, v ktorých si priblížime ešte niekoľko zaujímavostí, ktoré sa spájajú s Kapským mestom. Milovníci múzeí by si určite prišli na svoje v Kapskom meste. Nachádza sa tu niekoľko pôsobivých múzeí, medzi ktoré patrí napríklad Hrad dobrej nádeje a ide o stavbu, ktorú postavili Holandiania v 17. storočí a možno tu vidieť kolekciu koloniálneho umenia, nábytku a keramiky. Dokonca sa tu nachádza aj trasa, ktorá sa nazýva Múzejná míla a na tejto trase sa nachádza napríklad Juhoafrická národná galéria a ešte k tomu ďalších 10 múzeí vrátane planetária. A keď už spomíname múzea, tak v Kapskom meste sa napríklad nachádza aj Juhoafrické židovské múzeum. Ak by ste sa rozhodli navštíviť toto múzeum, tak nahliadnete do dávnej židovskej histórie, kde vlastne by ste zistili, akú úlohu vlastne táto komunita zohrávala v budovaní Južnej Afriky, tak ako ju všetci poznáme. Od múzeí poďme v tejto chvíli aj k plážam, k populárnym a vyhľadávaným miestam v Kapskom meste. Patrí napríklad aj promenáda s názvom Sea Point Promenade, ktorá vedie pozdĺž pláže a má takú svojskú rušnú atmosféru a človek si na tejto promenáde môže dosýta vychutnať pohľad na Atlantický oceán. A teda v Kapskom meste je hneď niekoľko pláží a každá z nich je iná a jedinečná. A my sme si v dnešnom dieli spomínali aj Stolovú horu a okrem nej pútajú turistov aj tzv. Levia hlava a vrch Signál a ide o veľmi pôsobivú skalu na zelenom kopci, ktorá sa týči priamo nad mestom a ponúka niekoľko turistických chodníkov. No a my sa v tejto chvíli už dostávame k záveru dnešnej relácie Svet okolo nás, ktorá patrila Kapskému mestu. Verím tomu, že ste mali príjemný čas pri počúvaní, že ste sa aj niečo nové dozvedeli. Možno ste si po pripočúvaní uvedomili, že možno práve aj toto je lokalita, ktorú by ste radi niekedy v budúcnosti navštívili. A rozhodne ja musím povedať, že ide o krásne a zaujímavé mesto. No a teším sa už opäť aj na ďalší diel, v ktorom si samozrejme opäť posvietime na ďalšie unikátne miesta. Toľko z mojej strany pre túto chvíľu. Moje meno je Gabika Horvátová. Prajem vám aj naďalej skvelý čas pri počúvaní Rádia 7.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Minulý týždeň sme hovorili o druhej kapitole listu Efežanom. V prvých 10 veršoch tohto listu nachádzame krásne jadro toho, o čom je kresťanstvo a ako sa stať kresťanom. Rád by som pokračoval v tejto téme tento týždeň a znovu sa vrátil k tejto podstate kresťanstva, pretože jednou z najdôležitejších vecí, ktoré potrebujeme pochopiť, je to, že viera je darom Božím. Neexistuje spôsob, ako by sme sa mohli zbaviť hriechov, ani jediného z nich, a preto potrebujeme spasiteľa. Potrebujeme odpustenie hriechov prostredníctvom Ježiša Krista. Je to nádherný dar milosti, ktorý ponúka Boh zdarma každému, kto verí v jeho syna Ježiša Krista. Podľa mňa, jednou z veľmi dôležitých vecí, ktoré potrebuje kresťan pochopiť, je potreba stanovenia priorít. Viera by mala byť najvyššou prioritou. Inými slovami, bez viery nemožno byť kresťanom. Ak chceš byť kresťanom, musíš veriť, že Ježiš Kristus je tvoj osobný pán a spasiteľ. Takže to je úplná priorita. Mať vzťah s Ježišom. Môžeš si byť istý, že ak mu dôveruješ, vďaka jeho odpusteniu máš dar večného života. Takže najvyššou prioritou je mať vieru, vieru v Ježiša. Je to zázrak. O tomto je obrátenie. Volá sa to znovuzrodenie. Je to taký traumatický zážitok, že sa to prirovnáva k novému narodeniu. Nie je to niečo, o čom si len tak premýšľaš a myslením či štúdiom do toho vhupneš. Nie je to tak, že keď si zosumarizuješ útržky informácií a urobíš niekoľko drobných rozhodnutí, celkom samozrejme skončíš ako kresťan. Je to Boží dar. Je dostupný každému. Ježiš Kristus prišiel, aby sa stal spasiteľom sveta. Chce, aby sa každý z nás stal jeho nasledovníkom a aby sme dostali večný život. Je Božou vôľou dať nám večný život s ním v nebi. Nechce, aby sme sa stali obeťami satana, ktorý nás klame a mučí všetkými možnými pokušeniami a nástrahami sveta. Naše hriešne telo, naša hriešna prirodzenosť sa nás snaží dostať do problémov. Musíš byť opatrný a ostražitý a mať sa pred satanom na pozore. Dôležitým bodom je voľba priateľov. Ak dôveruješ ľuďom zo sveta či ľuďom zle zmýšľajúcim a tráviš s nimi čas, aj ty staneš sa svetským a žiadostivým človekom žijúcim v hriechu. Dávaj si pozor na to, ako sa začínaš meniť pod vplyvom tých, s ktorými sa stretávaš. Je teda veľmi dôležité múdro si vyberať priateľov. Vyber si tých, ktorí sú kresťanmi, ktorí milujú Ježiša Krista ako svojho osobného pána a spasiteľa. Tých, ktorí mu slúžia. Ak sa pohybuješ medzi takýmito ľuďmi, budeš väčšmi inklinovať k veciam, ktoré sa Bohu páčia. A budeš bom vďačný za dar spasenia. Jedna z biblických rád znie: nerobte si starosti o svoj život. Ide o to, aby si nestrávil čas v týchto úvahách. Neviem, ako to spravím, neviem, čo spravím. V tejto súvislosti stojí za to nazrieť do 6. kapitoly Matúšovho evanjelia. V 6. kapitole Matúšovho evanjelia je napísané, že si nemáme robiť starosti. Píše sa tu: pozrite vtákov nebeckých, ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Aby sme si všimli, že Boh sa o nich stará. A o odev prečo ste ustarostení? Pozrujte poľné lalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú. Hovorím vám, ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak, ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa budeme odievať. Netráp sa týmito vecami, ako by si bol na všetko sám. Píše sa tu: lebo všetko toto pohania hľadajú. Strávite veľa času premýšľaním nad týmito vecami a starostiami o ne. Tu sa píše, že to nemáme robiť. Boh sa o teba postará. On ti dá to, čo potrebuješ. Vraví, nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia. Človeče, môžem to potvrdiť, je to skutočne tak. Žiť deň za dňom a nechaj Boha, aby ťa viedol a staral sa o teba. Jednou z najdôležitejších vecí v živote kresťana je tento dar. Boh je s tebou. Boh sa o teba stará. Nezaslúžiš si to. Píše sa tu, že ťa miluje a chce sa o teba postarať. Verím, že Božia milosť je v tvojom živote najvyššou prioritou. Dôveruj mu. Vedz, že sa o teba stará. Nasmeruj svoj život k nemu. Mimochodom, v 6. kapitole Matúša sa píše, že musíš hľadať v prvom rade kráľovstvo nebeské. Ak veríš v Ježiša Krista, daj prvenstvo jeho kráľovstvu a premýšľaj o jeho vôli. Myslí na to, čo si on praje, aby si robil. Je to krásne pomyslenie, že Boh pre nás pripravil dobré skutky ako dar. Všimni si druhý list Efežanom. Čítali sme ho aj pred týždňom, píše sa tu. Boh pre nás pripravil dobré skutky a nás stvoril tak, aby sme konali dobré skutky. Všimni si, že dobré skutky nekonáme preto, aby sme boli spasení. To by bolo smiešné. To by bolo, ako by sme sa chceli pokúsiť povedať Bohu, že sa spasíme sami svojim vlastným úsilím. Nebolo by to len hlúpe, ale bol by to sebaklam. Boli sme spasení z Božej lásky, z Božej milosti, z jeho dobroty, darom. To je podstatou našej premeny na Božie dieťa. Nepripodobňujeme sa tomuto svetu, nestali sme sa takými ako všetci hriešni ľudia okolo nás. Boli sme premenení. Stali sme sa Božími deťmi vďaka zázraku obrátenia. V tom je rozdiel medzi kresťanom a neveriacim. Na svete sú len dva druhy ľudí. Tí, ktorí veria v Ježiša ako svojho pána a spasiteľa, a tí, ktorí neveria. Je množstvo rôznych ľudí, ktorí veria vo falošných bohov, alebo veria veciam, ktoré nie sú pravdivé. Ak však odmietli Krista ako spasiteľa, sú to neveriaci a nie sú spasení. Nejaký človek sa nemôže spasiť sám. Taká možnosť nie je. Môžeš si vysnívať akúkoľvek teológiu. Môžeš ísť úplne k počiatkom sveta, ako niektorí ľudia uctievajú svoju myseľ. Vieš, aj z vlastnej mysle si môžeš spraviť modlu a namýšľať si, že si mimoriadne bystrý a podobne. Akákoľvek forma neverí, ktorá popiera Ježiša ako svojho spasiteľa, popiera spasenie. Človek nie je spasený, ak nemá odpustené hriechy a verí veciam, ktoré sú nepravdivé. Nuž, čo ak si tu dnes ponechaný, aby si pokračoval vo svojom živote? Už si spasený, pretože veríš v Ježiša ako svojho osobného pána a spasiteľa. Veríš mu, že ti dáva večný život, prišiel si k nemu osobne a si jeho priateľom, aby si žil spôsobom, ktorý sa mu páči. A tak dnes žiješ preto, aby si robil dobré skutky, nie preto, aby ťa spasil, lebo spasený už si. Spása je jeho darom. Veci, ktoré robíš na Božiu slávu, upútávajú jeho pozornosť. To najlepšie, čo môžeš spraviť, je hovoriť iným o jeho synovi Ježišovi. V otcových očiach je dobrý skutok prvoradého významu. Povedz ľuďom o Ježišovi, aby mohli byť spasení. Preto kresťanská cirkev často hovorí o misiách a službe a kázaní a vyučovaní. Je to prosto dobrý skutok číslo 1, number 1. Treba robiť veľa iných vecí. Hovorí sa tu o tom, že sa máme starať o siroty. Píše sa tu, že sa máme starať o vdovy. Máme pomáhať chudobným. Máme sýtiť hladných. Čokoľvek dobré, čo robíte na Božiu slávu, z lásky k Ježišovi, váš nebeský Otec pokladá za dobré dielo. O tejto téme si môžeme prečítať viac v 2. kapitole listu Efežanom, do ktorej som párkrát nazrel v minulých týždňoch. Píše sa tam o tom, že Boh nás stvoril pre dobré skutky. Chce, aby sme robili dobré skutky, aby bolo jeho meno osláveno. A preto naďalej žijeme. Keby ťa Boh chcel len spasiť, vzal by ťa hneď do neba, pretože si spasený a sú ti odpustené hriechy prostredníctvom Ježiša Krista. Ak si Božie dieťa a veríš v Neho ako svojho spasiteľa, si spasený. Mohol by si hneď zomrieť, no Boh chce, aby si zostal tak dlho, ako dlho ťa tu chce mať On, aby ťa mohol použiť pre svoju slávu. Aby si mohol povedať iným o Ježišovi a o odpustení. Čokoľvek robíš, rob to na Božiu slávu. Využi svoj čas, svoju energiu, využi svoj talent a schopnosti. Môže to byť veľmi jednoduchá vec nasýtiť niekoho, kto je hladný. Môže to byť veľmi jednoduchá vec pomôcť niekomu, kto je v núdzi. Akékoľvek dobré dielo, akýkoľvek skutok lásky, ktorý urobíš inému človeku, pretože miluješ Ježiša, je niečo, čo Boh pokladá za dobrý skutok, ktorý prinesie slávu jeho menu. Pozri si 6. kapitolu Matúšovho evanjelia. Daj vo svojom živote prvenstvo Božiemu kráľovstvu. Maj na pamäti, že je to Boží dar, ktorý ti Boh dáva, keď mu veríš, hoci si to nezaslúžiš. Dostal si do daru večný život, a tak rob dobré skutky, ku ktorým ťa podnecuje Duch Svätý, využi príležitosti svedčiť ľuďom, povedať ľuďom o Ježišovi a o spáse, príležitosti pomôcť ľuďom v núdzi, hladným či inak ohrozeným, nech už je potreba akákoľvek, snaž sa pomôcť a prejaviť ľuďom lásku. A daj im vedieť predovšetkým to, že Boh ich miluje a dal im spasiteľa Ježiša Krista, aby im odpustil všetky ich hriechy.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Židom, 12. kapitola, 1. a 2. verš. Vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou, upierajme zrak na Ježiša. Andrej zistil, aké náročné je naučiť syna jazdiť na bicykli. 5-ročný chlapec sa stále nakláňal na jednu stranu a padal. Nakoniec Andrej pochopil, že je to preto, lebo sa pozerá vždy na jednu stranu. Dostal nápad. Vidíš ten stĺp pred sebou? Opýtal sa. Pozeraj naň a kruť pedálmi. A už mu to išlo bez pádu. Táto príhoda bola pre Andreja poučením. Dospel k záveru. Smerujeme tam, kam upierame svoj zrak. Nie je divu, že list Židom 12.12 vyzýva upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Bežná rutina a povinnosti života spolu s hriešnými zvykmi a utkvelými myšlienkami nás tak ľahko opantajú a odvedú našu pozornosť od duchovného života. Ak však uprieme zrak na Ježiša a poprosíme ho, aby nám pomohol dať mu prvé miesto v našich myšlienkach, rozhodnutiach a skutkoch, povedie nás vo všetkom, čo robíme a hovoríme a pomôže nám zostať blízko neho počas behu životom. Možno to bude náročné, ale Pán Boh nám chce pomáhať splnením úloh, ktoré nám dáva. Dá nám silu vydržať a prekonať všetko, čo bráni nášmu chodeniu s ním, tak aby sme neochabovali a neklesali na duchu.

0: Dominika píše, že ten, kto si dáva pozor na jazyk, chráni svoju dušu od úzkosti. Požiadaj Boha o pomoc aj v tejto oblasti a prekvap samého seba, aký príjemný tón môže vychádzať z tvojich úst.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko od pondelka 17. augusta prešlo na nový systém obchodného registra, ktorý má podnikateľom zjednodušiť vybavovanie a zároveň zvýšiť právnu istotu pri zakladaní a zmenách vo firmách. Reforma však hneď po spustení vyvolala aj kritiku. Dôvodom je spôsob, akým sa po novom zverejňujú dokumenty uložené v zbierke obchodného registra. Politická opozícia upozorňuje, že spolu s transparentnosťou sa verejnosti výrazne zjednodušil prístup k citlivým osobným údajom. Ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že postupuje presne podľa zákona. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič pricestuje na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho v útorok 25. augusta na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska. Hlavnými témami rokovaní budú aj ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Slovenská republika dlhodobo patrí medzi podporovateľov rozširovania Európskej únie a integráciu krajín Západného Balkánu považuje za významný príspevok k stabilite, bezpečnosti a prosperite Európy. Po 34 rokoch sa podarilo nájsť tela dvoch belgických horolezcov, ktoré odhalil topiaci sa ľadovec Trift vo švajčiarskych Alpách. Podľa polície nahlásil nález dvoch tiel na ľadovci v južnom Švajčiarsku nedaleko talianskej hranice náhodný turista 26. júla. Klimatická zmena urýchľuje topenie ľadovcov a ustupujúci ľad tak uvoľňuje tela horolezcov, ktoré zadržiaval celé roky, neraz 10 ročia. Ukrajinský parlament v stredu schválil ako nového ministra obrany Evgenia Chmaru, ktorý vo funkcii nahradil populárneho Michalia Fedorova, ktorý bol odvolaný minulý mesiac v rámci širšej reorganizácie vládneho kabinetu. Po Fedorovom odvolaní pôsobil Chmara, ktorý je všeobecne rešpektovaným kariérnym spravodajským dôstojníkom. Na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského ako poverený šéf rezortu obrany. Ten ešte pred hlasovaním vyhlásil, že urobí všetko pre obranu Ukrajiny, pre maximálne oslabenie ruského vojnového potenciálu a donútenie nepriateľa k spravodlivému mieru. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaní kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť pred Božou tvárou a prihovárať je Pobrežie Slonoviny. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po politickej a geografickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných predmetov. Krajina Pobrežie Slonoviny leží v západnej Afrike na pobreží Guinejského zálivu. Názov krajiny pochádza z obdobia obchodu so sloními klami a otrokmi. Územie bolo v rokoch 1842 až 1899 francúzskou kolóniou a v roku 1960 získala krajina nezávislosť. Nerastné suroviny sú obmedzené na menšie ložiska diamantov, zlata, zemného plynu a objavili sa tu veľké zásoby železnej rudy. Najväčší príjem má krajina z exportu plantážnicky pestovaných plodín ako káva, kakao, banány, ananasy a vývozu vzácnych druhov drevín z dažďových pralesov. Najdôležitejším priemyselným odvetvím je spracovanie dreva. Z afrických štátov má najlepšie vybudovanú železničnú sieť. Oficiálnym hlavným mestom je od roku 1983 Yamoussoukro, napriek tomu ale zostáva Abidjan administratívnym, hospodárskym, kultúrnym centrom a väčšina krajín má svoje ambasády práve tam. Obyvateľstvo Pobrežia Slonoviny tvorí niekoľko etnických skupín, ktoré podľa odhadov hovoria 65 jazykmi. Oficiálnym jazykom je francúzština, ktorá je vyučovaná na školách, rozšírená je aj akánčina, kruština, malkčina a dulčina. Miestna populácia sa delí na moslimov, ktorých je asi 42% a kresťanov, ktorých je asi 34% a zvyšok obyvateľstva vyznáva tradičné prírodné náboženstvá. Dlhodobo pretrvávajúce nepokoje. Konflikt si vyžiadal viac ako 3000 mŕtvych. Bolo zabitých 15 kresťanských pastorov a zničený veľký počet kostolov. Jednalo sa hlavne o nepokoje medzi islamistami, žijúcimi na severe krajiny a kresťanmi, ktorí žijú na juhu krajiny. Počet islamistov v krajine neustále narastá a nepokoje sú stále intenzívnejšie. Preto Hlas mučeníkov podporuje a posiela misionárov, aby hlásali evanjelium a privádzali ľudí ku Kristovi. Hoci národná jednota je neustále nepolapiteľná, kresťania na pobreží Slonoviny zažívajú narastajúcu jednotu prostredníctvom spolupracujúcich udalostí, ako je rádiové vysielanie a vydavateľské partnerstvo. Kým počet evanjelických kostolov narastá, existuje v krajine mnoho duchovných potrieb. Náboženský synkretizmus medzi kresťanstvom a tradičnými africkými vierami je tiež jedným z problémov. I keď sa na pobreží Slonoviny nachádza viacero teologických inštitúcií, základné porozumenie Biblie a teológie je medzi kresťanmi obrovskou potrebou. Milí priatelia, môžeme sa modliť za túto krajinu, za krajinu pobreží Slonoviny. Môžeme sa modliť, aby Duch Svätý sa hýbal medzi obyvateľmi pobrežia Slonoviny a vyliečil tých, čo sú zlomení, chorí a potrebujú počuť evanjelium. Nech prenikne do neevanjelizovaných oblastí a hlavne dominantného moslimského severu. Môžeme prosiť za kresťanov, aby boli schopní uchopiť evanjelizačné možnosti ponúkané cudzincami v krajine. Rovnako sa môžeme modliť, aby sa efektívne vyučovala veriacim čistá pravda Biblie. Ďakujem Bože za krajinu Pobrežie Slonoviny. Za túto krajinu, ktorá má otrokárskú minulosť. Za túto krajinu, Pane, kde sa nachádza množstvo ľudí, ktorí sú pripravení v svojich srdciach počuť Tvoje evanjelium. Som o tom presvedčený, Pane, a ďakujem Ti za to. A tak prosím, aby si dal prebudenie do tejto krajiny, aby prišlo vyliatie Tvojho Svätého Ducha, Bože. Aby ľudia začali hľadať na svojich kolenách Tvoju tvár, Pane, či na severe alebo na juhu tejto krajiny. Pretože Ty si jediný Boh, Pane, Boh Abraháma, Izáka, Jákova. Boh, ktorý zmierí sever s juhom a juh so severom, Pane. Boh, ktorý môže spojiť túto krajinu. Boh, ktorý dáva milosť tým, ktorí ho hľadajú. Boh, ktorý zaopatruje a Boh, ktorý sa stará. Chválim ťa, môj Pane. Prosím, môj Boh, aby ľudia dostali do rúk Tvoje slovo. Aby ho otvorili, Pane, a hľadali pravdu. Verím, Duchu Svätý, že Ty ich budeš vyučovať sám svojej pravde. Lebo si autorom písma. Za to Ti ďakujem, Bože, že Ty vieš presne, kto čo potrebuje počuť. Chválim ťa, Bože. Ďakujem, Bože, že posielaš do tejto krajiny aj cudzincov. Posielaš ich, aby hovorili Tvoje slovo, Pane. Aby vyučovali vodcov, aby hlásali Tvoje evanjelium. S sa modlíme, Pane, za všetkých tých, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru, ktorí prežívajú, Pane, nejaké perzekúcie alebo prenasledovanie, či fyzické, či duševné. Ďakujem, Bože, daj vyrásť vodcom v tejto krajine. Naplň túto krajinu sebou samým, Bože. Naplň túto krajinu prosperitou. Nech poznajú, že si Boh, ktorý sa stará. Daj pokoj a mier do tejto krajiny, Bože. Pre slávne a vzácne meno Ježiš Kristus. Amen.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

0: Leto plné inšpirácie, nových začiatkov a príbehov, ktoré menia život. To je vaše Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko od pondelka 17. augusta prešlo na nový systém obchodného registra, ktorý má podnikateľom zjednodušiť vybavovanie a zároveň zvýšiť právnu istotu pri zakladaní a zmenách vo firmách. Reforma však hneď po spustení vyvolala aj kritiku. Dôvodom je spôsob, akým sa po novom zverejňujú dokumenty uložené v zbierke obchodného registra. Politická opozícia upozorňuje, že spolu s transparentnosťou sa verejnosti výrazne zjednodušil prístup k citlivým osobným údajom. Ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že postupuje presne podľa zákona. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič pricestuje na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho v útorok 25. augusta na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska. Hlavnými témami rokovaní budú aj ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Slovenská republika dlhodobo patrí medzi podporovateľov rozširovania Európskej únie a integráciu krajín Západného Balkánu považuje za významný príspevok k stabilite, bezpečnosti a prosperite Európy. Po 34 rokoch sa podarilo nájsť tela dvoch belgických horolezcov, ktoré odhalil topiaci sa ľadovec Trift vo švajčiarskych Alpách. Podľa polície nahlásil nález dvoch tiel na ľadovci v južnom Švajčiarsku nedaleko talianskej hranice náhodný turista 26. júla. Klimatická zmena urýchľuje topenie ľadovcov a ustupujúci ľad tak uvoľňuje tela horolezcov, ktoré zadržiaval celé roky, neraz 10 ročia. Ukrajinský parlament v stredu schválil ako nového ministra obrany Evgenia Chmaru, ktorý vo funkcii nahradil populárneho Michalia Fedorova, ktorý bol odvolaný minulý mesiac v rámci širšej reorganizácie vládneho kabinetu. Po Fedorovom odvolaní pôsobil Chmara, ktorý je všeobecne rešpektovaným kariérnym spravodajským dôstojníkom. Na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského ako poverený šéf rezortu obrany. Ten ešte pred hlasovaním vyhlásil, že urobí všetko pre obranu Ukrajiny, pre maximálne oslabenie ruského vojnového potenciálu a donútenie nepriateľa k spravodlivému mieru. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievajte.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždňa, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli.

každý deň vyslobodenie. Zo šiestich súžení ťa vytrhne, v siedmých sa ťa nedotkne nešťastie. Job 5.19. Elifáz tu hovorí Božiu pravdu. Možno prežívame toľko súžení, že ich je na každý deň týždňa dosť, ale Boh, ktorý 6 dní pracoval, pracuje aj dnes pre nás, kým nás nevytrhne zo šiestich súžení. Potom príde deň odpočinku, keď si môžeme odpočinúť s ním a v ňom. Ak ťažkosti prichádzajú v rýchlom slede, naša viera je vystavená veľkej skúške. Ešte sme nevyšli z jednej, už prichádza ďalšia a ďalšia. Takmer sa pod nimi ideme zrútiť. Dôverujúcim Bohu však v rýchlom slede prichádza aj vyslobodenie, ktoré ich posilní a dá im radosť. Môžeme si byť istí, že ak milujeme Boha a On nám vymeria hoci 6 skúšok, všetky do jednej majú určený cieľ. Môže sa stať aj to, že nemáme odpočinutia, lebo prežívame obdobie 7 skúšok jednu za druhou. Čo potom? Boh zasľubuje, v 7 sa ťa nedotkne nešťastie. Zlo vedľa nás môže zúriť, priblíži sa však len na povolenú vzdialenosť, nemôže nám uškodiť. Jeho horúci dých nás môže vyľakať, ale dotknúť sa nás nemôže. Postavme sa teda s opásanými bedrami z oči voči skúškam 6 alebo 7 a zbavme sa strachu, veď máme Otca, Spasiteľa aj Posvetiteľa. On má vždy aspoň jedno riešenie navyše.

pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20:00.

máme pre vás kresťanský pop-rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu ráno po 7 si vypočujte reláciu Navigácia na ceste o Ježišovi a farizejoch a po obede po 13 reláciu Víkendovka.
1: No a v nedeľu do obeda po 9 sa nechajte vtiahnuť do relácie Dotyky so zamyslením, či modlitba ovplyvňuje Boha, a po 13 sa na vás budem tešiť v hudobnom klube. Ostaňte naladení aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko od pondelka 17. augusta prešlo na nový systém obchodného registra, ktorý má podnikateľom zjednodušiť vybavovanie a zároveň zvýšiť právnu istotu pri zakladaní a zmenách vo firmách. Reforma však hneď po spustení vyvolala aj kritiku. Dôvodom je spôsob, akým sa po novom zverejňujú dokumenty uložené v zbierke obchodného registra. Politická opozícia upozorňuje, že spolu s transparentnosťou sa verejnosti výrazne zjednodušil prístup k citlivým osobným údajom. Ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že postupuje presne podľa zákona. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič pricestuje na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho v útorok 25. augusta na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska. Hlavnými témami rokovaní budú aj ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Slovenská republika dlhodobo patrí medzi podporovateľov rozširovania Európskej únie a integráciu krajín Západného Balkánu považuje za významný príspevok k stabilite, bezpečnosti a prosperite Európy. Po 34 rokoch sa podarilo nájsť tela dvoch belgických horolezcov, ktoré odhalil topiaci sa ľadovec Trift vo švajčiarskych Alpách. Podľa polície nahlásil nález dvoch tiel na ľadovci v južnom Švajčiarsku nedaleko talianskej hranice náhodný turista 26. júla. Klimatická zmena urýchľuje topenie ľadovcov a ustupujúci ľad tak uvoľňuje tela horolezcov, ktoré zadržiaval celé roky, neraz 10 ročia. Ukrajinský parlament v stredu schválil ako nového ministra obrany Evgenia Chmaru, ktorý vo funkcii nahradil populárneho Michalia Fedorova, ktorý bol odvolaný minulý mesiac v rámci širšej reorganizácie vládneho kabinetu. Po Fedorovom odvolaní pôsobil Chmara, ktorý je všeobecne rešpektovaným kariérnym spravodajským dôstojníkom. Na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského ako poverený šéf rezortu obrany. Ten ešte pred hlasovaním vyhlásil, že urobí všetko pre obranu Ukrajiny, pre maximálne oslabenie ruského vojnového potenciálu a donútenie nepriateľa k spravodlivému mieru. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Dobré ráno Slovensko, vítam vás všetkých, ktorí nás v tejto chvíli počúvate. Keď hovorím vás, tak tým myslím mňa a Vanesku. Ahoj.
2: Ahojte.
1: Počúvate reláciu Dobrý štart a chceme dobre naštartovať naozaj do toho všetkého, čo je pred nami. A chceme štartovať Božím slovom, chceme štartovať tým, čo sme zažili s Pánom Ježišom Kristom v našich životoch. Chceme uvoľňovať pravdy, to, čo sme zažili, aj keď sa nepokladáme za nejakých teológov alebo nejakých strašne nadúpaných ľudí v biblických kontextoch. Takýchto veciach, ale chceme sa rozprávať ako ľudia, ktorí žijú s Kristom, ktorí vyslovene na prvom mieste hovoria sami sebe do života. Tak...
2: Súhlasím, áno.
1: Ale začneme otázkou, aby sme sa rozbehli, keď už dobre štartujeme, tak chceme naštartovať hneď dnes ráno. Vanes, mňa by zaujímalo, že či sa pokladáš za až tak príliš čistotného človeka. Že čo ty a ako keby čistota, že keď máš v izbe neporiadok, vieš tam pracovať, alebo potrebuješ mať všetko upratané?
2: Ja si myslím, že som taký stred, lebo povedala by som, že sa považujem za čistého človeka v tom, že mám rada poriadok, mám rada pekne upravené veci, keď je niečo na mieste, alebo keď má niečo niekde byť, tak to tam rada nechám, ale zároveň nie som taký ten typ človeka, ktorý každý týždeň vysáva alebo utiera prach. Že toto nerobím, skôr len to umiestnenie tých vecí je pre mňa dôležité, alebo ten krásny pocit, keď môžem spať v čerstvo ustlanej posteli, prezlečenom prádle postelnom. Tak, takže v tomto, ty si čistotný človek?
1: Ja si myslím, že do veľkej miery áno. Teraz sa mi dejú také veci, že keď prídem na návštevu k nám domov, do nášho rodného domova, tak tým, že už bývam so svojou manželkou v Bratislave a 100 kilometrov cestujeme za našimi, tak som známy tým, že hneď keď prídem, tak idem zametať. Akože ja nemám rád, keď mi veci chrúpu pod nohami a keď je proste nejaká špina, tak ja hneď musím ísť zametať. Tak mi hovoria, že mám ako keby zlozvyk zametania. Ale podľa mňa to nie je taký úplne že zlozvyk, skôr je to výhoda pre tých ľudí, ktorí si nepozametajú, ale ja to pozametám.
2: Ja si myslím, že je to úžasný zvyk a súhlasím presne s tým, že nemám rada, keď vidím takú nejakú tú hrubšiu špinu na zemi a to sa mi stáva veľmi často, že si to všimnem, keď mám odísť z domu a práve vtedy som taká, že nie, ja ešte nemôžem odísť z domu, teraz idem vysávať. Alebo teraz idem toto utrieť nejakou mokrou handrou. Ale
1: najlepšie, keď sa máš učiť na niečo, nie? Tak najprv si musíš poupratovať.
2: Ale to je celkom dobre motivujúce, že máš čisté prostredie a potom sa ideš sústrediť.
1: Áno, potrebuješ ako keby čistú hlavu na tie všetky myšlienky. No, my sa budeme dnes rozprávať o téme čistota a láskavosť našich rečí. Budeme rezať do našich radov a budeme si čítať aj Božie slovo zo Žalmu 15. Tak sa na to môžete aj vy, posluchači Rádia 7, tešiť. Zostaňte s nami.

0: Počúvate Rádio 7, reláciu Dobrý štart. Ja sa nachádzam v štúdiu s Davidom a my sa dnes rozprávame na tému čistota a láskavosť našich srdc. A konkrétne je to Žalm 15, 1. až 3. verš. A teraz by som ťa, David, poprosila, aby si to prečítal.
1: Áno, je to Žalm Dávidov, je tam napísané toto. Hospodine, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto smie bývať na tvojom svetom vrchu? Ten, kto je bezúhonný a činí spravodlivosť a pravdu vraví zo srdca. Kto neutrhá jazykom a neubližuje inému a hánu na blížneho nekydá.
0: Ja to mám pri tom žalme také srdiečko a mám to napísané, že akým byť. A to bolo už veľmi dávno, možno pred 4 rokmi som si to tam napísala, tak mi to len tak pripomína také nejaké tie začiatky mojej cesty s Ježišom.
1: Vanessa, to je tvoja Biblia?
0: Áno, áno, to je moja.
1: Wow, mám pocit, že to máš viac to počiarknutého ako je nepočiarknutého. Je to veľmi fascinujúce, veľmi pekné farby sú tam.
0: Mám rada farebnosť.
1: Pre poslucháčov Rádia 7 dostaneme sa aj k tomu textu, ale my tu máme také, že rádiové Biblie a som si myslel, že si si zobrala práve z nich a že
0: nie,
1: to tam bolo
0: tak
1: počiarkované.
0: Presne rada nosím svoju, lebo tam už mám nejaké počiarknuté veci z minulosti a potom, keď si čítam ten text aj v súčasnosti, tak si spomínam na to, že aha, toto som si vyznačila kedysi a čo to pre mňa znamenalo a tak. No ale teraz späť k tomu textu.
1: Na tom texte mám taký otáznik, že vlastne Dávid má ako keby také otázky, že kto naozaj môže prísť k tebe, k svätému Bohu, kto smie ako keby prebývať na tvojom vrchu, kto smie byť v tvojej prítomnosti, ten, kto je ako keby bezúhonný. A ja som nad tým premýšľal, že kto je bezúhonný, lebo vlastne nikto nie je bezúhonný, hej, že každý je hriešný. Potom ma napadla taká tá myšlienka, že vlastne ak sme ako keby nové stvorenia, ale nie, že sme sa znova narodili matke do jej lona a druhýkrát sme sa narodili, ale že sme uverili v Ježiša, ako keby on prikryl naše hriechy, tak sme novým stvorením a ako keby cez optiku Ježiša sa môžeme dostať k Bohu. To keď som si čítal tie verše, tak ma tak napadlo, že nie z nás samých, lebo v nás je skazenosť, ale práve pre obeť Ježiša môžeme mať prístup k Bohu.
0: Mne to pripomína, ako sa spieva v jednej piesni Hriechy zbielené mám, aha, že môžem byť bezúhonný práve vtedy, keď ma Pán Ježiš prikrie v

0: V dnešnom texte čítame aj také slova ako k Bohu má prístup ten, kto je spravodlivý. Spravodlivý sa v tomto texte, v tomto žalme opisuje ako ten, kto neutrhá jazykom, kto jednoducho nehovorí len tak slova na prázdno a kto nehádže hanu na svojho blížneho. Aj pre túto spoločnosť je veľmi príznačné, že vieme zvaliť vinu na iného, že za moje problémy môže ten a ten, že ja za to nemôžem, to môj otec alebo to rodina, v ktorej som sa ocitol, to ako keby pozadie, z ktorého pochádzam, tak za to môže Boh, hej, ktorý ma dal do tejto rodiny. Ja za to nemôžem. Naozaj niekedy tak premýšľam nad tým, že je to naozaj tak, že ja som taký strašne nevinný v tom celom spiknutí Božom, ktoré sa mi stalo v živote. Nechcem zľahčovať situácie v našich životoch. Viem, že Pán Boh každému nadelil inak. Preto je veľmi ako nedobre podľa mňa sa porovnávať, lebo každý má ten nejaký životnú trať alebo osud iný, aj keď to slovo sa mi moc nepáči. V tomto mi príde taká inšpirácia, že extrémne vlastníctvo, že prijať zodpovednosť za svoje činy, byť poslušný Pánovi Ježišovi Kristovi a zobrať ako keby na tú obeť jeho, lebo bez neho sme naozaj stratení, hriešní a v temnote, ako sme sa rozprávali aj včera. Potrebujeme, aby nám niekto osvietil naše oči. A potom sa tam píše ešte aj o blížnom, ale to sa môžeme k tomu dostať ešte neskôr. Ale ešte ty máš niečo na jazyku.
1: Ako si hovoril, prebrať zodpovednosť. Mne k tomu napadlo, ako si spomínal, prevzať zodpovednosť. Práve to, čo znamená slovo, alebo čo kedysi znamenalo slovo. Že v minulosti, keď niekto niečo povedal, tak to naozaj platilo a bolo to niečo ako zákonom. A naozaj to môžeme vidieť aj na tom, ako dokonalé je Božie slovo a že keď Pán Boh niečo povie, tak to tak naozaj myslí a aj to splní. Ale v dnešnej dobe my dokážeme povedať hocičo a v podstate to už nič neznamená. A možno by som sa k tomu chcela vyjadriť aj bližšie a viac, že čo pre mňa znamená to slovo. Urobíme tak až po krátkej hudobnej pauze.

0: Rada by som nadviazala na to, čo som spomínala predtým. Tak v jednoduchosti povedané moc slova, alebo aké majú slova význam, čo znamenajú. A že naozaj môžeme vidieť, že keď Pán Ježiš nám niečo vraví a keď nám Boh niečo sľubuje, tak to tak aj myslí a splní to. A myslím si, že aj v minulosti, v histórii, keď sa pozrieme na rôzne udalosti a na ľudí, keď aj oni niečo povedali, tak to naozaj znamenalo niečo. A v dnešnej dobe vnímam, že to už úplne tak nie je a ľudia si niekedy neuvedomujú, čo rozprávajú, že si neuvedomujeme, aké slová z nás vychádzajú, čo myslíme tými slovami. A to môže byť aj k tomu, čo si hovoril, že ako sa nachádzame v rôznych životných situáciách, tak namiesto toho, aby sme sa k tomu postavili, premýšľali nad tým, alebo prebrali zodpovednosť, tak začneme frflať, alebo sa začneme sťažovať, alebo začneme tie veci vnímať z úplne iného hľadiska. No presne, ako si ty vyjadril, že niekedy je to ťažké v tom, že každý sa nachádza v inej životnej situácii, ale stále si myslím, že rozprávať len tak zbytočnosti, ktoré vedia dokonca poškodiť aj nás, aj ľudí naokolo, je úplne zbytočné.
1: A v tom žalme sa hovorí aj o blížnom, že nemáme ako keby váľať hanu na svojho blížneho. A keď sa povie to slovo, ono je také ako keby historizmus, alebo ja neviem, také zastarané slovo, archaizmus, alebo neviem, ako to popísať. Čo si ty, Vanes, pod tým predstavuje, že môj blížny?
0: Ak by som mala povedať takú nejakú typickú odpoveď, ktorú ma učili na základnej škole a s ktorou vlastne úplne súhlasím, tak to znamená, že blížny človek je každý človek, ktorého v živote stretávam, ale možno častokrát si ľudia slovo blížny zamieňajú so slovom blízky a blízky ľudia sú pre mňa práve priatelia, rodina a tí najbližší v mojom okolí. Ale ten blížny by som chcela vnímať, že je naozaj každý človek, ktorého stretávam a preto je dôležité aj nerobiť to, čo spomína ten žalm, hej, že neohovárať, nehaniť žiadneho blížneho, žiadneho človeka na tomto svete.
1: Máš jednotku. A budeme sa počuť aj o malú chvíľku a ja vám rozpoviem taký môj príbeh, ktorý som zažil vo vlaku s blížnym.

Keď som si čítal dnešný text, o ktorom sa rozprávame, ktorý je zapísaný v Žalme 15, tak som si spomenul na jeden príbeh, ktorý sa mi stal nedávno. Taká situácia nastala, išiel som vlakom a ono to už býva vo zvyku, že vlaky sú väčšinou preplnené. Stál som v chodbičke, počúval som si hudbu, cestoval som do Bratislavy, už sme zastavili na bratislavskej hlavnej stanici a už sme vystupovali. A zrazu za mnou bol taký, ktorý mal taký vozík, koliečka tam mal a z neho vypadlo, že tam má nejaké kompoty, neviem, že ide zo stredného, neviem, či zo stredného východného Slovenska, každopádne. A bol veľmi zhovorčivý, robil si vtípky a tak. Ja som bol pred ním a ešte potom taký traja mladí ľudia. A pýtal sa nás, že či by sme mu nepomohli s tým to zobrať výťahom a potom až ku taxíkom a autobusom. Ja som bol taký, že čo mi ten človek tu rozkazuje, že čo mám robiť, že prečo by som mu to mal brať a tak, že ako keby hneď nám niečo rozkazuje a ani nám nevysvetlí, že prečo. No a potom som sa pozrel, že má barlu a že vlastne z neho vypadlo, že mu chýba jedna noha, že tam má ako keby iba nejakú protézu dolnej končatiny. No a tí traja ľudia predo mnou, pomohli sme mu dať tú batožinu von z vlaku a potom sa oni nejak rozutekali a ja som išiel s ním výťahom a mohli sme sa rozprávať. Potom sme sa dostali k tomu, že čo je moja práca. Som povedal, že mám rád akože umenie, robím aj design, ale že robím aj v rádiu. On bol veľmi taký dotknutý aj tým, že som mu ako keby pomohol, že som mu pomohol ísť do výťahu. Potom som ešte počkal aj na autobus a som mu tam dal tie veci. A ako som už odchádzal, tak som mu povedal, že počúvajte Rádio 7, že si to naláte, že ja pondelok moderujem, potom som už nevidel toho muža. Chcem povedať, že možno v takej situácii by bola tendencia aj nás, kresťanov, podľa mňa, byť taký, že mám toho dosť veľa, hej, samého o sebe. Ten človek je možno nejaký, že otravný, je divný, že čo odo mňa chce, že radšej odídem z tejto situácie, hodím to niekde za hlavu. Musím povedať, že ak sa rozhodneme, že budeme žiť aj pre našich blížnych a viem, že to niekedy nie je jednoduché, potrebujeme takú múdrosť od Ducha Svätého, že komu pomôcť, komu nepomôcť a že či pomáhať finančne, lebo to je ešte tiež jedna veľká téma. V tomto celom som chcel upriamiť na to, že aj my máme byť taký čistý v srdci, láskavý v našich rečiach. Nechcem poukázať na to, že ja som nejaký úžasný, lebo som mu pomohol. Práve v mojich myšlienkach išlo také, že kašlem na to, že nechce sa mi pomáhať tomu človeku. A môžeme sa ešte o tom porozprávať o malú chvíľku. Zostaňte s nami.

0: dnešnom dobrom štarte sa rozprávame na tému čistota a láskavosť našich rečí. Prečítali sme si Žalm 15, rozprávali sme sa o tom, že kto bezúhodne žije, tak ten koná spravodlivo, hovorí pravdu. Je to taký človek, ktorý neškodí svojim jazykom ľuďom naokolo a nekrivdí blížnemu ani ho nejakým spôsobom nepotupuje. Potom sme si aj zadefinovali, že čo je to pre nás ten blížny. Sa mi veľmi páčilo, Vanes, čo si ty povedala, že možno niekedy máme pocit, že blížny je, že to zamieňame s tým slovom blízky. Že blízky sú pre nás rodiny, príslušníci, možno nejakí kamaráti, zo pár kamarátov, ale blížni sú všetci ľudia. To je dôležité vedieť. Mňa napadlo aj taký ten príbeh, ktorý hovoril Pán Ježiš Kristus o Samaritánovi, že Samaritánov neznášali, ako keby Židia nimi opovrhovali, boli na okraji spoločnosti. A v tom príbehu o Samaritánovi, milosrdnom, určite to poznáte, je to notoricky známe asi každému veriacemu, neveriacemu. Ten, kto pomôže ozbijanému Židovi na ceste, nie je rabín, nie je nejaký ďalší Žid, ale je to Samaritán, ktorý by mal byť jeho nepriateľom. To mi napadlo. Mohli ste počuť aj to moje stretnutie vo vlaku s mojim blížnym. Vanes, ty máš ešte tiež asi niečo na jazyku, alebo chcela by si ešte možno niečo dodať?
1: Páči sa mi, keď hovoríš na jazyku tým, že sa rozprávame o čistote reči a tým, ako rozprávame. A presne som aj chcela spomenúť jazyk a to, čo sa o ňom hovorí v Biblii. Konkrétne v liste Jakuba sa rozpráva o tom, ako človek sa snaží skrotiť divú zver a vtáctvo, ale jazyk je niečo, čo nikdy skrotiť nedokáže a nemôže. A ja si presne predtým predstavujem, že jazyk je niečo, čo je veľmi ťažké ovplyvňovať, ako veci rozprávame. Možno teraz rozprávame o tom, že treba mať čistotu rečí, neohovárať, nehaniť blížneho, ale občas je to ťažké sa zastaviť práve v tom momente, keď to konáme. Ale aj o tom Biblia nám radí, že ako to nerobiť, alebo ako tomu môcť predísť. A práve to spomína Pán Ježiš, keď hovorí o tom, že všetko pramení z nášho srdca. A keď v našom srdci máme smilstvá, zlo, skazenosť, tak to sa odráža aj na našom jazyku a na tom, čo hovoríme. Ale keď trávime čas s ním a približujeme sa k nemu, tak on dokáže premieňať naše srdcia. To pomáha aj tomu, čo hovoríme, ako sa s ľuďmi rozprávame a vieme sa aj zastaviť práve v takých situáciách, keď máme možno na jazyku niečo zlé a nedarí sa nám. A konkrétne, kebyže si to chcete viac prečítať, tak o tom hovorí Pán Ježiš v Markovi v 7. kapitole v 15. až 23. verši.
0: Áno, mne sa to veľmi páči, Vanes, čo si hovorila. Podľa mňa toto je úplne tá logika Božieho kráľovstva. My, ak sa budeme plniť a naše srdce, ak bude plné Božieho slova, tak nám bude neprirodzené aj krivo rozprávať, možno nejaké nadávky, možno nejakú hanu valiť na nášho blížneho. Bude to naozaj neprirodzené a Duch Svätý nás bude usvedčovať. Takže Božie slovo, Biblia, čas s Pánom Ježišom. To je naše také posolstvo pre nás aj dnes ráno. My vám prajeme ešte krásne chvíle, čokoľvek vás čaká, čokoľvek je pred vami. No a zároveň dávame do vašej pozornosti aj zajtrajšiu tému, už poslednú, našu spoločnú s názvom Moc Božieho slova, ktoré žijeme v praxi. V tejto chvíli sa s vami lúčime. A to Dávid a
1: Vanes. Ahojte.
0: Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Ahojte, moje meno je Kristinka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov alebo z piatkového moderovania alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s Pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete, každodenne. Toto vám želám a žehnám. Ahojte.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko od pondelka 17. augusta prešlo na nový systém

obchodného registra, ktorý má podnikateľom zjednodušiť vybavovanie a zároveň zvýšiť právnu istotu pri zakladaní a zmenách vo firmách. Reforma však hneď po spustení vyvolala aj kritiku. Dôvodom je spôsob, akým sa po novom zverejňujú dokumenty uložené v zbierke obchodného registra. Politická opozícia upozorňuje, že spolu s transparentnosťou sa verejnosti výrazne zjednodušil prístup k citlivým osobným údajom. Ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že postupuje presne podľa zákona. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič pricestuje na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho v útorok 25. augusta na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska. Hlavnými témami rokovaní budú aj ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Slovenská republika dlhodobo patrí medzi podporovateľov rozširovania Európskej únie a integráciu krajín Západného Balkánu považuje za významný príspevok k stabilite, bezpečnosti a prosperite Európy. Po 34 rokoch sa podarilo nájsť tela dvoch belgických horolezcov, ktoré odhalil topiaci sa ľadovec Trift vo švajčiarskych Alpách. Podľa polície nahlásil nález dvoch tiel na ľadovci v južnom Švajčiarsku nedaleko talianskej hranice náhodný turista 26. júla. Klimatická zmena urýchľuje topenie ľadovcov a ustupujúci ľad tak uvoľňuje tela horolezcov, ktoré zadržiaval celé roky, neraz 10 ročia. Ukrajinský parlament v stredu schválil ako nového ministra obrany Evgenia Chmaru, ktorý vo funkcii nahradil populárneho Michalia Fedorova, ktorý bol odvolaný minulý mesiac v rámci širšej reorganizácie vládneho kabinetu. Po Fedorovom odvolaní pôsobil Chmara, ktorý je všeobecne rešpektovaným kariérnym spravodajským dôstojníkom. Na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského ako poverený šéf rezortu obrany. Ten ešte pred hlasovaním vyhlásil, že urobí všetko pre obranu Ukrajiny, pre maximálne oslabenie ruského vojnového potenciálu a donútenie nepriateľa k spravodlivému mieru. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

zápas o väčšnosť, boj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, to cestuje on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha, nech teraz Bohu chválu vzdá, veď jeho sláva, zem aj nebo naplň.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
2: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
1: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho dal.
3: Prvý list Korinťanom, 3. kapitola, 9. verš. My sme totiž Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba. Bill Ash je známy tým, že pomáhal zavádzať vodné čerpadlá v chudobných častiach Mexika. V roku 1962 pomohol s opravou ručného vodného čerpadla v sirotinci. O 15 rokov neskôr, inšpirovaný hlbokou túžbou slúžiť Bohu, založil neziskovú organizáciu, aby do dedín pomohol zabezpečiť prívod čistej vody. Povedal, Boh ma prebudil, aby som čo najlepšie využil svoj čas a vyhľadal ďalších ľudí, ktorí by mohli zaistiť pitnú vodu chudobným dedinčanom. Neskôr, keď sa Bill cez požiadavky tisícok kazateľov a misionárov z viac ako 100 krajín dozvedel o potrebe čistej pitnej vody vo svete, vyzval iných, aby sa zapojili do tejto služby. Boh nás rôznymi spôsobmi povzbudzuje k spolupráci s ním aj ostatnými. Keď sa Korinťania dohadovali, ktorých učiteľov majú uprednostňovať, apoštol Pavol potvrdil svoje postavenie ako Ježišovho služobníka a tiež Žida, Apola a v otázke duchovného rastu sa plne spoliehal na Boha. Pripomína nám, že každá práca má u Boha hodnotu. Pavol si je vedomý výsady spojenej so spoluprácou s ostatnými v službe Bohu. A povzbudzuje nás, aby sme sa vzájomne budovali skrze jeho premieňajúcu lásku. Hoci náš všemocný otec nepotrebuje našu pomoc na to, aby vykonal svoje veľké diela, zmocňuje a pozýva nás do spolupráce s ním. Otče, ďakujem, že mi poskytuješ všetko potrebné a konáš vo mne veľké veci.

0: všetko zažívajú deti.
1: Videla som Simonke ofinku a začala som strihať. A myslela som si, že je to veľmi pekné.
2: Aj bolo?
1: Nie, nebolo.
0: Vypočujte si reláciu Momentky v špeciálnom detskom vydaní. Každý pracovný deň po 17. hodine až do konca augusta.

0: teba.
1: Letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova,
2: svedectiev,
1: ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.

Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

moje meno je Dávid. Môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobné srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní. Aj.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, príjmaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko od pondelka 17. augusta prešlo na nový systém obchodného registra, ktorý má podnikateľom zjednodušiť vybavovanie a zároveň zvýšiť právnu istotu pri zakladaní a zmenách vo firmách. Reforma však hneď po spustení vyvolala aj kritiku. Dôvodom je spôsob, akým sa po novom zverejňujú dokumenty uložené v zbierke obchodného registra. Politická opozícia upozorňuje, že spolu s transparentnosťou sa verejnosti výrazne zjednodušil prístup k citlivým osobným údajom. Ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že postupuje presne podľa zákona. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič pricestuje na pozvanie prezidenta Slovenska Petra

Petra Pellegriniho v útorok 25. augusta na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska. Hlavnými témami rokovaní budú aj ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej hory. Slovenská republika dlhodobo patrí medzi podporovateľov rozširovania Európskej únie a integráciu krajín Západného Balkánu považuje za významný príspevok k stabilite, bezpečnosti a prosperite Európy. Po 34 rokoch sa podarilo nájsť tela dvoch belgických horolezcov, ktoré odhalil topiaci sa ľadovec Trift vo švajčiarskych Alpách. Podľa polície nahlásil nález dvoch tiel na ľadovci v južnom Švajčiarsku nedaleko talianskej hranice náhodný turista 26. júla. Klimatická zmena urýchľuje topenie ľadovcov a ustupujúci ľad tak uvoľňuje tela horolezcov, ktoré zadržiaval celé roky, neraz 10 ročia. Ukrajinský parlament v stredu schválil ako nového ministra obrany Evgenia Chmaru, ktorý vo funkcii nahradil populárneho Michalia Fedorova, ktorý bol odvolaný minulý mesiac v rámci širšej reorganizácie vládneho kabinetu. Po Fedorovom odvolaní pôsobil Chmara, ktorý je všeobecne rešpektovaným kariérnym spravodajským dôstojníkom. Na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského ako poverený šéf rezortu obrany. Ten ešte pred hlasovaním vyhlásil, že urobí všetko pre obranu Ukrajiny, pre maximálne oslabenie ruského vojnového potenciálu a donútenie nepriateľa k spravodlivému mieru. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Pozdravujem vás všetkých z Rádia 7, začína sa relácia Rady od susedy. V dnešnej dobe má väčšina ľudí mobil, na ktorom sa dá fotiť, ale ľudia si aj tak radi kupujú fotoaparáty, aby ich fotografie boli čo najviac kvalitné, aby všetky zážitky boli zachytené a uložené vo fotoalbumoch alebo počítačoch. A práve na túto tému sa viac pozrieme aj v tej dnešnej relácii. Ako si vybrať vhodný fotoaparát, ako zachytiť prírodné scenérie, ako zachytiť udalosti, ktoré trvajú zlomok sekundy a ako odfotografovať zvieratá a rastliny. Tak to nás dnes čaká a ja vám prajem príjemné počúvanie.

Často používaný fotoaparát sa nazýva zrkadlovka. Pri tomto type fotoaparátu slúži objektív súčasne ako hľadáčik. Vy a váš prístroj vidíte to isté, takže nastaviť a zaostriť obraz sa dá jednoducho a presne. Môžete si zvoliť rôzne nastavenie času a clony. Niektoré zrkadlovky používajú automatický systém zaostrovania, ktorý si však vyžaduje špeciálne vybavenie. Používanie blesku. Používajú sa prevažne dva typy elektronických bleskov. Prvý typ je zabudovaný do fotoaparatického prístroja. Dnes ho majú aj lacnejšie fotoaparáty. Na niektorých sa blesk automaticky spúšťa pri nepriaznivých svetelných podmienkach. Iné majú svetelnú signalizáciu, ktorá vás upozorní, že treba použiť blesk. Druhým typom je samostatný blesk, ktorý sa na fotoaparát pripája konektorom a zároveň s ním musí byť kompatibilný. Ak sa chcete vyhnúť šmuhám na fotografii spôsobeným chvením fotoaparátu, pri stlačení spúšte použite čas 1:60 sekundy alebo ešte kratší a spúšť stláčajte opatrne. Ak neviete, akú expozíciu by ste mali použiť, spravte 3 snímky s 3 rôznymi hodnotami expozície, tak sa vyhnete veľmi tmavým alebo veľmi svetlým snímkam. Pri ostrom slnečnom svetle môžu byť jasne osvetlené časti snímky biele a tie, ktoré boli v tieni, zase čierne. Ak sa chcete tomuto efektu vyhnúť, umiestnite objekt fotografovania do slabého tieňa a bleskom osvietite tie časti záberu, ktoré sú v hlbokom tieni. Ako zachytiť prírodné scenérie? Kvalitu snímky krajiny ovplyvňuje intenzita svetla, farba, počasie a denná hodina, ale varí najväčší význam má kompozícia. Teraz sa pozrieme na niekoľko praktických rád, ako dosiahnuť dobré výsledky. Tú časť krajiny, ktorú chcete vyfotografovať, zamerajte v hľadáčiku. Fotoaparát s bežným objektívom neobsiahne taký priestor ako vaše oko. Nerobte zábery vzdialenej krajiny s málo členitým a plochým pozadím, nad ktorým sa črtá prázdne, otvorené nebo. Ak chcete snímky s dobrou perspektívou, hĺbkou, tak sa usilujte, aby v popredí boli ohrady, múriky, cesty alebo živé ploty. Na fotografie si zvolte objekt, ktorý je niečím zaujímavý. Môže to byť napríklad zrúcanina vidieckého domu alebo pustá koruna listnatého stromu v zime, ktorá navodzuje dramatickú atmosféru. Ak sa objekt vášho záujmu nachádza uprostred snímky, fotografia vyzerá fádne. Skúste si zvoliť takú kompozíciu krajiny, aby bol objekt mimo stredu, na jednej alebo na druhej strane. Nájdite si vyvýšené miesto, alebo si klaknite a skúšajte rôzne uhly pohľadu, aby ste získali zaujímavejší záber. Vyhnite sa fotografovaniu okolo poludňa. Najlepším časom na fotografovanie krajiny je ráno alebo popoludnie, keď sú tiene dlhšie a výraznejšie. Svítanie a súmrak poskytnú mimoriadne zaujímavé svetelné efekty. Ak musíte fotografovať so slnkom v zenite, použite slnečnú clonu, aby ste objektív zatienili pred slnečným žiarením. Ako zachytiť udalosti, ktoré trvajú zlomok sekundy? Ako sa dajú vyfotografovať ľudia, zvieratá alebo vozidla v pohybe bez toho, aby zo snímky zostala iba rozmazaná spleť šmuch? Kľúčom k tajomstvu je schopnosť predvídať. Skúste si predstaviť perspektívu pohybu, vývoj udalosti a jej vyvrcholenie a samozrejme kompozíciu fotografie. Ak snímate napríklad prvého bežca v cieľovej rovinke, vrcholom bude okamih, keď pretne cieľovú pásku. Fotoaparátom sledujte akciu a krátko pred stlačením spúšte vyostrite. Ak chcete zabrániť neostrosti určitej časti pohybu na snímke, použite krátky čas expozície. Predpokladajme, že chcete vyfotografovať muža, ktorý rýchlo kráča paralelne s vašou pozíciou. Ak ste v strednej vzdialenosti, jeho postava zabera asi polovicu výšky hľadáčika. Ak pôjde smerom k fotoaparátu alebo od neho, bude stačiť expozícia v dĺžke 1:60 sekundy.
Ako robiť fotografie rastlín a zvierat v prírode? Ak chcete úspešne fotografovať rastliny a zvieratá, potrebujete fotoaparát, zrkadlovku vybavenú objektívom s 35 mm ohniskovou vzdialenosťou. Živá i neživá príroda si vyžaduje špecifické postupy, iné objektívy a odlišné doplnky. Drobné kvetiny a hmyz môžete fotografovať zblízka. Na snímke potom budú v životnej veľkosti. Živočíchy a rastliny zachytené na tzv. Makrofotografii vyzerajú naopak väčšie ako v skutočnosti. Fotografovanie zvierat. Na fotografovanie zvierat treba mať veľkú trpezlivosť, rýchle reakcie a neraz aj prefíkanosť. Zvieratá sa môžu nečakane odvrátiť od fotografického aparátu, prípadne dosť dlho stáť na mieste, ktoré je pre fotografa nevyhovujúce či nedostupné, alebo sú v ideálnej pozícii a pohnú sa práve v momente, keď fotograf stláča spúšť. Poďme sa pozrieť, ako na to. Usilujte sa upútať pozornosť zvieraťa a dosiahnuť, aby sa pozeralo smerom k vám o zlomok sekundy skôr, ako stlačíte spúšť. V známom domácom prostredí bude zviera nielen pokojnejšie, ale bude aj lepšie spolupracovať. Obľúbené miesto a činnosť vám pomôžu získať jeho pozornosť a umožnia vám lepšie predvídať jeho pohyby. Ak sa k mačke alebo k psovi veľmi priblížite, môžu si myslieť, že sa s nimi chcete hrať. Teleobjektív alebo zoom vám umožní robiť detailné fotografie z veľkej vzdialenosti. Ak nemáte špeciálny objektív, zväčšite najzaujímavejšiu časť fotografie a vynechajte zbytočné okolie. Pri fotografovaní zblízka si musíte kľaknúť, zohnúť sa alebo si ľahnúť na zem tak, aby ste sa dostali na úroveň výšky zvieraťa. Pri fotografovaní malých zvierat v klietke alebo za sklom sa priblížte s fotoaparátom čo najbližšie k pletivu alebo ku sklu. Drôty nebude vidno, keď sa pousilujete o čo najmenšiu hĺbku ostrosti, nastavte si teda veľkú clonu.

Končí sa relácia Rady od susedy. Dnes sme si hovorili o fotografovaní a tak ja vám prajem, aby aj každá fotka, ktorú urobíte, sa vám podarila, aby ste mali krásne spomienky na ľudí, na chvíle, ktoré ste s nimi zažili, ale taktiež na miesta, ktoré ste navštívili. Tak vám prajem krásne a úspešné fotografovanie. Počúvali ste poradňu Rádia 7.

dole, ja ti ďakujem Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole. Ďakujem ti Bože.

0: niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko od pondelka 17. augusta prešlo na nový systém obchodného registra, ktorý má podnikateľom zjednodušiť vybavovanie a zároveň zvýšiť právnu istotu pri zakladaní a zmenách vo firmách. Reforma však hneď po spustení vyvolala aj kritiku. Dôvodom je spôsob, akým sa po novom zverejňujú dokumenty uložené v zbierke obchodného registra. Politická opozícia upozorňuje, že spolu s transparentnosťou sa verejnosti výrazne zjednodušil prístup k citlivým osobným údajom. Ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že postupuje presne podľa zákona. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič pricestuje na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho v útorok 25. augusta na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska. Hlavnými témami rokovaní budú aj ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Slovenská republika dlhodobo patrí medzi podporovateľov rozširovania Európskej únie a integráciu krajín Západného Balkánu považuje za významný príspevok k stabilite, bezpečnosti a prosperite Európy. Po 34 rokoch sa podarilo nájsť tela dvoch belgických horolezcov, ktoré odhalil topiaci sa

Ľadovec Trift vo švajčiarskych Alpách. Podľa polície nahlásil nález dvoch tiel na ľadovci v južnom Švajčiarsku nedaleko talianskej hranice náhodný turista 26. júla. Klimatická zmena urýchľuje topenie ľadovcov a ustupujúci ľad tak uvoľňuje tela horolezcov, ktoré zadržiaval celé roky, neraz 10 ročia. Ukrajinský parlament v stredu schválil ako nového ministra obrany Evgenia Chmaru, ktorý vo funkcii nahradil populárneho Michalia Fedorova, ktorý bol odvolaný minulý mesiac v rámci širšej reorganizácie vládneho kabinetu. Po Fedorovom odvolaní pôsobil Chmara, ktorý je všeobecne rešpektovaným kariérnym spravodajským dôstojníkom. Na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského ako poverený šéf rezortu obrany. Ten ešte pred hlasovaním vyhlásil, že urobí všetko pre obranu Ukrajiny, pre maximálne oslabenie ruského vojnového potenciálu a donútenie nepriateľa k spravodlivému mieru. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 20. kapitola. Víno je posmievač a opojný nápoj výtržník. Nie je múdry nik, koho premôžu. Hrozba kráľa je ako rev mladého leva. Ten, kto ho rozhnevá, hreší proti sebe samému. Pre človeka je cťou vyvarovať sa sporu, no každý blázon vybuchne. Lenivcovi sa nechce orať na jeseň, ale cez žatvu žobre a nič nemá. Zámery v srdci človeka sú hlboké vody. Rozumný človek z nich čerpá. Mnoho ľudí sa chváli svojou vernosťou, ale ktože nájde spoľahlivého muža? Spravodlivý kráča v bezúhonnosti, blažené sú jeho deti, ktoré zanechal. Kráľ, čo sedí na sudcovskom stolci, preosieva svojím zrakom všetko zlé. Kto môže povedať, ja som si srdce očistil, som čistý od hriechu? Dvojaké závažie a dvojaká miera. Oboje sa protiví Hospodinovi. Už chlapec svojimi skutkami dáva najavo, či je čisté a správne jeho konanie. Aj počúvajúce ucho, aj vidiace oko utvoril Hospodin. Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, ale maj oči otvorené a nasýtiš sa chlebom. Zlé je to zlé, vraví, kto kupuje. No keď odíde, už sa tým chváli. Jestvuje síce zlato a veľa rubínov. Drahocenným skvostom sú však pery plné poznania. Zadrž odev toho, kto sa zaručuje za cudzinca. A od toho, čo za cudzinku, vezmi zálohu. Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku. Plány pripravuj po porade. Boj veď s rozvahou. Vyzrádza tajnosti, kto chodí a ohovára. Nezačínaj si preto stárajom. Kto zlorečí otcovi alebo matke, tomu zhasne jeho lampa v hustej tme. Majetok na začiatku rýchlo nadobúdaný, napokon nebude požehnaný. Nehovor, odplatím sa za zlé. Dúfaj v Hospodina a zachráni ťa. Dvojaké závažie sa Hospodinovi protiví. Falošná váha nie je dobrá. Kroky muža vedie Hospodin. Ako môže človek svojej ceste rozumieť? Pascou pre človeka je nerozvážne vyrieknuť, je to sveté, a iba potom zvažovať sľuby. Múdry kráľ preosieva bezbožníkov a drví ich mlátiacim kolesom. Hospodin stráži dých človeka, skúma všetky zákutia vnútra. Milosrdenstvo a vernosť ochraňujú kráľa. Milosrdenstvom podopiera svoj trón. Ozdobou mladých je ich sila. Okrasou starcov sú šediny. Zraňujúce údery vyčistia zlo a rany zákutia vnútra.

Biblii sa píše, že ten, kto si dáva pozor na jazyk, chráni svoju dušu od úzkosti. Požiadaj Boha o pomoc aj v tejto oblasti a prekvap samého seba, aký príjemný tón môže vychádzať z tvojich

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždne, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli.

0: inšpirácie, nových začiatkov a príbehov, ktoré menia život. To je vaše Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko od pondelka 17. augusta prešlo na nový systém obchodného registra, ktorý má podnikateľom zjednodušiť vybavovanie a zároveň zvýšiť právnu istotu pri zakladaní a zmenách vo firmách. Reforma však hneď po spustení vyvolala aj kritiku. Dôvodom je spôsob, akým sa po novom zverejňujú dokumenty uložené v zbierke obchodného registra. Politická opozícia upozorňuje, že spolu s transparentnosťou sa verejnosti výrazne zjednodušil prístup k citlivým osobným údajom. Ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že postupuje presne podľa zákona. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič pricestuje na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho v útorok 25. augusta na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska. Hlavnými témami rokovaní budú aj ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Slovenská republika dlhodobo patrí medzi podporovateľov rozširovania Európskej únie a integráciu krajín Západného Balkánu považuje za významný príspevok k stabilite, bezpečnosti a prosperite Európy. Po 34 rokoch sa podarilo nájsť tela dvoch belgických horolezcov, ktoré odhalil topiaci sa ľadovec Trift vo švajčiarskych Alpách. Podľa polície nahlásil nález dvoch tiel na ľadovci v južnom Švajčiarsku nedaleko talianskej

stanice náhodný turista 26. júla. Klimatická zmena urýchľuje topenie ľadovcov a ustupujúci ľad tak uvoľňuje tela horolezcov, ktoré zadržiaval celé roky, neraz 10 ročia. Ukrajinský parlament v stredu schválil ako nového ministra obrany Evgenia Chmaru, ktorý vo funkcii nahradil populárneho Michalia Fedorova, ktorý bol odvolaný minulý mesiac v rámci širšej reorganizácie vládneho kabinetu. Po Fedorovom odvolaní pôsobil Chmara, ktorý je všeobecne rešpektovaným kariérnym spravodajským dôstojníkom. Na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského ako poverený šéf rezortu obrany. Ten ešte pred hlasovaním vyhlásil, že urobí všetko pre obranu Ukrajiny, pre maximálne oslabenie ruského vojnového potenciálu a donútenie nepriateľa k spravodlivému mieru. Minister spravodlivosti Boris Susko podľa liberálov zlyháva. Opatrenia, ktoré navrhol, podľa nich zatvárajú justíciu pred odborníkmi zvonka, oslabujú transparentnosť pri výbere sudcov a vytvárajú priestor pre rodinkárstvo. Zároveň strana Sloboda a Solidarita kritizuje nedostatočnú ochranu osobných údajov v súvislosti so zmenami v obchodnom registri. Poslankyňa za SAS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková upozorňuje, že zmeny, ktoré vláda schválila na stredajšom rokovaní, výrazne obmedzia možnosť vstupu kvalitných odborníkov zvonka do justície. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy uskutočnili najväčšiu akciu v tomto roku, pri ktorej odhalili rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet na východe Slovenska. Táto operácia odhalila medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá vyrábala cigarety bez platnej kontrolnej známky. Tie mali pravdepodobne ďalej smerovať najmä na západoeurópske trhy a pravdepodobne aj mimo Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva. Príslušníci finančnej správy vykonali v pondelok 17. augusta prehliadky v katastrálnych územiach Košíc a Michaloviec a zadržali 18 podozrivých osôb ukrajinskej, moldavskej a rumunskej národnosti. Počas akcie zaistili aj viac ako 9 miliónov kusov cigariet. Predbežná škoda vzniknutá únikom na spotrebnej dani presahuje 6 miliónov eur. Japonsko pripravuje ambicióznu vesmírnu misiu k mesiacu Marsu. Sonda Martian Moons Exploration má v najbližších mesiacoch odštartovať z vesmírneho strediska Tanegashima a pokusí sa odobrať vzorky z povrchu mesiaca Phobos. Nepilotovaná sonda zostane približne 3 roky na obežnej dráhe Marsu. Na Phobose má pristať a odobrať najmenej 10 gramov materiálu. Portugalský prezident podpísal zákon, ktorý v krajine zakazuje zakrývanie tváre na verejnosti. Podľa kritikov je toto opatrenie zamerané predovšetkým na moslimské ženy, ktoré nosia celotvárové závoje. Ako uviedol prezident António José Seguro, tvár sa musí považovať za ústredný prvok ľudskej identity a komunikácie. Zákon zakazuje nosenie odevov určených na zakrytie tváre alebo znemožnenie identifikácie na verejných priestranstvách, ako aj akékoľvek donucovanie osoby, aby si zakrývala tvár z dôvodov súvisí s pohlavím, náboženstvom, vekom či pôvodom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý sa pozerá v zrkadle a vidí tam svoju prirodzenú tvár. Odišiel a hneď zabudol, aký bol. Jakub 1:23-24. Prezliekacia kabinka v obchode odevov býva plná zrkadiel. Všade možno vidieť svoj obraz. Je tu možné už vidieť, ako človek bude pôsobiť v novom obleku a potom si ho prirodzene aj má kúpiť. Alebo aj nekúpiť a odísť odtiaľ. Kto by však pritom myslel na zrkadlo Božieho slova, Bibliu? Keď čítame Bibliu, zrazu pozeráme sami na seba. A to nebýva pre knihu samozrejmé. Žiaľ, ten videný obraz nie je vždy lichotivý. Boh nikdy nelichotí ľuďom, ako snáď spisovateľ, ktorý chce dosiahnuť vysoký náklad svojej knihy. V zrkadle Biblie odkrývame mnohokrát svoje vlastné chyby a vážne nedostatky. Áno, vidíme sa zrazu tak, ako nás vidí Boh. Nenalíčených, prostých a bez masky. Raz v živote sa musí človek s týmto pohľadom vyrovnať, zvlášť vtedy, keď si dosiaľ o sebe robil úplne falošný obraz. Mnohí sa však, na svoju veľkú škodu, popozerajú a nechajú zrkadlo zrkadlom. Odchádzajú do každodenného zhonu akoby nič. Je však lepšie používať zrkadlo správnym spôsobom. To znamená počuť slovo a aj konať. Čo teda vlastne máme robiť? Jednoducho uveriť Božiemu posolstvu spasenia. Evanjelium, radosná zvesť, je Božou mocou, ktorá prináša spasenie, záchranu každému, kto uverí. Rímským 1:16. Veríte Bohu, teda budete Bohom ospravedlnení. Je to spravodlivosť, ku ktorej má človek prístup len skrze vieru.

pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20:00.

0: si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister spravodlivosti Boris Susko podľa liberálov zlyháva. Opatrenia, ktoré navrhol, podľa nich zatvára justíciu pred odborníkmi zvonka, oslabujú transparentnosť pri výbere sudcov a vytvárajú priestor pre rodinkárstvo. Zároveň strana Sloboda a Solidarita kritizuje nedostatočnú ochranu osobných údajov v súvislosti so zmenami v obchodnom registri. Poslankyňa za SAS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková upozorňuje, že zmeny, ktoré vláda schválila na stredajšom rokovaní, výrazne obmedzujú a možnosť vstupu kvalitných odborníkov zvonka do justície. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy uskutočnili najväčšiu akciu v tomto roku, pri ktorej odhalili rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet na východe Slovenska. Táto operácia odhalila medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá vyrábala cigarety bez platnej kontrolnej známky. Tie mali pravdepodobne ďalej smerovať najmä na západoeurópske trhy a pravdepodobne aj mimo Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva. Príslušníci finančnej správy vykonali v pondelok 17. augusta prehliadky v katastrálnych územiach Košíc a Michaloviec a zadržali 18 podozrivých osôb ukrajinskej, moldavskej a rumunskej národnosti. Počas akcie zaistili aj viac ako 9 miliónov kusov cigariet. Predbežná škoda vzniknutá únikom na spotrebnej dani presahuje 6 miliónov eur. Japonsko pripravuje ambicióznu vesmírnu misiu k mesiacu Marsu. Sonda Martian Moons Exploration má v najbližších mesiacoch odštartovať z vesmírneho strediska Tanegashima a pokusí sa odobrať vzorky z povrchu mesiaca Phobos. Nepilotovaná sonda zostane približne 3 roky na obežnej dráhe Marsu. Na Phobose má pristať a odobrať najmenej 10 gramov materiálu. Portugalský prezident podpísal zákon, ktorý v krajine zakazuje zakrývanie tváre na verejnosti. Podľa kritikov je toto opatrenie zamerané predovšetkým na moslimské ženy, ktoré nosia celotvárové závoje. Ako uviedol prezident António José Seguro, tvár sa musí

považovať za ústredný prvok ľudskej identity a komunikácie. Zákon zakazuje nosenie odevov určených na zakrytie tváre alebo znemožnenie identifikácie na verejných priestranstvách, ako aj akékoľvek donucovanie osoby, aby si zakrývala tvár z dôvodov súvisiacich s pohlavím, náboženstvom, vekom či pôvodom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: List Židom, 12. kapitola, 1. a 2. verš. Vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou, upierajme zrak na Ježiša. Andrej zistil, aké náročné je naučiť syna jazdiť na bicykli. 5-ročný chlapec sa stále nakláňal na jednu stranu a padal. Nakoniec Andrej pochopil, že je to preto, lebo sa pozerá vždy na jednu stranu. Dostal nápad. Vidíš ten stĺp pred sebou? Opýtal sa. Pozeraj naň a kruť pedálmi. A už mu to išlo bez pádu. Táto príhoda bola pre Andreja poučením. Dospel k záveru. Smerujeme tam, kam upierame svoj zrak. Nie je divu, že list Židom 12.12 vyzýva upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Bežná rutina a povinnosti života spolu s hriešnými zvykmi a utkvelými myšlienkami nás tak ľahko opantajú a odvedú našu pozornosť od duchovného života. Ak však uprieme zrak na Ježiša a poprosíme ho, aby nám pomohol dať mu prvé miesto v našich myšlienkach, rozhodnutiach a skutkoch, povedie nás vo všetkom, čo robíme a hovoríme a pomôže nám zostať blízko neho počas behu životom. Možno to bude náročné, ale Pán Boh nám chce pomáhať splnením úloh, ktoré nám dáva. Dá nám silu vydržať a prekonať všetko, čo bráni nášmu chodeniu s ním, tak aby sme neochabovali a neklesali na duchu.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu ráno po 7 si vypočujte reláciu Navigácia na ceste o Ježišovi a farizejoch a po obede po 13. reláciu Víkendovka.
1: No a v nedeľu do obeda po 9. sa nechajte vtiahnuť do relácie Dotyky so zamyslením, či modlitba ovplyvňuje Boha, a po 13. sa na vás budem tešiť v hudobnom klube. Ostaňte naladení aj

0: Letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister spravodlivosti Boris Susko podľa liberálov zlyháva. Opatrenia, ktoré navrhol, podľa nich zatvára justíciu pred odborníkmi zvonka, oslabujú transparentnosť pri výbere sudcov a vytvárajú priestor pre rodinkárstvo. Zároveň strana Sloboda a Solidarita kritizuje nedostatočnú ochranu osobných údajov v súvislosti so zmenami v obchodnom registri. Poslankyňa za SAS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková upozorňuje, že zmeny, ktoré vláda schválila na stredajšom rokovaní, výrazne obmedzujú je možnosť vstupu kvalitných odborníkov zvonka do justície. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy uskutočnili najväčšiu akciu v tomto roku, pri ktorej odhalili rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet na východe Slovenska. Táto operácia odhalila medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá vyrábala cigarety bez platnej kontrolnej známky. Tie mali pravdepodobne ďalej smerovať najmä na západoeurópske trhy a pravdepodobne aj mimo Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva. Príslušníci finančnej správy vykonali v pondelok 17. augusta prehliadky v katastrálnych územiach Košic a Michaloviec a zadržali 18 podozrivých osôb ukrajinskej, moldavskej a rumunskej národnosti. Počas akcie zaistili aj viac ako 9 miliónov kusov cigariet. Predbežná škoda vzniknutá únikom na spotrebnej dani presahuje 6 miliónov eur. Japonsko pripravuje ambicióznu vesmírnu misiu k mesiacu Marsu. Sonda Martian Moons Exploration má v najbližších mesiacoch odštartovať z vesmírneho strediska Tanegashima a pokusí sa odobrať vzorky z povrchu mesiaca Phobos. Nepilotovaná sonda zostane približne 3 roky na obežnej dráhe Marsu. Na Phobose má pristať a odobrať najmenej 10 gramov materiálu. Portugalský prezident podpísal zákon, ktorý v krajine zakazuje zakrývanie tváre na verejnosti. Podľa kritikov je toto opatrenie zamerané predovšetkým na moslimské ženy, ktoré nosia celotvárové závoje. Ako uviedol prezident António José Seguro, tvár sa musí považovať za ústredný prvok ľudskej identity a komunikácie. Zákon zakazuje nosenie odevov určených na zakrytie tváre alebo znemožnenie identifikácie na verejných priestranstvách, ako aj akékoľvek donucovanie osoby, aby si zakrývala tvár z dôvodov súvisiacich s pohlavím, náboženstvom, vekom či pôvodom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: V tejto chvíli sa začína relácia Nádej v beznádeji a oproti mne v štúdiu Rádia 7 už sedí náš dnešný host Dušan Havrila. Dušan, vítaj.
1: Ahojte, dobrý deň.
0: Sme radi, že si na nás opäť našiel čas. Ty si sa nám už trošku viac predstavil v jednej z relácií Nádej v beznádeji. Pre tých z vás, milí poslucháči, ktorí si možno nie ste úplne istí tým, že ako to funguje, tak funguje to tak, že je to vlastne taký dvojdiel, kedy si v jednom dieli predstavíme nášho hostia a Dušan už teda tak aj spravil na našich vlnách Rádia 7, že nám povedal trošku viac o sebe, o svojom znovuzrodení, o tom, ako žije s Pánom Ježišom. A práve dnes sa zameriame viac na službu, to znamená, že na tvoju misiu, asi teda na takých rôznych misijných poliach a budeme sa o tom trošku viac dnes rozprávať. Ty si aj teda hudobník, pôsobíš teda na misijnom poli, môžem ho nazvať rovno, že EVS, o tom si viac povieme. A zároveň teda väzenská služba je tvoja parketa. Ja si iba pamätám, že raz sme teda boli v jednom nahrávacom štúdiu, kde sme nahrávali spolu nejaké piesne a ty si vyzeral tak akože zamyslene nad tými piesňami, že v pohode, zrazu ti tak zazvonil telefón a bol si iba taký, že musím si odbehnúť, že volám jeden väzeň a ja, že čo sa deje. Som vtedy ani nevedela, že vlastne takto pôsobíš, takže tvoj život je naozaj rozmanitý. Teším sa zo všetkého, do čoho ťa Pán Ježiš zavolal a čo si nám teda aj dnes prišiel povedať. Skôr ako ale teda začneme nejakými konkrétnymi príbehmi a možno takým dovysvetlením, že čomu sa všetkému venuješ, tak ako by si našim poslucháčom vysvetlil, že čo to vlastne znamená? Akože to už je taký kresťanský slovník, že služba Božiemu kráľovstvu, služba Pánovi Ježišovi, ale čo si má pod tým vlastne človek predstaviť?
1: Ako rozumiem služba, hej?
0: Mm-hmm.
1: Každý človek má nejaké dary. Tie dary používa na to, aby iní mohli cez to ako keby rásť. Asi tak tomu rozumiem, že proste mám nejaké dary, ktoré mi Pán Boh dal. Či je to hudba, alebo pohostenie, alebo čokoľvek. Tak snažím sa to nejakým spôsobom prinášať. Keď hovoríme o tej väzenskej službe, tak tam konkrétne sa venujem tomu, že aj tiež beriem so sebou gitaru a spievam piesne, alebo záleží od tej skupiny, alebo od toho človeka, aký je a že kde je ako keby na tej ceste, že či skôr je taký, že chce počúvať ceste piesne, ako keby hovorím ten príbeh, alebo či sú to väzni alebo skupina väzňov, ktorí rozumejú ako keby o kresťanstvu a chcú chváliť a spievať piesne, tak prinášam viac také piesne, ktorými môžeme spolu spievať tie worshipové chválové piesne.
0: A v čom je podľa teba rozdiel, že dobre, lebo každý človek možno aj človek, čo nie je ešte veriaci v Pána Ježiša, si povie, že veď mám nejaký talent na niečo, že niečo možno rozozná vo svojom živote a chce tým tiež akoby, že poslúžiť, pomôcť druhým, ale aký je potom rozdiel v tom, že proste využívanie svojich talentov na niečo dobré a využívanie proste, že pre Boha, hej, alebo že pre to jeho kráľovstvo na zemi, že ako by si možno toto dovysvetlil?
1: Tak asi len ten zámer, ktorý vidím za tým, že človek prečo slúži a možno v tom kresťanskom rozmere je ten zámer toho, že slúžim kvôli tomu, aby ľudia mohli spoznať viac Pána Boha, mohli viac zažívať Božie kráľovstvo cez tú službu.
0: Uh-huh. A máš to vo svojom živote tak, teraz to bude znieť, že pýtam sa pre kamaráta, ale pýtam sa pre seba, že ako tomu ty rozumieš vo svojom živote, že je to skôr také, že dobre, rozpoznal si nejaký svoj talent a proste si kresťan, tak by si to mal asi teda spojiť a ísť tou cestou, alebo že je to skôr také, že som kresťan a možno Pán Boh bude chcieť využiť ten talent, ale keď nie, tak v pohode, že budem robiť to, kadiaľ ma bude viesť. Myslíš, že to je vždy prepojené s nejakým akože že nadaním alebo darom, že má to tak ísť ruka v ruke, alebo ako to ty vnímaš?
1: Ak správne rozumiem otázke, tak akože áno, je to ideálne, keď človek to, čo má a čo mu bolo dané a čím je obdarovaný a čo možno iní ľudia okolo neho, lebo to je ako keby, zdá sa mi, že podstata ako keby tých darov a toho obdarovania, že ten iný to nemá, ja to mám, ja mu to dám, ten iný má niečo, čo ja nemám, tak on mi ako keby poslúži tým darom, takže
0: má to zmysel, akože že to, čo ti Boh dal, tak akože máš to využívať. Akože moja otázka je možno ešte tak, ak to rozšírim, je, že či si zažil možno aj také, že si musel sa vzdať možno niečoho, čo vieš, že vieš robiť, rád to robíš, ale jednoducho nevnímal si od Pána, že toto je to, čomu máš teraz venovať svoj čas, energiu.
1: Hej, tak samozrejme, akože dlho bolo obdobie, kedy som musel robiť veci, ktoré nechcem robiť, alebo že vedel som si predstaviť, že radšej by som robil niečo iné, ale jednoducho všetko má svoj čas. Mm-hmm. Tak aj v tomto prípade to bolo... Dá sa povedať, že teraz zažívam obdobie mojej 40-ke, kedy robím naplno veci, ktoré som vždy chcel robiť. Mm-hmm. A že nebolo to tak vždy, a že k tomu viedla nejaká cesta pomimo to a pomedzi to. Som robil kopec iných zamestnaní a veci, ktoré som nebol s nimi úplne, že stotožnený, ale ako keby nebola iná cesta.
0: Uh-huh. Ale napokon ťa teda pán doviedol aj sem, že môžeš vlastne využívať aj svoje obdarovanie na to, aby si slúžil jeho kráľovstvu. A kedy si teda zistil, že súčasťou nasledovania pána Ježiša bude aj teda niečo robiť? Že to nie je len o tom, že áno, že tešíš sa, že si jeho a že máš identitu v ňom, si zachránený, všetko super, ale že sa to vlastne asi bude musieť pretaviť do nejakej činnosti, ktorú teda takto nazývame, že služba, hej, a kedy si na toto prišiel vo svojom vzťahu s Bohom?
1: Ako nevidím v mojej minulosti nejaký konkrétny moment, kedy to nastalo tým, že v mojom ranom kresťanstve, pri mojom obratení sa vlastne dialo to, že sme tam žili takým nadšením preto, pre spoločenstvo a každý z nás to ako keby chcel, že chcel slúžiť, chcel priniesť to, čo má v sebe, aby to spoločenstvo mohlo ráz alebo tí ľudia okolo. Takže nespomeniem si na nejaký konkrétny ako keby moment. A potom to už ako keby išlo ďalej, že chcem žiť život nielen o tom, že budem pracovať, zarábať peniaze pre nejaké moje sny, ale že chcem, aby súčasť môjho života bola aj služba, že robím veci nezištne. A preto, aby iní ľudia boli cez to formovaní, budovaní, mohli rásť a mohli zažívať to, že proste, že ich niekto má rád bez toho, aby niečo od nich za to chcel na oplátku.
0: Môžem to aj ja potvrdiť, aspoň teda z nášho vzájomného priateľstva, že naozaj Dušan je človek, ktorý, alebo teda si človek, ktorý si, mám pocit, že veľa aj tých projektov, do ktorých si zapojený, by si vedel proste robiť aj akože sám za seba. Ale že ty si ten, ktorý hneď vidíš ľudí, ktorých by si chcel podporiť v niečom a ktorých by si rád do toho zavolal, aby zase oni mohli rásť a robiť to, do čoho ich pán Boh volá, tak za to som aj veľmi vďačná, že v tomto si aj mnohým príkladom. Milí poslucháči, my budeme pokračovať o malú chvíľu. Naladené máte Rádio 7, počúvate reláciu Nádej v beznádeji.

0: V relácii Nádej v beznádeji nám hovorí Dušan Havrila o tom, ako Boh vlastne volá do služby, ako používa obdarovania od Pána, a teda poďme už rovno načrieť do tej prvej oblasti, o ktorej dnes chceme trošku rozprávať. Ty si o hudbe a o tom, ako cez hudbu aj tvoríš pre Božie kráľovstvo a pre ostatných, aby mohli spoznať Pána, tak o tom si určite aj hovoril v nejakých našich ďalších reláciách, aj v hudobnej relácii na Rádiu 7, ktorú máme, Srdce pre chválu, naše interné promo. A teda nechcem tým zabrať veľa času, ale aj napriek tomu ma zaujíma, že či si vlastne od začiatku vedel, že hudba bude to, čím sa chceš proste zaoberať, že chceš byť jednoducho hudobníkom, alebo kedy si na to tak prišiel, že týmto smerom pôjdem.
1: Zaznelo to vo mne, nejakým spôsobom na to možno takom začiatku. Som chlapec z dediny, ktorý rád hrával futbal a stále rád, niekedy už nie tak aktívne ako kedysi. A potom prišlo to také, neviem ako to nazvať, dobrodružstvo viery, s ktorým sa spájala aj hudba, aj tým, že tam boli tí spomínaní Daniel James, potom Marian Lipovský a ľudia, ktorí ma vlastne silno inšpirovali k tomu, že robiť hudbu a spájať to nejakým aj posolstvom a odovzdávaním toho, čo mám a čo som nažil odovzdávať cez hudbu vonku. Takže takto mne zaznelo, že rád by som bol a rád by som tak pracoval a tak slúžil a tak žil, že hudba bude väčšia časť môjho života, ktorú budem môcť odovzdávať veci.
0: Je to pre teba teda taká, možno taký najprirodzenejší typ služby, alebo máš ešte niečo iné, čo by ti išlo prirodzene? Futbal?
1: Veľmi radi varíme s manželkou, tak je to akože taká možno pre niekoho úplne normálna vec, pre niekoho nie až tak, ale veľmi radi pohostujeme ľudí, voláme k nám kamošov na, neviem, raňajky, na večeru, na obed, tak to je jeden z takých, že priestorov, kde vznikajú prirodzené rozhovory. Vidím to aj vlastne na, ako keby na Ježišovom živote, že veľa z tých jeho rozhovorov sa deje pri stole, pri jedle s ľuďmi. Neviem, či on to vnímal ako službu, alebo ako niečo, čo mu bolo prirodzené, ale asi jedno s druhým. Tak ja to tak vnímam, že akože bavíme sa o službe, tak toto je možno vec, ktorú by som vyťahol, ale akože je to pre nás radosť. Čo nehovorím, že služba musí byť vždy len utrpenie, ale hej, tak mi to napadlo teraz.
0: A to je super, lebo vlastne to je najprirodzenejšia vec, že vy vlastne musíte jesť, že to je jednoducho vec, ktorej sa človek nevyhne. Musíte variť a prečo to nespojiť s tým, že už rovno niekoho zavoláte. To je náš super, lebo ja väčšinou z tejto celej pohostinnosti, ja mám pocit, že akože rada už sa zapojím do tých rozhovorov a rada aj pozvem aj všetko, ale keď ide o to varenie, tak to sa ja musím inšpirovať, lebo ja mám z toho takú veľkú hlavu, že čo keď im to nebude chutiť, čo keď nebude dosť. Mal si ty niekedy takéto pocity, či ty si proste ten človek, ktorému to ide, nestresuje ťa to, tešíš sa dokonca?
1: Akože tak v tom procese rozmýšľam nad tým, že či bude toho dosť a že či bude všetkým chutiť.
0: Ale neni to taký stres, hej? Že zase...
1: Asi nie.
0: O, to je super. Ako si toto docielil?
1: Neviem.
0: To je proste, musím si to pýtať od pána. Nejaký takýto dar. No, niekto musí trénovať, niekto to má prirodzene.
1: Ale nie, akože niekedy mám stresy. Také jemné, ale akože nie je tu nič také nejaké, že veľké, že teraz asi v pohode.
0: Hej, tak super, čiže pohostinnosť, hudba, to si nám už trošku viac teda o tom povedal. A ja som aj v úvode tejto relácie spomínala ešte tvoju službu v rámci EVS a to bola už dlhšie taká moja otázka, to je aj skratka EVS pre nejaké...
1: EVS, to alebo... je Slovenské evangelizačné stredisko.
0: Čiže by to malo byť... To je niečo iné.
1: Trošku je sa to tam, tie písmenka zamenili v slovoslede, ale hej.
0: Ale vlastne si môžeš povedať, že to je, že EV ako evangelizačné stredisko.
1: Je to, že evangelizačné stredisko.
0: Ešte aj slovenské.
1: Hej, a slovenské, aby bolo jasné.
0: Aby bolo jasné.
1: Že sa to deje na Slovensku.
0: Áno, krása. Ako dlho tam pôsobíš, čo je tvoja úloha?
1: No ja som fungoval, neviem presne tie roky, lebo ja si akože na číslo nemám dobrú pamäť. Ale zhruba nejakých 7-8 rokov som fungoval v EVS-ku pred rokom 2018. Mm-hmm. Potom sme boli s Dánkou 2 roky v Írsku. Mm-hmm. Potom sme sa vrátili, presťahovali sme sa do Nitry a tam som občasne chodil do väznic a teraz posledný rok od nejak 2024 fungujem opäť z časti v EVS-ku. Mm-hmm. Že okrem toho mojho hudobného života fungujem aj v VVS, kde slúžim vo väzniciach. To bola činnosť, ktorej som sa aj predtým venovala a služba, ktorá mi veľmi chýbala. Takže som sa vrátil naspäť do EVS v tomto a okrem toho ešte aj pribudlo to, že chceme vytvoriť hudobné vydavateľstvo. Mm-hmm. A sme niekde na začiatku, ale veľmi máme túžbu v EVS, aby mladí ľudia, aby mohli tvoriť, aby mm-hmm. mohli rásť a vytvoriť pre nich taký podporný a priestor a živnú pôdu, kde budú môcť a robiť mm-hmm. a tvoriť novú hudbu.
0: Čiže to je jedna z takých vízií momentálne, ale teda EVS má, ja si to predstavím, že je to teda taká ako keby, že rozvetvená misia, že na rôznych frontoch akoby pôsobí, hej, čiže je tam tá väzenská misia, ale ešte čo všetko je súčasťou EVS?
1: EVS sa venuje vydávaniu knih, uh-huh. prekladu knih, možno poznáte Timothyho Kellera, Johna Ortberga, uh-huh. tak vlastne za to zodpovedá EVS, alebo vďaka EVS ste mohli čítať tie knihy. A potom je tu portál Chcem viac, uh-huh. kde môžete čítať kopec skvelých článkov alebo videí a prekladov a veľa kvalitného materiálu tam môžete nájsť. Takže chcemviac.com a potom ešte sa EVS-ko venuje trénovaniu tímov a vlastne to, že Xpand a potom môžete tiež si pozrieť, že Idealist. A ešte som určite na niečo zabudol.
0: To je v pohode, asi je tam toho viac, ale teda nájdeme to na stránke chcemviac.com alebo EVS má ešte nejaký web svoj. Asi.
1: Keď pôjdete na evs.sk, tak tam nájdete všetky informácie o tom, že čomu sa EVS-ko venuje.
0: A je to teda cieľom, alebo tou najväčšou víziou je teda priniesť evanjelium na Slovensko. Ja som zachytila teda, že je tam aj nejaký podcast, ktorý robia tvoji kolegovia, teda zrejme?
1: Samozrejme, chcem viac podcast a potom som zabudol na dôležitú vec. EVS robí minikonferenciu, 4 rečníci, každý rečník má 10 minút, pomedzi to je hudba, na konci živá hudba, na konci sú rozhovory a kavička.
0: Dôležité, áno.
1: Zakúsok, fajný.
0: Inak, hej, keď chceš, aby sa ľudia vlastne rozprávali, tak potrebuješ tam to občerstvenie dať, to zase sa vraciame k tomu, čo si hovoril, že pán Ježiš tak presne budoval vzťahy.
1: A potom ešte, prepáčte, veľká konferencia EVS, ktorá je taká celoslovenská, tá minikonferencia je viac lokálna a je viac zameraná na také vytváranie ako keby mostov medzi, že sú tam kvalitní ľudia, dá sa povedať, že profesionáli v tom, čo robia. Sú to teda 4 témy a tá posledná téma je také zamyslenie nad evanjeliom. A EVS konferencia je to už je to viac také stretnutie pre ľudí znovuzrodených na pozbudenie a narast vo viere.
0: Kebyže chce nejaké mesto, človek, zbor cirkevný v nejakom meste, ktoré nás teraz počúva, nejakú takú mini konferenciu usporiadať, môžu kontaktovať EVS, že prosím, pomôžte nám s tým, povedzte nám viac o tom koncepte, spravte to u nás?
1: Budeme veľmi radi a radi. S tým pomôžeme, aj tú vec predstavíme, že o čo ide a pomôžeme zorganizovať.
0: Je to teda aj taká, že naddenominačná vec, že vlastne sa dáte s hocikým dokopy a nejak tak spoločne na tom robíte?
1: Áno, je to otvorené vlastne pre všetkých a teda prioritne pre ľudí, ktorí hľadajú, ktorí sa zaujímajú, ktorí radi premýšľajú.
0: Ešte pred piesňou rýchla otázka, aké máte ohlasy z týchto minikonferencií, že tým, že je to teda úplne naplnenie vlastne toho, čo EVS-ko chce robiť, že vlastne šíri evanjelium na Slovensku. Pamätáš si možno nejaké konkrétne situácie, kedy niekto neveriaci vlastne sa začal zaujímať o Krista vďaka tomu?
1: Tak tých odoziev na minikonferenciu máme kopec, že každý má vlastne potom možnosť sa vyjadriť, alebo ľudia aj len spontánne napíšu do Messengera, že aké to pre nich bolo. A je to veľmi taký nezvyčajný koncept. Tak každý, ako keby každá osobnosť a si môže z toho vybrať takéto svoje, lebo tie témy sú z rôznych oblastí, že veda, neviem, psychológia, učiteľstvo, šport. Mm-hmm. Takže je to také širokospektrálne. A tým pádom to vie ako keby viacero ľudí osloviť. Takže myslím, že je to výborný koncept, ktorý dá sa povedať, že stále ako keby rastie a rozbieha sa a keď to už funguje, už neviem koľko, viac ako 5 rokov určite.
0: A stále máte ľudí, ktorých viete zavolať, akože aj tých profesionálov, akože, že vždy je niekto, hej?
1: Hej, stále niekto príde, stále niekto dá odporúčanie na toho druhého, super. Ale že 10 rokov už to je, čo to funguje a stále sú tu nejakí ľudia, ktorí sa objavia a naozaj, že zaujímaví ľudia, zaujímavé príbehy, takže odporúčam silno.
0: Vy to vlastne väčšinou, prepáč, robíte v priestoroch toho nejakého daného cirkevného zboru, alebo sú aj inde tie minikonferencie, tak, že by človek mohol rovno prísť, že
1: skôr nedelu. Jedno z takých hesiel je, že pozývame ľudí, ktorí by na mládež alebo do kostola neprišli, a aj ten priestor sa snažíme tomu prispôsobiť, aby to nebol kostol, aby to bol skôr priestor a miesto, kde ľudia môžu ako keby vytvárať tie vzťahy. A vyslovene, že most medzi cirkvou, dá sa povedať, že hej, vonkajším svetom alebo medzi ľuďmi, ktorí dá sa povedať, že sú možno skeptickí alebo už majú nejaký názor na kresťanstvo, a zažívame proste to, že tu na tej pôde neutrálnej ľudia ako keby vidia, že aha, že aj toto je kresťanstvo, aj takto to vyzerá, aj toto sú ľudia, ktorí žijú svoj život viery svojich v profesiách rôznych, takže vznikajú tam rôzne debaty.
0: Ja sa teším aj na pokračovanie našej debaty v tomto rozhovore v relácii Nádej v beznádej. Sa budeme rozprávať aj o tom, ako práve Nádej Evanjelia prinášaš nielen teda na týchto konferenciách a cez hudbu, ale dokonca aj do väznic. Tak, milí poslucháči, zostaňte naladení.

0: Náš dnešný host Dušan Havrila je zbehlý aj v tom, že chodí navštevovať väzňov. A Dušan, čo všetko obnáša táto misia, táto služba? Ako to prebieha? Aké boli možno tvoje prvé skúsenosti, začiatky? Čo si sa musel naučiť? Prezrať nám viac.
1: Povolenie.
0: Áno.
1: Vstupu do väznic. A potom akože tie začiatky určite sprevádzali také možno bežné obavy, že či niekto na mňa nevyskočí a nezadusí ma. Ale zatiaľ, chváľa Bohu, nič také sa nestalo. Žiadne napadnutie a nič podobné. Väčšinou sú teda tí väzni veľmi radi, že niekto prejaví záujem. Väčšinou máte v sebe nejaký pocit viny toho, že ste tam a že ste proste nikto.
0: Je tam ešte, prepáč, možno niekto prítomný, že keď aj hovoríš o tej bezpečnosti, že tebe vlastne akože pošlu za tebou nejakého väzňa, s ktorým sa stretneš na nejakej teda neutrálnej pôde, že asi za ním nechodíš do cely, nie? Či? Alebo sú tam nejaký...
1: Hej, záleží od stupňa stráženia tej väznice, že ak sú to vážne prípady, že nejaké vraždy a tak, tak je tam poblízku niekto alebo priamo v tej miestnosti, ale asi na 90% sú to tým, že sú to pastorálne ako keby rozhovory. Tak som buď jeden na jedného, alebo je tam tá skupinka väzňov. Ale akože nikdy som nemal, teda po istej dobe už som nemal strach, že sa nemôže ako keby niečo stať.
0: Je tam prítomný nejaký strážnik vtedy?
1: Väčšinou nie. Akože v tej miestnosti stále je niekde poblízku, alebo sú tam kamery alebo niečo.
0: A to je super, že môžete mať vlastne súkromný rozhovor, hej. Že možno to je lepšie. Hej,
1: hej, hej. Je tam miera tej otvorenosti oveľa väčšia.
0: Určite.
1: Ako keď tam niekto je. Takže tak.
0: Kebyže vieš popísať, že ako to prebieha, hej, že teda ako to prebieha, keď si tam možno so skupinou väzňou, alebo keď si tak jeden na jedného. Ty si spomínal, že chodíš tam aj s gitarou niekedy, alebo aj bez gitary. Ako prebieha také stretnutie?
1: Hej, v poslednej dobe sa stávalo dokonca aj to, že som, aj keď tá gitara bola nahlásená, ale nemohol som ju tam zobrať, lebo tam vzniklo nejaké nedorozumenie. Takže to je náročné, lebo som zvyknutý, že prichádzať s tou gitarou aj cez tú hudbu a aj k tým piesne mám príbehy, ktoré rozprávam, takže najprirodzenejšie to je pre mňa s tou gitarou. A potom to stretnutie s tými, keď je to teda skupina ľudí, tak okrem tých piesní, sú tam aj nejaké biblické zamyslenia.
0: A ty máš teda ty na starosti, že si tam ty sám, áno, a skupina, áno, ľudí.
1: Hovorím, proste prečítam nejakú časť Biblie a hovorím ten príbeh, prepájam ho s osobnými nejakými skúsenosťami, predkladám nejakú výzvu, že do čoho chceme vstúpiť a modlíme sa spolu, alebo len nechávam takú chvíľu ticha na osobné modlitby pre väzňov.
0: Sú tam aj prepáč nejakí z nich, ktorí sa akože modlia aj nahlas, že už sú takí zvyknutí na tieto stretká?
1: Aj sú tam niektorí, ktorí radi sa modlia nahlas. Teda väčšina z nich je aj takých, ktorí sa neodvážia modliť nahlas. Takže hej, každý má ako keby priestor na tú osobnú modlitbu a ja sa potom na konci modlím, ak sú tu mojimi slovami. Väčšinou sa snažím, aby to bolo také interaktívne. Mám rád, aby... Nie vždy to je dobré, lebo niekedy začnú úplne, že od veci rozprávať, ano, a miešať všetko jedno cez druhé a svedkovia Jehovovi a kadečo. Tak niekedy je dobré, keď idem v jednom ako keby kuse ja hovorím.
0: Vtedy si predstavím, že začneš tak vybrnkávať. A ideme do piesne.
1: To interaktívne, že to mám najradšej, že sa rozprávame. Aj vtedy sa uisťujem, že rozumejú tomu, čo hovorím, o čom je ten text. Alebo keď nerozumejú, tak sa pýtam z rôznych iných uhlov, alebo dám iný príbeh, alebo iný text, keď sa, neviem, rozprávame o trojici. Takže možno pre človeka, pre väzňa, ktorý nechodil predtým do kostola, je to prvýkrát počuje, že trojediný Boh to jak.
0: Áno.
1: Takže snažím sa to nejakým spôsobom vysvetliť, buď rôznymi textami, alebo príkladmi.
0: Super, čiže vlastne prinášaš aj tú vedomosť vôbec o Bohu, že im vysvetľuješ, že kto to je, ale zároveň ich voláš aj teda asi do takého osobného vzťahu s ním. Bol tam niekto aj taký, kto vyslovene, že chcel odovzdať život Pánovi Ježišovi a mohol si sa s ním modliť potom, alebo možno v tých rozhovoroch jeden na jedného, neviem, kedy sa to deje?
1: Máme tých príbehov viac, kde vidíme, že ten človek je naozaj premenený, že odovzdal, že oľutoval veci, ktoré spravil, že odovzdal svoj život Bohu. A už máš pocit, že už ten človek je tam a potom vyjde vonku tým, že sa nevie nejakým spôsobom zabehnúť v tom živote alebo sa vráti do tej starej partie. je ako keby znova späť v tých trabloch, v ktorých bola a naspäť sa vráti do väzenia, lebo nevie fungovať ako keby v tom svete. A potom tu máme príbehy a Janko Hevera, kolega, cez ktorého som sa veľa naučil a učím stále, tak on má viac tých príbehov. Aj teraz, keď sme mali ďalšia z vecí, ktoré EVS robí, je vzdelávanie EVS, kde boli aj bývalí väzni, ktorí naozaj žijú proste príkladný život viery, že vyšli z takého toho, že závislosti na drogách alebo proste nejaké krádeže až do toho, že vedia, neviem, že majú vlastné bývanie, že vedia viesť zodpovedný život, dá sa povedať, takže aj tým ich ako keby prevádzame, že vlastne od tej služby vo väzniciach až do toho procesu, že vyjde vonku, vezieme ho domov, ideme spolu sa niekde najesť.
0: Wow. Čiže ty s nimi môžeš zažívať tieto prvé momenty, hej?
1: Hej, to je inak strašne pekné. Že vidie takéto, že proste vidie na slobodu a sú dojatí a nevedia. Hej, no, zažil som aj také situácie, že vyšiel vonku väzeň a nevedel ste ani kúpiť ako keby listok, hej? Že je vystrašený z toho, že zrazu vyjdeš v tej jednej celi, vyjdeš vonku a vidíš
0: všetky možnosti, všetko. No,
1: že nevieš čo s tým, že to ťa úplne ako keby prevalcuje. Tak akože kopec pekného. Akože okrem tých ťažkých príbehov, ktoré tam vidíš v tých životoch, je aj kopec pekného, čo z toho vychádza, že vidíš človeka, ktorý prichádza na slobodu a že si ty pritom. Že, tak mám to veľmi rád.
0: A keď sa rozprávame teda o tejto službe a o tom, ako ich môžeš sprevádzať aj v podstate, že keď niekto uverí, tak to je tiež také videnie na slobodu, aj keď možno ešte musel zostať vo väzení. Ale keď si tam aj s nimi, máš možno niečo také, že čo si sa naučil, že ako možno sa rozprávať s tými ľuďmi, ako o nich premýšľať, ako sa možno za nich modliť, že naozaj aj my ako kresťania proste vieme, že všetci sme hriešní, že ich nechceme brať ako niekoho, že to sú až tí moc hriešní, alebo čo, že ako ti Pán Boh možno nastavil ten pohľad na nich, ako sa my môžeme za ľudí, ktorí sú vo výkone trestu a ktorí jednoducho potrebujú pomoc, potrebujú Pána.
1: Veľmi vnímam to, že je dôležité a tom som si uvedomila, že nie tak dávno, že ten človek je rovnaký človek ako ja.
0: Mm-hmm.
1: Bez ohľadu na to, čo spravil, že ja potrebujem v sebe akože nastaviť sa vnútorne, že nejdem tu ako niekto z tej ako vyššej pozície, ale že idem ako rovnocenný. A to som ako keby postoj a uvedomenie všetko naraz sa vo mne udialo, že som si uvedomil, že som tam prechádzal ako taký ten, ktorý no ja vám teraz,
0: duchovný,
1: ja vám teraz idem pomôcť, aby ste sa vyhrabali zo všetkých tých tráblov, ale že nie, že ja prichádzam ako proste brat, ako rovnocenný človek, ktorý proste pred Pánom Bohom je rovnako hriešný. A možno len my ľudia to nejak tak v sebe máme odstupňované, že ty si oveľa, oveľa horší, lebo si niečo ukradol a ja som nič neukradol. Že len som niekomu niečo povedal, tak som lepší človek ako ty. Tak akože takéto vnútorné nastavenie myslím, že je úplne že kľúčová vec, že sme rovnakí, rovnakí ľudia a rovnako potrebujem Božiu milosť. Že proste to vnímam ako dôležitú vec. A
0: to je presne aj to, čo vlastne Pán Ježiš urobil. Veľmi sa ma dotklo to, čo si povedal, že prichádzaš ako brat, že Boh mohol tiež aj náš hriech vybaviť možno hora z nebies, hej, že nejak akože to tu pošefiť aj z hora, ale vlastne prišiel za nami a jednoducho, ako sa aj píše, že mohli sme sa pozerať na jeho slavu, hej, že bol tu ako človek a za to sme veľmi vďační, že toto je aj príklad potom pre nás, že chceme jednoducho byť, ako sa hovorí, rameno pri ramene, neviem, či sa to tak aj po slovensky povie, ale že jednoducho chceme kráčať vedľa seba a hovoriť jeden druhému o Kristovi, o jeho láske a ju dávať najavo.
1: Keď vlastne čítaš to všetko, že ako Ježiš fungoval, keď bol s ľuďmi, tak najviac, čo z toho cítiš, bolo to, že jemu naozaj záležalo na tých ľuďoch. Že vieš, Že ja môžem si povedať, že idem si tu proste niečo odrobiť do tej väznice, nejakú moju povinnosť, alebo proste za každým na novo, v mojom prípade na novo si proste potrebujem uvedomiť, aj keď to robím rád, že stále tam ako keby vo mne nejaká stále nová ohavnosť a vyjde, že ten Ježiš proste keď bol, neviem, so Samaritánkou, alebo keď sa proste akýmkoľvek spôsobom stretala s ľuďmi, ty veľmi silno z toho vnímaš a cítiš, že ten jeho postoj tým ľuďom bol to, že ich miloval, že mu úprimne na nich záležalo a že bez toho není možné robiť službu vo väzniciach, kdekoľvek, za stolom, pri rozhovoroch, že keď je tam taký ten povyšenecký postoj,
0: že len ti akože idem zmanéžovať život.
1: Že to není možné, aby z toho išlo nejaké požehnanie a aby ten druhý mohol rásť, aby Božie kráľovstvo mohlo rásť.
0: Túto myšlienku by som nechala aj, aby tak doznela až do uší aj vám, milí poslucháči, a aby bola aj takou záverečnou v tejto relácii. Ďakujeme veľmi, Dušan, za to, že si prijal pozvanie opäť do Rádia 7, milí poslucháči. Lúči sa s vami Kristýna Valovičová a Dušan Havrila. Ahoj.
1: Ahojte, majte sa pekne.

0: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
1: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
0: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho dal.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister spravodlivosti Boris Susko podľa liberálov zlyháva. Opatrenia, ktoré navrhol, podľa nich zatvárajú justíciu pred odborníkmi zvonka, oslabujú transparentnosť pri výbere sudcov a vytvárajú priestor pre rodinkárstvo. Zároveň strana Sloboda a Solidarita kritizuje nedostatočnú ochranu osobných údajov v súvislosti so zmenami v obchodnom registri. Poslankyňa za SAS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková upozorňuje, že zmeny, ktoré vláda schválila na stredajšom rokovaní, výrazne obmedzujú a možnosť vstupu kvalitných odborníkov zvonka do justície. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy uskutočnili najväčšiu akciu v tomto roku, pri ktorej odhalili rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet na východe Slovenska. Táto operácia odhalila medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá vyrábala cigarety bez platnej kontrolnej známky. Tie mali pravdepodobne ďalej smerovať najmä na západoeurópske trhy a pravdepodobne aj mimo Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva. Príslušníci finančnej správy vykonali v pondelok 17. augusta prehliadky v katastrálnych územiach Košíc a Michaloviec a zadržali 18 podozrivých osôb ukrajinskej, moldavskej a rumunskej národnosti. Počas akcie zaistili aj viac ako 9 miliónov kusov cigariet. Predbežná škoda vzniknutá únikom na spotrebnej dani presahuje 6 miliónov eur. Japonsko pripravuje ambicióznu vesmírnu misiu k mesiacu Marsu. Sonda Martian Moons Exploration má v najbližších mesiacoch odštartovať z vesmírneho strediska Tanegashima a pokúsi sa odobrať vzorky z povrchu mesiaca Phobos. Nepilotovaná sonda zostane približne 3 roky na obežnej dráhe Marsu. Na Phobose má pristať a odobrať najmenej 10 gramov materiálu. Portugalský prezident podpísal zákon, ktorý v krajine zakazuje zakrývanie tváre na verejnosti. Podľa kritikov je toto opatrenie zamerané predovšetkým na moslimské ženy, ktoré nosia celotvárové závoje. Ako uviedol prezident António José Seguro, tvár sa musí považovať za ústredný prvok ľudskej identity a komunikácie. Zákon zakazuje nosenie odevov určených na zakrytie tváre alebo znemožnenie identifikácie na verejných priestranstvách, ako aj akékoľvek donucovanie osoby, aby si zakrývala tvár z dôvodov súvisiacich s pohlavím, náboženstvom, vekom či pôvodom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, príjmaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na to, za akých okolností sa človek, firma, mesto alebo štát môže dostať do dlhu. Poďme sa viac venovať najprv Rado tomu jednotlivcovi, lebo o štáte nám je asi jasné, že štát chce zveľaďovať niečo, nemá na to peniaze a ak sa niekedy rozhodne, že to chce mať hneď, čím skôr, považujú to vlastne v Národnej rade za nevyhnutnosť, tak sa odsúhlasí nejaká investícia a častokrát na úkor toho, že si potom musíme požičať. Keď sme pri tom, tak vieš povedať našim poslucháčom, Rado, koľko napríklad náš štát momentálne, koľko je jeho dlžoba alebo prepočítané na človeka?
1: Niekedy dávnejšie som videl také číslo, že ak by sme rozpočítali štátny dlh na občana, inými slovami, ak by sme mali splatiť štátny dlh, tak na hlavu prípada, myslím, niekde okolo 5,5 tisíc eur vrátane detí. To je tá suma, 5,5 tisíc eur, ktorú keď by sme položili na stôl, tak zrovnáme dlh. Čiže náš štát by nebol zadlžený. Čiže toľko nás stojí, dá sa povedať, že toľko nás stojí životná úroveň, ktorej fungujeme ako spoločnosť. Je to kvalita zdravotníctva, je to kvalita ciest, osvetlenia. Tu mi tak ešte napadlo, nedávno tiež som to čítal, že si predstav, Peťo, že v histórii Spojených štátov, kde sa hovorí, že ako sú veľmi zadlžení a prílišne zadlžení a najviac zadlžení a tak, bol rok, myslím, niekde 1834, kedy za prezidenta Jacksona sa podarilo zrovnať celý americký dlh. Je to fascinujúce, lebo v tom čase neboli priame dane, čiže nebola zdaňovaná mzda, ale fungovala len z nepriamých daní, čiže zdanie, ktorá bola pridaná k tovarom a službám. A bolo to niečo fascinujúce, čiže keby som si dneska predstavil, že či vôbec niečo také by bolo možné, tak to by bola taká dobrá výzva. Ale vraťme sa ku jednotlivcovi.
0: Áno, pretože aj u jednotlivca platí to, či pri štáte, že sú vlastne veci, ktoré treba riešiť. Dajme tomu, že príde určitá pohroma, štát si musí požičať, musí to riešiť a prídu veci neočakávané, veci nutné, ale takisto mnohokrát aj ten štát minie na veci, ktoré až tak nutné nie sú, slúžia skôr na určitý väčší komfort, ale na úkor toho zadlženia. Podobne je to teda aj s tými jednotlivcami. Poďme sa teda, milí poslucháči, pozrieť rádo spolu s tebou na to, že aké sú okolnosti toho, že sa jednotlivec, človek dostane do dlhov.
1: Tak jedna z takých vážnych okolností, kedy človek sa dostáva do dlhu, je strata práce. Je to aj taká najväčšia obava, keď sa robili nejaké prieskumy v iných krajinách. Štatistiky hovoria o tom, že máme veľmi málo rezerv na to, aby sme potiahli rodinný rozpočet v prípade, ak jeden z partnerov stratí prácu. Čiže strata práce je okolnosť, skrz ktorej sa ľudia dostávajú do dlhov. Potom máme závislosti. Sú v rodinách rôzne závislosti, či sú to závislosti na alkohole, na drogách, cigaretách. A viete, keď už máte finančné ťažkosti, nejakým spôsobom sa to už tak prevaľuje, tak ešte máte tendenciu, chcem povedať, že dopriať si viac, ale tá závislosť ešte viac ako keby tak expandovala a miniate ešte viac aj na tieto, nazvime to, slasti. No a potom ďalšia veľmi vážna okolnosť je rozvod. Stáva sa to, že muž zanechá rodinu, opustí rodinu s deťmi. Povedzme, manželka môže byť ešte na materskej a skutočne nemá inú cestu, len nejakým spôsobom, či si požičať, zadlžiť sa. Čiže rozvod, to, čo sa stáva v rodinách, je ďalšia taká okolnosť a to je smrť partnera. Aj môže sa to nastať. Ja sám si teraz spomínam na jednu udalosť, kde sa stretal s jednou rodinou a manžel podnikal a mali aj hypotéku, aj nejaké podnikateľské úvery a náhle zomrel. A manželka nemala žiadnu skúsenosť, čo i len ani s bankovým prevodom. Ona nikdy v živote neplatila poštovú poukážku. Čiže bola to veľmi, veľmi taká v úvodzovkách zaujímavá situácia. A ešte potom by som už len dodal, na záver môže nastať choroba, požiar a ďalšie okolnosti.
0: Milí poslucháči, o týchto veciach si ešte porozprávame v ďalšej relácii. Dnes sme sa spoločne teda pozreli na to, že sú okolnosti, ktoré privedú ľudí, rodiny, štát do dlhov. Toto sú okolnosti, ktoré sú nepredvídané, málo kedy sa s nimi počíta A na budúce by sme si pozreli, ako my prispievame k tomu, že keď sa tie okolnosti už stanú, alebo ako našim pričinením sa človek dostane do dlhov. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: čo všetko zažívajú deti.
1: Videla som Simonke ofinku a začala som strihať. A myslela som si, že je to veľmi pekné.
2: Aj bolo?
1: Nie, nebolo.
0: Vypočujte si reláciu Momentky v špeciálnom detskom vydaní. Každý pracovný deň po 17. hodine až do konca augusta.

Ahoj, moje meno je Dávid. Môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobné srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní.

Hráme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne spievaj aj nahlas.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister spravodlivosti Boris Susko podľa liberálov zlyháva. Opatrenie, ktoré navrhol, podľa nich zatvára justíciu pred odborníkmi zvonka, oslabujú transparentnosť pri výbere sudcov a vytvárajú priestor pre rodinkárstvo. Zároveň strana Sloboda a Solidarita kritizuje nedostatočnú ochranu osobných údajov v súvislosti so zmenami v obchodnom registri. Poslankyňa za SAS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková upozorňuje, že zmeny, ktoré vláda schválila na stredajšom rokovaní, výrazne obmedzujú a možnosť vstupu kvalitných odborníkov zvonka do justície. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy uskutočnili najväčšiu akciu v tomto roku, pri ktorej odhalili rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet na východe Slovenska. Táto operácia odhalila medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá vyrábala cigarety bez platnej kontrolnej známky. Tie mali pravdepodobne ďalej smerovať najmä na západoeurópske trhy a pravdepodobne aj mimo Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva. Príslušníci finančnej správy vykonali v pondelok 17. augusta prehliadky v katastrálnych územiach Košíc a Michaloviec a zadržali 18 podozrivých osôb ukrajinskej, moldavskej a rumunskej národnosti. Počas akcie zaistili aj viac ako 9 miliónov kusov cigariet. Predbežná škoda vzniknutá únikom na spotrebnej dani presahuje 6 miliónov eur. Japonsko pripravuje ambicióznu vesmírnu misiu k mesiacu Marsu. Sonda Martian Moons Exploration má v najbližších mesiacoch odštartovať z vesmírneho strediska Tanegashima a pokusí sa odobrať vzorky z povrchu mesiaca Phobos. Nepilotovaná sonda zostane približne 3 roky na obežnej dráhe Marsu. Na Phobose má pristať a odobrať najmenej 10 gramov materiálu. Portugalský prezident podpísal zákon, ktorý v krajine zakazuje zakrývanie tváre na verejnosti. Podľa kritikov je toto opatrenie zamerané predovšetkým na moslimské ženy, ktoré nosia celotvárové závoje. Ako uviedol prezident António José Seguro, tvár sa musí považovať za ústredný prvok ľudskej identity a komunikácie. Zákon zakazuje nosenie odevov určených na zakrytie tváre alebo znemožnenie identifikácie na verejných priestranstvách, ako aj akékoľvek donucovanie osoby, aby si zakrývala tvár z dôvodov súvisiacich s pohlavím, náboženstvom, vekom či pôvodom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Čaute, moje meno je Kristinka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov alebo z piatkového moderovania alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s Pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete každodenne. Toto vám želám a žehnám. Ahojte.

0: me. Yes, Jesus loves me. He loves me, this I know.
1: Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

plné inšpirácie, nových začiatkov a príbehov, ktoré menia život. To je vaše Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždňa, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli. Amen.
1: Ďakujem ti, Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo, hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa

poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu ráno po 7:00 si vypočujte reláciu Navigácia na ceste o Ježišovi a farizejoch a po obede po 13:00 reláciu Víkendovka.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 sa nechajte vtiahnuť do relácie Dotyky so zamyslením, či modlitba ovplyvňuje Boha, a po 13:00 sa na vás budem tešiť v hudobnom klube. Ostaňte naladení aj

0: Dať z tvojich úst.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister spravodlivosti Boris Susko podľa liberálov zlyháva. Opatrenia, ktoré navrhol, podľa nich zatvára justíciu pred odborníkmi zvonka, oslabujú transparentnosť pri výbere sudcov a vytvárajú priestor pre rodinkárstvo. Zároveň strana Sloboda a Solidarita kritizuje nedostatočnú ochranu osobných údajov v súvislosti so zmenami v obchodnom registri. Poslankyňa za SAS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková upozorňuje, že zmeny, ktoré vláda schválila na stredajšom rokovaní, výrazne obmedzujú a možnosť vstupu kvalitných odborníkov zvonka do justície. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy uskutočnili najväčšiu akciu v tomto roku, pri ktorej odhalili rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet na východe Slovenska. Táto operácia odhalila medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá vyrábala cigarety bez platnej kontrolnej známky. Tie mali pravdepodobne ďalej smerovať najmä na západoeurópske trhy a pravdepodobne aj mimo Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva. Príslušníci finančnej správy vykonali v pondelok 17. augusta prehliadky v katastrálnych územiach Košíc a Michaloviec a zadržali 18 podozrivých osôb ukrajinskej, moldavskej a rumunskej národnosti. Počas akcie zaistili aj viac ako 9 miliónov kusov cigariet. Predbežná škoda vzniknutá únikom na spotrebnej dani presahuje 6 miliónov eur. Japonsko pripravuje ambicióznu vesmírnu misiu k mesiacu Marsu. Sonda Martian Moons Exploration má v najbližších mesiacoch odštartovať z vesmírneho strediska Tanegashima a pokusí sa odobrať vzorky z povrchu mesiaca Phobos. Nepilotovaná sonda zostane približne 3 roky na obežnej dráhe Marsu. Na Phobose má pristať a odobrať najmenej 10 gramov materiálu. Portugalský prezident podpísal zákon, ktorý v krajine zakazuje zakrývanie tváre na verejnosti. Podľa kritikov je toto opatrenie zamerané predovšetkým na moslimské ženy, ktoré nosia celotvárové závoje. Ako uviedol prezident António José Seguro, tvár sa musí považovať za ústredný prvok ľudskej identity a komunikácie. Zákon zakazuje nosenie odevov určených na zakrytie tváre alebo znemožnenie identifikácie na verejných priestranstvách, ako aj akékoľvek donucovanie osoby, aby si zakrývala tvár z dôvodov súvisiacich s pohlavím, náboženstvom, vekom či pôvodom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentki. Momentki.
1: Milí poslucháči, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. Počúvate Momentky. Dnes som v štúdiu ja, Ada, s mojimi malými kamoškami Nani.
2: Čaute.
1: A Simi.
3: Ahojte.
1: A budeme sa rozprávať o zážitkoch s vodou. A ja som počula, že jeden je hneď na porúdzi s bazénom na terase.
2: Áno. Náš bazén sa roztrhol, lebo sa mu tie trubky zhrdzaveli a on sa jednoducho roztrhol a vyzeralo to úplne jak vodopád a my sme pod tým chodili ako v nejakej exotickej krajine.
1: No momentík, čo to je, že vyzeralo to ako vodopád a že ste pod tým chodili?
2: Pretekalo to cez terasu.
3: Aha. Lebo my máme také dieravé zábradlie, akoby.
1: Aha, že nie je plné, ale také otvorené. Aha.
3: No. A on sa roztrhol jakéby na polovicu.
1: Fíha. To kvôli tým prehrdzaveným trúbkám?
2: Áno, lebo tie ho prepichli.
1: Jaj tak, a to niekto sa v ňom kúpal v tej chvíli?
2: Nie.
1: To sa stalo čo, v noci?
2: Nie, cez deň.
1: Aha, a on sa potom vylieval cez tú terasu a vy ste čo, utekali dole a to toľko vody tam bolo?
2: Nie,
1: že
2: my
1: ste
2: sme
1: to
2: práve boli dole.
1: Aha.
2: Ale sú to 3,5 kubíky vody.
1: Tak to sa valilo. A ako dlho trval váš vodopád domáci?
2: 2 minúty.
1: Mm-hmm, tak tuto ocko týchto našich dievčat dokáže vyrobiť domáci vodopád z terasy. Takže obráťte sa na odborníka. No a keď sa rozprávame o vode, ja si spomínam na jeden zážitok, keď sme boli pri mŕtvom mori a boli sme takí nevedomí niektorých faktov a ja som si pomyslela, že no, radšej sa neosprchujem, veď tam je toľko minerálov, však taká ešte od tej vody z mŕtvého mora prejdem do hotela. Lenže prešla som, ja neviem koľko, možno 200 metrov a už som sa blížila k hotelu, čiže bola kratšia cesta k hotelu ako naspäť, ale tá soľ, tá koncentrovaná soľ minerálna mi začala ošúchavať stehná, tak môj krok sa stále rozširoval. Takže už keď som sa blížila k hotelu, tak som už chodila ako taká rozčapená žaba, lebo tak veľmi ma to škrabalo a bolelo to, tak som sa potom liečila na hoteli, ani neviem ako, čo som si tam natierala, či pantenol alebo aloe.
3: No, že tak po mŕtvom mori sa treba osprchovať.
1: Definitívne.

0: Pred chvíľou sme sa rozprávali o vodopáde z terasy. Ja som počula, že ste mali zaujímavé zážitky. A bola by som teraz zvedavá na ten s paddleboardom.
1: Boli sme v Chorvátsku a išli sme na paddleboarde do mora.
2: S takými dvomi češkami. Oni nám ho požičali.
1: S našimi kamoškami. No a išli sme bez viest a boli sme až 100 metrov od brehu a potom sme skákali do mora.
0: To ste boli odvážne, to ste také plavky, nie?
1: Áno, vieme dobre plávať.
2: Ja som sa dosť bála morských ježkov.
0: No ale tam už tých 100 metrov od brehu, dočiahli ste na ne?
1: Nie.
2: Nie, ale keď sme sa potápali.
0: Aha.
1: Ale bolo to tam veľmi pekné.
0: A nebáli ste sa, keď ste skákali z toho paddleboardu?
2: Nie, jedna chcela zoskočiť dole.
1: No tak sa prevrátil celý paddleboard naopak.
0: Aha, a potom?
1: Sme vyplávali pri ten paddleboard a prevrátili sme ho. Jak sme tak plávali.
0: Tak ste si boli isté tým, že viete dobre plávať, že to dáte. Mhm. Teraz by som chcela, keby sme sa porozprávali o zážitku z Komoče. Na Komoči je taký zaujímavý úkaz, ktorý drvivo väčšinou vidíme iba pri mori.
1: Je to piesčitá pláž a cez ňu preteká rieka Váh a ja som ju preplávala až do Maďarska.
0: No prosím, tak tu máme návštevníka zahraničnej krajiny.
1: Cez celú šírku som preplávala.
0: Wow, a nebála si sa, že ťa stiahne prúd?
1: Nie, síce som kúsok išla doľava, ale
0: ťahalo ťa.
1: Áno, ale to nevadí.
0: A rodičia čo, vedeli, že je to bezpečné miesto?
1: Áno, není to až také široké.
0: OK, a ani také prúdy nie sú tam silné
1: nie,
0: v tom mieste?
1: Menej jak 100 metrov je to.
0: A to je nejaké rameno, alebo neveľmi tečúca voda?
1: Je to jemnejší tok.
0: Takže ste išli, že bezpečne, na istotu.
1: Áno. A tam už v strede som iba nedočiahla a potom zas hej.
0: Aha, čiže tam to dno nie je až tak
1: nie
0: veľmi, že
1: tam sa dá zachytiť, tam je milión konárov.
0: Na tej Komoči som inak bola aj ja a je to veľmi zaujímavé naozaj. Sladká voda, kombinácia s pieskom. Samozrejme, že oni trošku toho piesku tam aj navozili, ale skutočne pláž piesčitá, kde sme sa zabárali nohami do piesku. A ja si pamätám, že sme sa tam aj zahrabávali navzájom.
1: Áno.

0: od sladkej vody s piesčitým pobrežím sa prenášame k slanej vode s neviem akým pobrežím, to nám už povedia dievčatá.
1: V Turecku tiež s piesčitým a chceli sme ísť na parasailing s ockom. On nám hovoril, že sa budeme báť, ale pritom sme sa nebáli my, ale on.
0: A ako to dopadlo?
1: Bolo to dobré a bolo to dosť vtipné. Lietali sme aj nad hotelmi.
0: A pristáli ste v niektorom?
1: Nie.
0: Na nejakom heliporte pre vrtuľníky?
1: Nie, pristáli sme vo vode.
0: A boli ste s ním spolu?
1: Áno.
0: Všetci traja ste boli spolu?
1: Áno, boli.
0: Naozaj, to sa dá?
1: Pripútaní. Trojmiestne.
2: Namáčali nám nohy do vody.
0: Jasné, áno, a nebáli ste sa vtedy?
1: Nie.
0: A potom pridali?
2: Aby nás zdvihli.
1: Ani sme sa držať nemuseli.
0: Takže máme tu odvážne dámy. Pri vode ešte zostaneme, ale v trochu inej forme. Počula som, že to odniesla nejaká krauská koža.
1: Áno, jedla som polievku, ale šmykla som sa, spadla som a vyliala som ju rovno na našu krauskú kožu.
0: Na tú, čo ju mamina tak veľmi chcela.
1: Áno.
0: Ajejej.
1: No a potom som sa na tom šmykla a vyzeral to jak skok ďaleký. Letela som asi 5 metrov.
0: Takže kuchynsko-obývačková ľahká atletika.
1: No.
0: Vrátim sa ešte naspäť k bazénu na terase. Ja viem, že vy sa tam veľmi rady čvachcete, špriechate. A Simonka mi prezradila, že aj jedno zariadenie to schytalo.
1: Áno, my sme raz boli v bazéne ako normálne. A špliechali sme sa, lebo sme chceli troška zasrandovať.
0: A no, Simonka to dopovie.
2: Po celej terase bola voda. Všade vyliata. A aj náš MacBook. Sa snažil vylievať vodu.
0: No a neutrpel újmu?
1: Nie.
0: Normálne fungoval ďalej?
1: Áno, oni sú vodotesné.
0: Myslím si, že s MacBookom sa dá teda aj pracovať v bazéne, áno, že sadneš pekne, oprieš sa, rozložíš si ho a pod vodou robíš.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7 a dnes je to o zážitkoch s vodou. Ja viem o tebe, Simi, že ty rada loziš po stromoch, po všelijakých zábradliach a tyčiach a konštrukciách a počula som, že si raz liezla aj po vašej záhradnej sprche. Prečo zvykneš loziť po záhradnej sprche?
1: Lebo sa mi nechce prechádzať cez dvere, tak vyleziem po sprche.
0: A kam sa ti nechce prechádzať cez dvere?
1: A pôjdem k sliepkám. A ja som raz prechádzala cez tú sprchu. A práve sa sprchovala naša babka.
0: Tak si ju zaskočila. Prosím ťa, a ako to funguje s tou sprchou? Celé leto máte takto vonku sprchovačku?
1: Ona je tam aj v zime, ale nemá zapnutú vodu.
0: Jasné. Inak musím prezradiť, že v tej vašej záhradnej sprche som sa aj ja sprchovala. A boli sme tam vtedy aj spolu v plavkách, raz to bolo perfektné. Bola taká teplúčká voda a dokonca detko s vašim ockom, oni tam vymysleli aj domiešavanie so studenou vodou. Takže keď sa to v tej veľkej čiernej nádrži zohrialo, tá voda, normálne, že aj na 60-70 stupňov niekedy, tak sa nikto neobaril, dalo sa to normálne používať, to je vynikajúca vec a teším sa tam, keď tam zase pôjdem. Sprchovanie v záhradnej sprche je príjemná vec. Teraz mi napadá, že ja som sa raz rozhodla otužovať a na počúvadle som sa rozhodla, že skočím do vody, teda vkročím, lepšie povedané. Bolo 17 stupňov Celzia a fúkal vietor, ale ja som to dala. Naozaj som do tej vody vliezla, zaplávala som si, bolo to po lete. Začiatkom jesene len bolo také ochladenie, čiže voda bola príjemná, len vonku bolo zima, tak som vyliezla, rýchlo som sa vyšúchala uterákom, šup do županu a šup do auta.
2: A neprechladla si?
0: Nie, trošku som soplila, ale hrala som sa, že otužileckú časť svojho života som práve vtedy odštartovala.

0: pri sprchovaní v záhradnej sprche a ani pri kúpaní sa na počúvadle pri 17 stupňoch Celzia nepotrebujeme náramok, ale ja viem, že máte nejaký príbeh o vašej mamine, ktorý súvisí s náramkom, ale nie so zlatým ani s perlovým.
1: My sme boli na kúpalisku a máme tam také náramky, ktoré si musíme dať, že akú máme skrinku.
0: Áno.
1: No a naša mamina ho stratila vo vode a nevedeli sme ho nájsť. No, tak išla do recepcie, že stratila náramok a oni jej ho chceli dať preplatiť.
0: No prosím.
1: No ale potom sa vrátila zase do vody a jedna teta sa jej spýtala, že či je to jej náramok.
0: Ó, vylovila ho.
1: No a naša mamina, že áno. No tak si ho dala a nemuseli sme nič preplácať.
0: Výborne, tak tam máte vo vašom regióne lovcov perlorodiek vycvičených, tak teraz nevylovila perlu, ale náramok. Tak vy ste plávali s náramkom, aj vaša mamina, a ja som raz plávala s medúzou a vôbec som o tom nevedela. Môj manžel ma fotil v Chorvátsku zo skál, pozoroval ma a chcel mi spraviť pekné fotky, on zrazu začal byť taký veľmi znepokojený, začal mykať rukami a ukazovať do nejakého smeru. Ja som ho ale nepočula, lebo voda špliechala, vietor vial, len som akoby nasledovala to jeho mávanie. Skrátka som išla podľa toho, ako mi ukazoval, a keď som sa vrátila na breh, tak mi ukázal fotku, ktorú robil, a on vtedy, ako robil tú fotku, zbadal, že nejaká veľká biela guľa, taká mliečno-priehľadná, pláva vedľa mňa, tak si domyslel, že to bola medúza, tak preto mi to ukazoval. No a ja som celkom bola taká vystrašená, keď som sa na to pozerala, že wow, že čo by sa bolo stalo, keby ma bola poprehlila. Tak snažili sme sa na internete nájsť, že čo to bolo za druh. No ale nie sme odborníci, ale niečo možno také blízko toho sme si pozreli a vyzeralo to, že naozaj by ma bola poprehlila. Milí poslucháči, dnešné momentky sa končia. Ďakujem Nani a Simi.
2: Ahojte.
3: Do počutia.
0: A od mikrofónu sa s vami lúči Ada. Ešte príjemné počúvanie ďalšieho vysielania Rádia 7.

počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko od pondelka 17. augusta prešlo na nový systém obchodného registra, ktorý má podnikateľom zjednodušiť vybavovanie a zároveň zvýšiť právnu istotu pri zakladaní a zmenách vo firmách. Reforma však hneď po spustení vyvolala aj kritiku. Dôvodom je spôsob, akým sa po novom zverejňujú dokumenty uložené v zbierke obchodného registra. Politická opozícia upozorňuje, že spolu s transparentnosťou sa verejnosti výrazne zjednodušil prístup k citlivým osobným údajom. Ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že postupuje presne podľa zákona. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič pricestuje na pozvanie prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho v útorok 25. augusta na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska. Hlavnými témami rokovaní budú aj ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Slovenská republika dlhodobo patrí medzi podporovateľov rozširovania Európskej únie a integráciu krajín Západného Balkánu považuje za významný príspevok k stabilite, bezpečnosti a prosperite Európy. Po 34 rokoch sa podarilo nájsť tela dvoch belgických horolezcov, ktoré odhalil topiaci sa ľadovec Trift vo švajčiarskych Alpách. Podľa polície nahlásil nález dvoch tiel na ľadovci v južnom Švajčiarsku nedaleko talianskej hranice náhodný turista 26. júla. Klimatická zmena urýchľuje topenie ľadovcov a ustupujúci ľad tak uvoľňuje tela horolezcov, ktoré zadržiaval celé roky, neraz 10 ročia. Ukrajinský parlament v stredu schválil ako nového ministra obrany Evgenia Chmaru, ktorý vo funkcii nahradil populárneho Michalia Fedorova, ktorý bol odvolaný minulý mesiac v rámci širšej reorganizácie vládneho kabinetu. Po Fedorovom odvolaní pôsobil Chmara, ktorý je všeobecne rešpektovaným kariérnym spravodajským dôstojníkom. Na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského ako poverený šéf rezortu obrany. Ten ešte pred hlasovaním vyhlásil, že urobí všetko pre obranu Ukrajiny, pre maximálne oslabenie ruského vojnového potenciálu a donútenie nepriateľa k spravodlivému mieru. Minister spravodlivosti Boris Susko podľa liberálov zlyháva. Opatrenia, ktoré navrhol, podľa nich zatvárajú justíciu pred odborníkmi zvonka, oslabujú transparentnosť pri výbere sudcov a vytvárajú priestor pre rodinkárstvo. Zároveň strana Sloboda a Solidarita kritizuje nedostatočnú ochranu osobných údajov v súvislosti so zmenami v obchodnom registri. Poslankyňa za SAS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková upozorňuje, že zmeny, ktoré vláda schválila na stredajšom rokovaní, výrazne obmedzia možnosť vstupu kvalitných odborníkov zvonka do justície. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy uskutočnili najväčšiu akciu v tomto roku, pri ktorej odhalili rozsiahlu nelegálnu výrobňu cigariet na východe Slovenska. Táto operácia odhalila medzinárodnú organizovanú skupinu, ktorá vyrábala cigarety bez platnej kontrolnej známky. Tie mali pravdepodobne ďalej smerovať najmä na západoeurópske trhy a pravdepodobne aj mimo Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva. Príslušníci finančnej správy vykonali v pondelok 17. augusta prehliadky v katastrálnych územiach Košíc a Michaloviec a zadržali 18 podozrivých osôb ukrajinskej, moldavskej a rumunskej národnosti. Počas akcie zaistili aj viac ako 9 miliónov kusov cigariet. Predbežná škoda vzniknutá únikom na spotrebnej dani presahuje 6 miliónov eur. Japonsko pripravuje ambicióznu vesmírnu misiu k mesiacu Marsu. Sonda Martian Moons Exploration má v najbližších mesiacoch odštartovať z vesmírneho strediska Tanegashima a pokusí sa odobrať vzorky z povrchu mesiaca Phobos. Nepilotovaná sonda zostane približne 3 roky na obežnej dráhe Marsu. Na Phobose má pristať a odobrať najmenej 10 gramov materiálu. Portugalský prezident podpísal zákon, ktorý v krajine zakazuje zakrývanie tváre na verejnosti. Podľa kritikov je toto opatrenie zamerané predovšetkým na moslimské ženy, ktoré nosia celotvárové závoje. Ako uviedol prezident António José Seguro, tvár sa musí považovať za ústredný prvok ľudskej identity a komunikácie. Zákon zakazuje nosenie odevov určených na zakrytie tváre alebo znemožnenie identifikácie na verejných priestranstvách, ako aj akékoľvek donucovanie osoby, aby si zakrývala tvár z dôvodov súvisiacich s pohlavím, náboženstvom, vekom či pôvodom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

chvíľach sa na Rádiu 7 začína relácia Žiť vierou. Moje meno je Kristýna Valovičová a dnes sa budeme rozprávať na tému rozprávok, ale práve, že ich trošku tak poobraciame a povieme si, že kresťanstvo a všetko, čo je napísané v Biblii, vlastne rozprávky vôbec nie sú. Nie sú to len také hociaké príbehy, ale je to niečo, čo je pravdivé, Pán Boh je živý a o tom nám bude svedčiť aj náš dnešný host, ktorého ešte teraz neprezradím, ale takisto o tom svedčí aj celý život Elizabeth Elliotovej, ktorá teda bola misionárkou a píše sa o jej živote v knižke Radostná podriadenosť, v ktorej si aj v týchto chvíľach budeme čítať práve na Rádiu 7 v relácii Žiť vierou. Tak milí poslucháči, ja vám prajem, aby ste sa teraz tak pohodlne usadili, kdekoľvek sa práve nachádzate, aby ste si možno tak navodili takú atmosféru, ako keď ste pri ohníku a počúvate rôzne príbehy a potom ste šťastní z toho, že tie príbehy sú naozaj dobré a sú dokonca pravdivé a možno vás to aj tak povzbudzuje, alebo minimálne vás to dostane do takého hlbavejšieho módu. Takže budem čítať úryvok z jednej kapitoly, teda z už spomínanej knihy Radostná podriadenosť. Večer sa rodina stretla pri veľkom ohni horiacom v krbe v obývacej miestnosti na spev piesní a modlitby. Niekedy si Betin otec sadol do hojdacieho kresla a rozprával deťom príbehy o jeho dobrodružstvách pred tým, ako sa zosobášil. Príbehy, ktoré mala Betty najradšej, sa točili okolo práce jej otca ako asistenta Georgia Davisa, riaditeľa spoločnosti vreckovej zmluvy Pocket Testament League. Philip Howard nebol povolaný k službe v prvej svetovej vojne, pretože videl len na jedno oko. Namiesto toho sa prihlásil ako dobrovoľník, aby cestoval cez západné Spojené štáty až po San Francisco a južne až po mexickú hranicu. Stretával sa s vojakmi v tréningových táboroch a dával im výtlačky novej zmluvy zadarmo, ktoré si vojaci mohli zobrať so sebou, keď boli prepravení do zámoria na boje. On a George Davis vydali tisícky výtlačkov novej zmluvy. Rovnako sa s týmito mužmi modlili a Betin otec hral na klavír, zatiaľ čo sa muži zhromažďovali na spev piesní. Keď hovoril Betin otec o táborení pod holým nebom, v jej predstavách ožívali západné púšte so svojim pieskom, kaktusy, hady a kojoty. Po tom, čo opísal San Francisco, si Betty veľmi želala, aby mohla vidieť toto miesto so svojimi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi trajektami a hustou hmlou valiacou sa cez záliv. Niekedy, i keď to nebolo až tak často, povedal Philip Howard deťom príbeh o tom, ako stratil zrak vo svojom ľavom oku. Počas leta, keď mal 13 rokov, išiel so svojimi rodičmi do centra konferencie D.L. Moodyho v Northfield v štáte Massachusetts. Dňa 4. júla mu otec pri príležitosti oslavovania sviatku zakázal ohňostroje. Ale Philip sa postaral o to, aby sa napriek tomu k nejakým dostal, k dynamitovým tobolkám. Išiel do susednej farmy a poprosil farmára, aby mu pomohol odpáliť tobolky. Farmár súhlasil a tak položili tobolky na zem, zapálili rozbušku a ustúpili, aby sledovali explóziu. Ale nejaká explózia nevznikla. Prišli späť k dynamitu a farmár do neho kopol. Tobolky okamžite explodovali a pritom črepina prepichla Filipovo ľavé oko. Rodina podnikla rýchlu nočnú cestu vlakom späť do Filadelfie, kde doktor prehlásil, že Philip mal šťastie, že nestratil zrak v oboch očiach. Pán Howard vždy ukončil tento príbeh s niekoľkými slovami o dôležitosti poslúchania svojich rodičov a nerobenia si vecí po svojom. Bettina mama mala tiež príbehy na rozprávanie, ktoré podnecovali jej fantáziu. V jeden chladný večer hovorila o svojom prastarom otcovi Frankovi Gillinghamovi, ktorý bol dôstojníkom v armáde Únie. Frank bojoval v Antietame, najkrvavejšom boji celej občianskej vojny, ale podarilo sa mu bitkou prejsť nezranený. Keď bol zavraždený prezident Lincoln, Frank bol poverený úlohou sprevádzať prezidentovo telo späť do Illinois. Bettina mama opisovala, ako pohrebný vlak zastavoval počas cesty v každom meste a ako prastarý otec Gillingham oprašoval popol z mŕtvej tváre prezidenta a pripravoval pána Lincolna na prehliadku. Hneď po skončení prázdnin sa Betty v škole učila o prezidentovi Lincolnovi. Rozochvievalo ju pomyslenie na to, že jej rodina mala skutočné, zjavné spojenie s takou významnou osobnosťou z minulosti. Niekedy, keď bdejúc ležala v noci a počúvala svišťanie vetra pomedzi borovicové stromy a zurčanie rieky v diaľke, uvažovala o tom, ako sa vyvinie jej život. Bude môcť
rozprávať svojim deťom ohromujúce príbehy? A milí poslucháči, možno to, ako Betty fascinovalo, že poznali nejakú takú významnú osobnosť, tak takisto aj nás môže fascinovať, že sa môžeme osobne poznať s významnou osobnosťou, respektíve so samotným živým Bohom, s Pánom Ježišom Kristom. A možno aj vy si pokladáte takú istú otázku, ako si položila aj Betty, že či aj vy budete môcť niekedy rozprávať ohromujúce príbehy. A väčšinou teda za ním stojí niekto veľmi ohromujúci, a je to Pán Boh, ale viac o tom, že tie jeho príbehy nie sú len rozprávkami, si povieme s našim dnešným hosťom, teraz už prezradím, bude to Gabika Horvátová. Môžeme sa na ňu tešiť po piesni.

0: relácii Žiť vierou som už tak trošku načrtla našu dnešnú tému a budeme sa rozprávať o tom, že kresťanstvo nie sú žiadne rozprávky a konkrétne o tom, ako to môžeme zažívať v našom živote, že Boh nie je len nejaká legenda, ale je to naozaj reálny, živý Boh, tak o tomto nám viac bude hovoriť môj dnešný host, Gabika Horvátová. Gabi, ja ťa vítam v našom štúdiu, ahoj.
1: Ahoj, Kika.
0: A Gabi, ty si už určite aj na vlnách Rádia 7 hovorila trošku o sebe a možno aj o takom svojom príbehu, že ako si uverila, kde si vyrastala, ale poďme si to ešte trošku pripomenúť aj teda v rámci tejto našej témy. Takže Gabi, ty si vyrastala teda v kresťanskej rodine, respektíve tvoji rodičia ťa k Pánu Bohu viedli už od malička, takže si o ňom vždy počúvala. A kebyže nám vieš možno teraz tak trošku bližšie popísať, že ako to asi vyzeralo, keď ťa takto viedli k Pánu Bohu, kedy a ako si počula o Pánu Bohu možno také prvé razy v živote, čo si pamätáš?
1: Takže myslím si, že bolo naozaj veľmi takým veľkým benefitom to, že moji rodičia vlastne ešte predtým, ako vstúpili do manželstva, tak sa obaja znovu zrodili, prijali Pána Ježiša do svojho života. A teda už keď sa zobrali a plánovali aj rodinu, tak to už bolo naozaj s tým, že tak aj deti, ktoré sa narodia, tak chceme, aby išli za Pánom. Dokonca, čo mňa veľmi povzbudzuje a príde mi také krásne a aj dôležité je to, že oni sa už, ešte sme neboli ani na svete a už sa modlili, že aby sa im narodili deti, ktoré odovzdajú svoj život Bohu. Takže toto viem len z počutia, ale veľmi sa mi to páči. A potom aj tak spätne, keď sa na to pozerá človek, tak si uvedomí, že naozaj tie modlitby majú moc, pretože aj s mojimi súrodencami, teda momentálne sme naozaj všetci pri Pánovi. Už pred narodením sa za nás modlili, ale zároveň aj keď sme boli malými deťmi, tak naozaj vytvárali to prostredie, kde môžeme počuť o Pánovi. Pamätám si, že sme chodievali na detské besiedky ako malé deti, takisto doma napríklad rodičia cez magnetofón púšťali rôzne chvály, zároveň nám aj rodičia vysvetľovali Božie princípy. Ja neviem, keď sme boli aj malí, neviem, či to tu môžem takto povedať, ale napríklad počas Vianoc nám jasne povedali, že naozaj nie je to teraz len o tom malom bábetku, aj keď to znie možno tak pekne, že deťom treba povedať, že je to maličký Ježiško a tak ďalej. Mm-hmm. Ale vždy nám akoby otvorili alebo odhalili celú tú pravdu, že kým napokon bol Pán Ježiš, prečo sem prišiel. Čiže neboli nejaké také možno zástery, alebo jak by som to povedala, už keď sme boli malí pred tým, že čo je tá Božia pravda, aj keď určite volili tie správne nejaké prístupy, aj keď sme teda boli malí, aby sme to aj pochopili. Ale teda toto sú také moje ranné spomienky na to, že ako nás viedli ako malé deti.
0: Čo bolo pre teba také možno najzrozumiteľnejšie, čo si pamätáš, že použili tvoji rodičia, neviem, možno biblický príbeh, alebo oni ti povedali nejaké svedectvo, alebo teda nejaká knižka, alebo niečo, čo vám teda púšťali?
1: Na to si asi úplne nepamätám, že v tom útlom detstve, že čo bolo pre mňa asi také najpodstatnejšie alebo najvýraznejšie, i keď to, že si niektoré tie veci pamätám, tak asi to malo nejaký zmysel, ale možno, keď som už potom bola staršia a videla som napríklad vypočuté modlitby, tak to bolo obrovské svedectvo pre mňa, že nie je to naozaj len niečo, o čom moji rodičia hovoria, ale že reálne naozaj modlitba funguje. Alebo takisto určite pre mňa bolo veľmi dôležité to, že áno, moji rodičia neboli dokonalí, nikto nie je dokonalý, aj keď naozaj nás viedli k Bohu, ale videla som, že to nie je teraz také, že možno v nedeľu sme slušná, pobožná rodina a počas týždňa si robíme všetci, čo chceme, ale vyslovene som aj pri nich videla, že je pre nich dôležité to, že neklamú napríklad ľudí vo svojom okolí, alebo že nejak neohovárajú ľudí, alebo nie sú nejakí dvojtvárni. Jednoducho takéto úplne praktické maličkosti každého dňa. Asi keby vidím, že nám niečo povedia, ale pritom to sami nerobia, tak neviem, kde by som bola dnes.
0: Tu sa dostávame teda aj k samotnému názvu tejto relácie, že naozaj tú vieru netreba o nej iba hovoriť, ale treba ňou žiť. Treba žiť vierou a teda toto bolo aj svedectvo pre teba, že Boh je živý. A takže sa dostávame aj k ďalšej otázke, že kedy si teda prežila, že to všetko, čo ti rodičia o Ježišovi hovorili, neboli len nejaké rozprávky, len nejaké legendy, ale je to teda realita. Čiže zrejme sa teda pýtam na taký možno moment znovu zrodenia alebo nejaké to obdobie, kedy si sa rozhodla, že áno, že toto je živý Boh, ktorého chcem nasledovať. Nie len nejaká rozprávka, ktorú si rada vypočujem.
1: Určite sa dostaneme aj k tomu, že ja sama som odovzdala svoj život Pánovi, Ale zároveň sú to presne aj, možno by som dala nejaký konkrétny príklad, keď som spomínala tie vypočuté modlitby, že vyslovene raz sa stala taká situácia, že vlastne môj tatino, to sme už boli možno tínedžeri, neviem presne koľko som mala rokov, ale viem, že nejak skončila ich firma, kde veľmi dlho pracoval a zrazu sme ako rodina, alebo teda videla som, že moji rodičia stoja teraz pred takou vecou, že čo ďalej. My sme veľká rodina, takže naozaj to bola veľká otázka pre nás. A úplne si pamätám na to, tak mi to utkvelo v pamäti, že mám pocit, že boli v kuchyni, alebo to nám rozprávali, no to už neviem presne, ale vyslovene nastala táto situácia a začali sa modliť. Začali proste chváliť pána, úplne sa tak spoliehali v modlitbách na to, že naozaj Boh sa o to postará, aj keď to vyzerá dosť tak zle. Aj nás teda deti do toho tak zapojili, že neboli sme možno niekde, že nevieme ani čo sa deje, vedeli sme o tom, čo sa deje. A úžasné bolo naozaj to, že mám pocit, že hneď ako sa domodlili, tak môjmu tatinovi prišla SMS-ka od jedného zamestnávateľa, ktorý ho možno raz v živote stretol s tým, že mu ponúka prácu. Takže my sme boli úplne z toho takí hotoví. Ešte to bolo o mnoho lepšie ohodnotené ako tá práca predtým a bolo to niečo úžasné. Vlastne veľmi dlho tam potom aj pracoval, aj tam teda pracuje a toto je naozaj také jedno z tých svedectiev, že naozaj viem, že Boh je živý a že odpovedá na naše modlitby a že naozaj nenechá v štichu tých, ktorí ho hľadajú. Takže toto je také jedno svedectvo.
0: My sa aj v tejto relácii odrážame od biblického textu, ktorý je napísaný v 2. liste Timotejovom v 1. kapitole 12. verš, kde sa píše, že nehanbím sa, lebo viem, komu som uveril. A Gabi, ako to teda bolo s tebou? Kedy si ty uverila, alebo kedy si ty vedela, komu si uverila? A kedy si teda uverila, že Pán Ježiš nie je len nejaká postavička, o ktorej sa rozprávame na náboženstve?
1: Mm-hmm. Tak ako som aj predtým hovorila, tak ako keby aj tie skúsenosti, ktoré som zažila v mojej rodine, tak ma iba utvrdzovali v tom, že naozaj Boh existuje, ale samozrejme, každý musí spraviť sám to rozhodnutie. A ja si pamätám, že vždy hovorím, že som mala tak okolo 18 rokov, pretože som mala čerstvo vodičák. Takže muselo to byť nejaké takéto áno, obdobie. A išli sme na jednu konferenciu do Brna. Bol tam taký Boží služobník a toto bol moment, kedy som sa úplne tak vedome rozhodla, že jednoducho ja chcem zažiť Boha na vlastnej koži a že nechcem možno len počúvať o tých skvelých veciach, ale byť úplne tak účastná toho, ako Boh koná. A videla som aj okolo seba ľudí, na ktorých som videla, že naozaj Boh s nimi niečo robí, presne aj na tejto konferencii. A teda som to v takej modlitbe povedala Bohu. Myslím, že tam možno aj, áno, práve bol tam nejaký taký čas, že vyslovene vyhradený na modlitby a ja som sa teda rozhodla, tak to, takéto vyznanie som povedala Bohu. Myslím, že v duchu som to hovorila, možno trošku potichu. A pamätám si, že ma tak zasiahla tá Božia prítomnosť, že som potom asi ešte hodinu plakala, ale neboli to slzy smutku, ale bola to úplná radosť, pretože naozaj sa ma dotkol a viem, že vzťah s Bohom nie je vždy len o pocitoch, že teraz cítim niečo, plačem tu alebo smejem sa. Ja teda už aj keď dlhšie žijem s Bohom, tak viem, že to nie je o tých pocitoch, ale vyslovene ja som si pýtala také niečo. No jednoducho nech sa ma dotkne a toto bola taká odpoveď a už by ma nikto nepresvedčil o tom, že to bolo možno niečo mnou sugerované alebo čokoľvek. Čiže toto bol naozaj taký moment toho, že jednoducho áno, ja sama za seba pred Bohom sa rozhodujem, že chcem ísť tou cestou s ním. Takže určite aj moja skúsenosť je tá, že keď si od Boha pýtame odpoveď, keď chceme cítiť jeho jednanie, tak on jednoducho odpovedá. On je úprimný k úprimným a určite, keď klopeme, tak on odpovedá. Takže ešte toľko som chcela povedať.
0: Super, čiže jednak to už nebola viera tvojich rodičov alebo niečo, čo oni ti hovorili, ale že už ty si sa rozhodla, že naozaj chceš ísť za ním. Mne ešte tak pritom napadlo presne, že keď aj pozeráme možno nejaké filmy alebo si prečítame nejaký dojímavý príbeh, tiež nás to môže rozplakať a dotkne sa nás možno ten príbeh. Ale milí poslucháči, my sa aj dnes v relácii Žiť vierou práve rozprávame o tom, že môžete aj vy, aj my zažiť Boží dotyk, že to nemusí byť len akože že dojímavý príbeh Pána Ježiša Krista, ktorý zomiera za ľudský hriech, ale že sa to naozaj stalo. A o tomto, že sa to naozaj stalo a o tom, že aký to má dosah, to, že sa to naozaj stalo, že to nie sú len rozprávky, si budeme ďalej rozprávať aj po piesni. I'm sorry.

0: Už pred piesňami sme sa začali rozprávať s Gabikou Horvátovou, ktorá tu dnes oproti mne sedí v štúdiu Rádia 7 a rozprávame sa v relácii Žiť vierou na tému Kresťanstvo nie sú rozprávky, naozaj to, že Pán Ježiš Kristus chodil po tejto zemi, nie je len legenda, ale je to naozaj tak, to, že zomrel a vstal z mŕtvych, je tiež pravda, nie je to len nejaká rozprávka, ale nechceme tak zostávať v nejakej takej teoretickej rovine a preto tu máme Gabiku, ktorá verím, že aj teraz nám vie možno pozdieľať ešte nejaký príbeh alebo nejaké svedectvá, ktoré sa teda naozaj stali a ktoré teda majú niečo dočinenia s tým, že Ježiš je naozaj živý aj dnes. Gabi, vedela by si sa s nami pozdieľať?
1: Áno, chce to aj takú múdrosť, keďže sme tu tak časovo obklúčené. Ja by som možno povedala tak, že áno, teda spomínala som ten moment, kedy som odovzdala svoj život Pánovi a teda odvtedy naozaj môžem zažívať to, že on naozaj nie je len nejaká postavička z nejakého príbehu, ale že je naozaj reálny a uvedomujem si, že naozaj som to mohla zažívať úplne v mnohých oblastiach môjho života. Napríklad, čo sa týka vysokej školy. Keď som začala študovať, tak možno len tak v krátkosti poviem. Spomínam si na to, ako som jedno skúškové obdobie vyslovene. Som sa tak zapojila. To bolo zrovna aj také obdobie, kedy v cirkvách boli pôsty a ja som sa tak do toho zapojila a musím povedať, že naozaj ja som väčšinou taký stresujúci človek aj počas skúšok, ale vyslovene v tomto období som bola úplne plná pokoja. Som sa smiala aj s mojou maminou, že som sa vyslovene cítila, akoby som bola taká nejaká nedotknuteľná, alebo ako to povedať jednoducho. Vnímala som úplne to, že sa úplne plním tými Božími vecami, hľadám najprv Boha, že úplne sa to odrážalo aj v tomto skúškovom, že som bola úplne pokojná. Samozrejme, potom boli aj rôzne obdobia v škole, kedy som nebola úplne pokojná, že som sa možno nechala nejak zviesť strachom, alebo ako to povedať. Potom určite ďalšia oblasť sú vzťahy, napríklad už len to, že naozaj mám svojho manžela, ktorý je pre mňa veľkým požehnaním a to, že sme sa vôbec stretli, ako sme sa stretli, tak to je veľké svedectvo. Takisto pre mňa osobne sú obrovské svedectvá aj to, keď sa napríklad osobne stretnem s nejakým človekom, ktorý napríklad viem, že ja neviem, dlhé roky bol v drogách alebo jednoducho žil úplne nejaký taký ťažký príbeh a zrazu prišiel do jeho života Pán Ježiš a človek úplne vidí, že toto je úplne nové stvorenie. Čiže aj to, že sa pohybujem medzi ľuďmi, ktorí naozaj mali aj ťažké príbehy a zrazu odovzdali svoj život Bohu, tak to ma veľmi povzbudzuje a úplne utvrdzuje v tom, že naozaj Boh je živý. Aha, čo spravil v živote tohto človeka. A takisto by som možno do nejakej pomyselnej kategórie dala určite aj to, keď sme sa modlili aj ja ako jednotlivec alebo aj ako rodina, priatelia za nejaké veci a Boh dával odpovede. Keď sme napríklad boli aj chorí, niečo nás bolelo a že sme sa modlili a Boh naozaj zázračne zasiahol. Je tých vecí veľa.
0: Človek keď žije vierou, tak akože nedá sa to asi iba zúžiť na možno dve, tri veci, ktoré sa stanú počas celého života, ale že to naozaj zasahuje úplne všade, nie?
1: Áno, a určite sú to aj rôzne maličkosti, ktoré si uvedomujem, že by niekto mohol povedať, že tak toto je možno náhoda, ale ja rozhodne neverím na takéto náhody.
0: Mm-hmm. Gabi, ty si ešte, ak sa môžem teda vrátiť ešte k začiatku, ty si hovorila, že si mala teda skúškové obdobie a že bolo obdobie pôstu aj akože v cirkvách a tak. Vedela by si iba našim poslucháčom trošičku približiť, že čo to znamená? Lebo ja osobne, keď som teda nevedela, že čo znamená úplne, že pôst, tak som si to predstavovala, že aha, že to cirkev prikázala nejesť meso, alebo tak. A tak iba keby si toto vedela, tak približiť, že tiež teda to nie je len nejaká tradícia, legenda, ale že to je niečo, čo má zmysel.
1: Áno, dúfam, že aj keď nie som teológ, tak to zvládnem.
0: Není to skúška, len približenie.
1: Áno, tak je to vlastne obdobie alebo také rozhodnutie sa, že tak teraz, lebo napríklad práve aj jedlo. No áno, jedlo je takou našou prirodzenou súčasťou, ale zrazu sa človek rozhodne, že nechce dať akoby na to prvé miesto jedlo, ale sa ho teraz možno vzdá na nejaké obdobie a sústredí sa práve na Boha. Čiže asi takto v skratke.
0: Super, ešte mi pri tom teda napadla ešte aj jedna myšlienka, ktorá raz tiež zaznela v Rádiu 7, že pôst nemení Pána Boha, ale mení nás, takže aj v tých pôstnych chvíľach alebo obdobiach sa môžeme stretávať naozaj s tým, že Boh je živý. To je iba taký malý tip, milí poslucháči, možno aj pre vás, ak teda chcete do niečoho takého vstúpiť. Poďme sa teda vrátiť k našej téme. V tom verši, od ktorého sa dnes odrážame, je napísané, že sa nehanbíme, lebo vieme, komu sme uverili. To znamená, že sa nehanbíme za to, že veríme Pána Ježiša Krista. Gabi, ty si mala v tvojom živote nejaké momenty, že tak chcela si sa nehanbiť, ale predsa len si sa možno trošku hanbila za to, že si veriaca. Alebo možno práve naopak, si sa priznala k Pánovi Ježišovi aj medzi neveriacimi ľuďmi. Čo je tvoj prípad?
1: Ja som sa nad tým zamýšľala a som si uvedomila, že je to akoby jednoduchá otázka, ale zároveň zrazu mi napadali presne rôzne situácie, momenty z môjho života a úplne som si kladla otázku, tak hanbila som sa v tejto chvíli za Pána, alebo prečo som napríklad nepovedala, prečo som sa neozvala. A možno by som to povedala, tak verím tomu, že sa nezamotám, že keď som sa aj nepriznala k Pánovi a môžeme teda asi povedať, že som sa možno v danej chvíli hanbila sa k tomu priznať, tak to bolo vždy vypôsobené tým, že som sa bála nejakej konfrontácie. Keď napríklad boli nejakí ľudia v prevahe a zrazu som bola taká, že úplne som aj cítila v daných momentoch také, že mala by som sa ozvať, mala by som teraz niečo povedať, chcela by som teraz niečo povedať, ale vyslovene ma akoby tak ochromil taký strach z toho, že ale čo ak sa ma spýtajú toto a toto a ja proste úplne zostanem odpísaná, že nebudem vedieť jednoducho reagovať a že možno napokon ani dobre v úvodzovkách neobhájim Boha pred nejakými ľuďmi. Ale zároveň určite mám aj momenty z môjho života, kedy som sa nehanbila, kedy som naozaj sa rozprávala s ľuďmi o Bohu a bolo to veľmi fajn. A určite mi pomohlo aj také uvedomenie si toho, že naozaj nemusím všetko vysvetliť, ani nedokážem všetko vysvetliť, nemám na všetko odpovede. A že úplne aj tak povedať, že možno, vieš čo, na toto neviem odpovedať. A byť s tým úplne v pohode. Čiže toto ma aj tak aj v poslednej dobe uvoľňuje do toho, že naozaj len tak jednoducho povedať, že čo možno ja žijem, čomu ja verím. A naozaj mala som aj také možnosti, či už aj s nejakými spolužiakmi zo strednej školy, alebo s nejakými ľuďmi, s ktorými som sa stretla.
0: Super, ďakujeme Gabi aj za to, že nás teda aj povzbudzuješ do toho, aby sme hovorili, aby sme sa nebali, aj keď možno nebudeme niečomu úplne rozumieť alebo nebudeme vedieť úplne argumentovať. A moja posledná otázka na teba dnes je, že ako podľa teba teda môžeme ľuďom hovoriť o biblických príbehoch tak, aby to nevyznelo ako rozprávky. Lebo mne osobne sa teda stalo, že som niekedy povedala, že toto je taký biblický príbeh a ono už človek, keď povie slovo príbeh, tak ľudia si tak predstavia, že rozprávka na dobrú noc alebo niečo také, ale teda ako to môže človek podávať ďalej bez toho, aby to vyznelo ako nejaká legenda?
1: Keď som sa nad tým zamýšľala, tak mi napadlo, že možno presne hovoriť to s nejakou takou vážnosťou, že možno nie takým nejakým štýlom, že viem, že možno jemu, tomu človeku to znie ako nejaký príbeh, tak možno to nejak tak odľahčene hovorím, ale vyslovene, že keď už sa dostaneme k niečomu takémuto, tak aby aj to možno ako sa tvárime, ako hovoríme, za akým tónom, že aby bolo jasné, že my sami veríme tomu, že to nie je len niečo vymyslené. Potom vlastne ja som aj spomínala pred chvíľou, že nesnažiť sa nejak obhajovať alebo vysvetľovať logicky, lebo to nedokážeme. Nedokážeme obsiahnuť Boha, nepotrebujeme byť ani nejakými jeho obhajcami. A myslím si, že veľmi niečo také silné je to, keď spomenieme svoj vlastný príbeh, nejaké to svedectvo. Jednoducho, dobre, možno pri tom biblickom príbehu, tak človek si môže čokoľvek pomyslieť, to naozaj my neovplyvníme. Ale čo sa týka nášho príbehu, tak keď už ani tomuto človek nejak neuverí alebo to nejak spochybní, tak to tiež nie je náš problém. Ale myslím si, že je to naozaj veľmi silná výpovedná hodnota, keď povieme, že naozaj ako v praxi vyzerá ten život s Bohom.
0: Mne ešte napadá, ja som síce povedala, že to bude posledná otázka, ale v súvislosti s týmto mi ešte napadlo, Gabi, že ja o tebe viem, že si teda slúžila na niekoľkých kresťanských táboroch, kde si práve hovorila ľuďom o Ježišovi, ktorý je živý a určite ste hovorili aj príbehy z Biblie takým spôsobom, aby bolo jasné, že to sú reálne veci, ktoré sa stali a ktoré sa stále aj dodnes dejú. Vieš nám možno o tomto ešte tak povedať na záver, že ako ste to vy zvládali možno na tých táboroch hovoriť o Ježišovi a o biblických príbehoch tak, aby tí ľudia vedeli, že si to nevymýšľate len?
1: Tak keďže to boli vždy kresťanské tábory s kresťanskou tematikou, tak samozrejme tie príbehy tam zazneli, aj osobné svedectvá tam zazneli a nebolo to teda niečo, že by sme dávali nejakú zásteru, že by sme nehovorili o týchto príbehoch, vždy tam teda boli nejakým spôsobom zakomponované a teda tí študenti mali možnosť to napríklad počas večerných programov počúvať, tieto príbehy naozaj z Biblie, aj z osobného života a zároveň aj počas celého toho kempu tábora mali možnosť kedykoľvek za kýmkoľvek z vedúcich prísť a aj sa rozprávať o tých veciach, ak mali možno nejaké otázky, čiže áno, úplne tam bolo prepojené presne to, čo som hovorila. Biblické príbehy, čiže slovo Božie s tými našimi osobnými príbehmi. Takže myslím si, že toto je veľmi taká vyvážená kombinácia.
0: Super, Gabi, ďakujeme veľmi, že si sa s nami podelila teda aj o tvoje životné príbehy, ktoré tiež neboli iba rozprávkami. A milí poslucháči, my sa už teda s Gabikou na tento čas lúčime. Gabi, ahoj, ďakujeme.
1: Ahoj, maj sa krásne, pozdravujem aj poslucháčov.
0: A my sa budeme ešte počuť po krátkej hudobnej pauze.

V dnešnom vydaní relácie Žiť vierou sme sa rozprávali s Gabikou o tom, ako ona žila vierou v Pána Ježiša Krista a stále žije a ako vie, že všetko o ňom, čo máme zaznamenané aj v Biblii, nie sú len také nejaké legendy alebo rozprávky, ale naozaj všetko je pravda, pretože aj on sám je živý Boh. A ja by som chcela ešte tak na záver trošku zhrnúť aj to, o čom sme sa rozprávali, aby sme sa mohli tak povzbudiť do toho života, kedy si budeme uvedomovať, že Pán Boh nie je len niečo pekné, morálne, o čom sa sem tam rozprávame medzi kamarátmi v kostole alebo na Rádiu 7, ale že Pán Boh je naozaj živý a chce aj s vami, milí poslucháči, mať vzťah. Takže chceme ešte aj tak povzbudiť všetkých rodičov, ktorí ste veriaci a máte deti, aby ste im hovorili o Pánu Bohu, o Pánovi Ježišovi, aby ste si možno našli taký nejaký systém, že kedy ako im o ňom hovoriť. Ja sama napríklad som živým príkladom o tom, že som uverila tým, že som si čítala detskú knižku. Síce moji rodičia v tom čase neboli veriaci, ale nejak sa ku mne dostala, takže si myslím, že naozaj čokoľvek, čo použijete, tak k tým deťom je skvelé, keď sa dostanú tieto príbehy. A takisto ale, ako aj Gabika hovorila, nezabúdajme to žiť, keď budete hovoriť svojim deťom, alebo teda aj svojim kamarátom, alebo iným nejakým rodinným príslušníkom, keď budete hovoriť o Pánu Bohu, tak by sme to teda mali aj žiť, nielen o tom rozprávať. A ďalšia taká výzva do našich životov je, aby sme sa nehanbili teda hovoriť o Pánu Bohu kvôli tomu, že to práve niekomu môže pomôcť. A Gabika nám aj spomínala, že sa netreba nejak báť toho, že nemáme možno všetky možné argumenty, ako dokázať, alebo nejaké teda dôkazové materiály, ako povedať tým ľuďom, že naozaj to, čo sa dialo s Pánom Ježišom, je celé pravda, to, čo je zaznamenané v Biblii. Ale že sa teda nemusíme vôbec bať, aj keď nám dochádzajú argumenty. Ja tu rada aj používam takú frázu, ktorá sa hovorí, že nie sme vediaci, ale veriaci. Ale zároveň by som aj povedala, že na základe dnešného textu, ktorý sme si pripomínali, tak mám pocit, že sme tak trošku obe, že sme tak trošku aj vediaci, ale aj veriaci, pretože aj v tomto texte, ešte raz ho prečítam, sa píše, že nehanbím sa, lebo viem, komu som uveril. To znamená, že my vieme, v koho sme sa rozhodli veriť a vierou naozaj môžeme uchopovať to, čomu rozumom niekedy až tak nerozumieme. Takže ono sa to tak nejak navzájom doplňa a milí poslucháči, verím, že možno aj dnes ste viac povzbudení do toho, aby ste uverili tomu, ktorý je naozaj skutočný a že to, čo sa nachádza v Biblii, nie sú len nejaké teda rozprávky. A verím tomu, že keď sa aj teraz rozhodnete pozrieť sa do Biblie takou možno inou optikou, že ono je to naozaj pravda, čo tam je napísané aj o vás osobne, tak ja verím tomu, že Božie slovo je živé a že sa aj vás dnes môže dotknúť. Toľko asi odo mňa, ja sa už s vami lúčim, počúvali ste Žiť vierou, moje meno je Kristýna Valovičová, budem sa na vás tešiť opäť na budúce.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.
3: Počúvate večerné ladenie.

0: Gymnastka. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna obrovská, nádherná, vynovená, moderná gymnastická hala. V tej gymnastickej hale sa práve konali preteky. Naša kamarátka Evička, o ktorej bude dnešný večerníček, bola veľmi krásne dievčatko. Nebola však len krásna, ale aj veľmi, veľmi šikovná v gymnastike. Už ako malička vedela perfektné mlynské kolá, kotrmelce, potom sa naučila skákať cez kozu, naučila sa robiť rondaty, špeciálne araby, všetky možné skoky, pri ktorých nevieš, kde má ruky a kde nohy, len sa tak krúti vo vzduchu. Vedela robiť otočky na bradlách a vedela tam robiť aj rôzne kúsky. Bola veľmi šikovná. Vedela sa rozbehnúť tak rýchlo, že keď robila salto vo vzduchu, ani ste si nevšimli, kedy sa stihla zakrútiť. Vedela robiť mostíky, sviečky, stojky, vedela sa výborne rozcvičovať, vedela robiť špagát a vedela zdvihnúť nohu tak, že ju mala zarovno s tou druhou, ktorá stála na zemi. No proste Evička bola naozaj veľmi, veľmi šikovná. A dnes mala súťaž. Včera v noci išla veľmi skoro spať, pretože každá správna gymnastka vie, že gymnastky potrebujú veľa spinkať, aby mali dostatok energie pred veľkými výkonmi. Evička samozrejme papala samé zdravé veci, pretože správne gymnastky nemôžu papať veľa cukru, nemôžu papať iba samé hlúposti, ale musia sa veľmi zdravo a vyvážene stravovať, aby ich telíčko bolo zdravé, pevné, aby ich svaly mohli rásť a aby ich telo bolo pripravené na všetky veľké športové výkony. Na všetky tie kúsky a triky, ktoré cvičia, totiž potrebuje mať silné svaly. Bez svalov by to nešlo. Videli ste už niekedy muchu, že by cvičila gymnastiku? No možno to aj nejaká mucha už niekedy skúšala, ale poviem vám, že bez svalov by to určite tak dobre nezvládla. Takže Evička dobre papala, pila zdravú vodičku a veľa spala, aby sa jej telo stihlo dobre zregenerovať a aby bola pripravená podávať tie najsuperskejšie výkony. No a tak sa naša milá Evička dobre do ružova vyspinkala, ráno rozlepila oči a je to tu! Vyskočila z postele, umila si zúbky, tváričku a začala sa pripravovať na svoj veľký deň. Napapkala sa, dala si raňajky šampiónov, výborné zdravé cereálie s mliečkom, potom si učesala vlásky do špeciálneho gymnastického účesu. Teda, učesala, ten účes nie je taký jednoduchý, aby to zvládla sama. A tak poprosila svoju maminu a tá jej uplietla dva parádne priberané vrkôčiky, ktoré jej nezavadzali pri cvikoch. Potom si už len obliekla svoj nádherný ligotavý tyrkysový dres a vybrala sa s maminkou na súťaž. Veľmi sa na to tešila, pretože Evička veľmi milovala gymnastiku a veľmi milovala aj súťaže, pretože to bolo vždy veľmi inšpirujúce. Mohla si porovnať síly s ostatnými dievčatami z iných klubov, mohla sa pozrieť, ako cvičia ostatní a vždy ju to posúvalo vpred. Zároveň však pred každou súťažou mala aj trošku strach. Mamička si ju postavila pred seba, pozrela sa jej do očí a povedala: "Neboj sa, Evička, ja ti verím. Ty si veľmi šikovná. A keď to urobíš najlepšie, ako to dokážeš, vieš, že Pán Ježiš tam bude s tebou a pomôže ti. Čokoľvek robíme najlepšie, ako vieme, tak Pán Boh je tam s nami a ešte to rozmnoží, aby to bolo ešte lepšie. Tak choď a uži si to." Napriek tomu ale Evičke búšilo srdce, keď už stála tesne pred pretekmi. "Ach, čo si len počnem? Čo ak sa potknem? Alebo čo ak niečo zle spravím? Alebo zabudnem? Och, koľko ľudí je tu? Dúfam, že to zvládnem." Do jej mysle začali chodiť takí mali škriatkovia, ktorí sa ju snažili zneistiť.
1: "Pozri sa, pozri, pozri na to dievčatko, ono má vystretejšie nohy ako ty, keď skáče. A aha, tam, tá robí rýchlejšie saltá. A pozri, ako sa táto veľmi dobre drží na kladine."
0: Ajajaj, Evička o sebe začala pochybovať.
2: "To je pravda, všetky sú lepšie ako ja. Čo tu ja vlastne robím? Som tu úplne zbytočne."
0: Už to chcela vzdať. Skoro sa rozplakala a ušla.
2: "Tak tvrdo som trénovala a nič z toho. Aj tak nie som najlepšia a nikdy nebudem."
0: Mamička sedela na tribúne, ale videla, že sa niečo deje. Na tváričke jej vždy usmiatej dcérky bolo vidno veľký mrak. A tak za ňou rýchlo vybehla a potajomky sa dostala až k nej. "Zlatičko, čo sa deje?"
2: "Nič.
0: Vidím, že sa niečo deje, Zlatko. Vidím, že nad niečím premýšľaš. Povieš mi to? Čo sa deje?"
2: "Mami, poďme domov. Ja tu nemám čo robiť. Nemám na to. Ja tu súťaž asi nezvládnem."
0: Maminka, keď to počula, tak sa pozrela hlboko do Evičkyných očiek a povedala jej: "Evička, aj keby si nevyhrala absolútne nič, nič sa nedeje. Súťaže nás majú posúvať ďalej a ty sa môžeš znova a znova naučiť niečo nové. Je normálne, že máš strach a trému, ale už len to, že to zvládneš a postavíš sa voči tomu strachu, je veľké víťazstvo. Neuteč pred tým, ty to zvládneš. Ja ti verím a ja viem, že ty budeš perfektná gymnastka. Nie, ty už si perfektná gymnastka. Dala si do toho veľa snahy a úsilia a ja viem, že keď spravíš svoje najlepšie, tak čo? Tak Boh na to dá ešte tú čerešničku na torte a je úplne jedno, či vyhráš alebo nevyhráš. Na tom až tak nezáleží. Rovnako veľa sa naučíme z víťazstiev aj z prehier. Záleží na tom, aby sme si plnili svoje sny a aby sme vždy zabojovali, keď môžeme. Potom sa ešte spolu pomodlili.
2: Pane Ježišu, prosím ťa, zober odo mňa všetky moje pochybnosti aj porovnávanie. Prosím ťa, aby si mi pomohla, aby som sa nemusela báť. Amen.
0: Amen, povedala aj maminka a bola veľmi hrdá na svoje odvážne dievčatko. Evička, a neporovnávaj sa s ostatnými. Ty nie si porodkyňa. Porodcovia vedia najlepšie porovnať, kto bol najlepší. Neporovnávaj sa svojimi vlastnými očami. A teraz už ideš na to. Držím ti palce, Zlatko. Mamička si sadla na tribúnu, Evička sa nadýchla, vydýchla. Pred ňou ešte cvičili dve gymnastky a potom bola na rade ona. Najskôr povedali jej meno.
1: A na rade je gymnastka Evička, zahlásili.
0: Evička sa rozbehla, urobila prvý premet. Vyšiel jej parádne, potom urobila druhý premet, potom stojku, kotúľ, kolísku. Celú svoju zostavu zacvičila to úplne bez chyby a perfektne. Srdce jej búšilo, ale vedela, že sa pustila do tohto boja a že ho dobojuje hrdinsky až do konca. Keď skončila, zdvihla ruku na znak, že skončila. A keď otvorila oči, videla, ako sa celá tribúna stavia na nohy a kričí:
1: Hurá! Hurá! To bolo super!
0: A porodcovia, tí jej dali tie najvyššie známky. A o chvíľu bolo vyhodnotenie. A viete, kde stala Evička? Na stupni víťazov. A keď stala na tom stupni víťazov, ukazovala prštekom dohora. Pretože vedela, že bez Boha by na tom stupni víťazov nikdy nestála. Keby nenabrala odvahu vykročiť, mohla by byť aj tou najlepšou gymnastkou, ale nevyhrala by. Niekedy nie je ľahké vykročiť, ale s Pánom sa tých krokov nikdy nemusíme báť. Pretože On je vždy s nami. A keď spravíme naše najlepšie, tak On to požehná. Evička si pocit víťazstva veľmi užívala a mamička na ňu bola veľmi hrdá. Ale aj keby nevyhrala, vyhrala by už len tým, že prekonala samu seba a vykročila. Ak ťa čakajú nejaké skúšky, veľké súboje alebo súťaže, tak choď do nich s radosťou a s vedomím, že Boh tam bude vždy s tebou. A že keď sa spojí tvoje najlepšie s Božím najlepším, tak to bude vždy stáť za to.

Letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.

0: inšpirácie, nových začiatkov a príbehov, ktoré menia život. To je vaše Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, v týchto chvíľach začína relácia Stíšenie. Moje meno je Kristýna Valovičová a mojou víziou a cieľom dnes je aj cez toto stíšenie priviesť vás k Božiemu slovu a moja modlitba je, aby vás Duch Svätý priviedol k sebe samému, aby vám oživil toto slovo pred vašimi očami, alebo teda respektíve ušami. A v tejto relácii vás teda pozývame k tomu, aby ste aj vy boli takí aktívni, aby to nebolo len o pasívnom počúvaní, ale aby ste aktívne aj vy urobili ten krok, pretože Boh k vám robí krok. Otázka je, že či aj vy vykročíte, či vy túžite mať s ním vzťah, alebo aspoň vyskúšať, čo to je

tak ľahko pamätá, čiže je to 15. kapitola, 15. verš z Božieho slova z Novej zmluvy. Evanjelium podľa Jána môžete si nájsť. A kým bude hrať aj nasledujúca pieseň, tak vás tak pozývam do toho, aby ste si spravili také stíšenie tam, kde momentálne ste. Aby ste pokúsili stíšiť vaše myšlienky alebo ich jednoducho zapracovať do toho, o čom bude aj toto Božie slovo. Možno to, čo práve najviac riešite, tak na to vám dnes Boh svojim slovom vie odpovedať. Božie slovo je naozaj stále aktuálne. Boh vidí vaše myšlienky, vidí, čo riešite, vidí, čo možno neviete dnes vypnúť, ale on prichádza za vami a on hovorí o tom, o čom on chce hovoriť. A verím tomu, že aj všetko, čo vy máte v hlave dnes, vo svojom srdci, tak verím tomu, že keď sa to podrobí Božiemu slovu, keď to prejde cez tento čas, tak budete odchádzať nie rovnaký, ale zmenený. Takže ak sa nachádzate práve na nejakom mieste, kde sa môžete stíšiť, kde môžete si uvariť možno nejaký čaj alebo nejak si jednoducho spríjemniť to, kde práve sa nachádzate, nemusíte teraz upratať celý byt kvôli tomu, ale nájdete si naozaj taký malý nejaký priestorček, pán Ježiš to nazýval komórkou, niekde, kde môžete byť sami, kde vás nič nebude rušiť, tak to tak teraz prosím spravte, pripravte si Bibliu, ak nemáte, tak si do budúcna možno už zoženiete, ak vás aj Božie slovo dnes osloví, verím tomu, že je to naozaj veľmi dôležité, alebo môžete len tak počúvať, alebo si stiahnuť aplikáciu Biblie napríklad do telefónu a môžete si čítať odtiaľ. Takisto vždy aj odporúčam zobrať si aj nejaké pero, papier, aby ste mohli si zapisovať, čo vám Boh bude hovoriť, prípadne nejakú vašu modlitbu. Tak práve dnes sa budeme rozprávať na tému zraniteľnosti a prečo to má význam v našom živote. Môžete si teda nájsť Evanjelium podľa Jána 15.15 a my po malej hudobnej pauze budeme naspäť.

si čítať z Evanjelia podľa Jána 15.15 a v zápätí na to prečítam zamyslenie už zo spomínanej knihy Stíž sa duša alebo 100 stretnutí s Ježišom. Toto zamyslenie pre nás pripravila spisovateľka, autorka Ruth Švenková. Prajem vám príjemné počúvanie a hlavne aktívne počúvanie. Evanjelium podľa Jána 15.15 hovorí: Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Toto sú teda slova pána Ježiša Krista a na tému zraniteľnosti máme pripravené nasledujúce stíšenie, alebo teda zamyslenie. Čo znamená byť priateľom? Pre prvých učeníkov to musela byť veľká vec, keď počuli, ako Ježiš hovorí: Nazval som vás priateľmi. Nie sluhami, nie otrokmi. Priateľmi. Pozval ich do svojho života a oni pozvali jeho do svojho života. Vierou v Ježiša Krista nielen začíname poznávať Boha, ale Boh dôverne poznáva nás. To je podstata toho, čo znamená mať vzťah s Bohom. Je to dôverné priateľstvo, v ktorom dávame aj prijímame. Ale ako je to s priateľstvom s ľuďmi? Priateľstvo, ktoré máme cez Ježiša s Bohom, kladie základy pre každé ďalšie priateľstvo. V Kristovi máme úplné prijatie a lásku Boha, ktorý nás stvoril. Umožňuje nám výsť smerom k iným ľuďom, pomáha nám milovať a slúžiť tým, ktorí sú nám najbližšie. Ale keď príde na to, aby sme druhých prijali, je to zavše iný príbeh. Je veľký rozdiel medzi tým byť dobrým priateľom a dovoliť, aby dobrí priatelia boli súčasťou nášho života. Na to, aby sme vytvorili a pestovali hlboké priateľstvo, musíme byť ochotní byť zraniteľní. Som medzi prvými, kto pripúšťa, že to nie je najľahšie. Zmysluplné priateľstvo vyžaduje, aby sme sa delili o svoje radosti a zápasy na najhlbšej úrovni. Chce to ochotu v pravý čas dovoliť, aby niekto iný vedel, čo sa s nami naozaj deje. Ako sa môže za nás modliť? Vedieť, s čím zápasíme? Ako nás môže mať rád alebo nás podporovať? Zraniteľnosť je ako otvoriť okno do nášho srdca, dovoliť, aby nás priateľ nielen hlbšie poznal, ale aby nás miloval celistvejšie. Niekedy nás strach z toho, že nás niekto bude príliš poznať, od druhých ľudí vzdialuje. Inokedy ide o našu pýchu. Snáď si povieme, že nechceme druhých zaťažovať tým, čo prežívame. Nech ide o čokoľvek, toto všetko nám bráni vytvárať priateľstvá, aké si Boh pre nás praje. Zastav sa. Zamysli sa nad svojimi najbližšími priateľstvami. Čo môžeš urobiť preto, aby si sa viac otvoril druhým ľuďom? Toľko z dnešného zamyslenia. My budeme pokračovať o malú chvíľu. Môžete sa spoločne s týmto textom zamyslieť nad tým, čo k vám Boh hovorí o priateľstve.

Milí priatelia, milí poslucháči, verím tomu, že ste si zapísali nejaké podnety a možno ak aj nič nemáte zapísané z dnešnej témy, tak teraz je ten čas, kedy vám dám aj takú výzvu v podobe dvoch otázok a porozprávam vám možno tak na inšpiráciu aj niečo zo svojho života, aby ste vedeli možno, čoho sa tak chopiť aj vo vašom srdci a čoho sa chytiť pri tejto téme, kedy nám Ježiš Kristus hovorí, že ak jemu patríme, ak sme mu odovzdali svoj život, tak on sa stáva našim priateľom, pretože nám oznámil všetko. Keby sme neboli priatelia, tak nemáme prístup k Bohu, nevieme o ňom zistiť nič. Ale on sa nám dáva poznať a takisto vieme, že on pozná aj nás. A toto je teda taká veľká výzva pre nás a naše okolie. Ja musím povedať zo svojho života, že ja som mala niekoľko situácií, kedy som bola veľmi málo zraniteľná alebo otvorená pred neveriacimi ľuďmi. A boli to aj moji veľmi blízki ľudia, či už niekto z rodiny alebo nejaké moje ďalšie kamošky, ktoré teda dlhé roky sme si hovorili naozaj všetko. Ale vždy už, keď išlo o také možno vážnejšie rozhodnutia alebo, ja neviem, o nejaké zdieľania nejakých úplných takých hlbších vecí a potrebovala som možno nejakú radu, tak som išla za ľuďmi prirodzene, ktorí tiež veria v Pána Ježiša Krista a ktorí som vedela, že mi proste odpovedia podľa Božieho slova a že sa mi nebudú snažiť dávať nejaké rady, ktoré by boli nejak proti Bohu. A viem, že neveriaci ľudia to nerobia nejak na schvál alebo čo, ale tým, že pre nich tá autorita a tá priorita nie je Pán Ježiš Kristus, tak aj keď sa najviac snažia mi proste super pomôcť, tak viem, že si to potrebujem akoby porovnávať s Božím slovom. A preto mi bolo niekedy ťažké sa ako keby zdieľať, ale Duch Svätý ma na to v rôznych situáciách upozorňoval. Napríklad si pamätám, že raz mi bolo veľmi zle, takže som bola chorá, alebo už neviem, čo mi presne bolo, ale viem, že som iba tak zostala ležať na gauči a nevedela som sa proste ani pohnúť, ani sa o seba postarať. Môj manžel bol odcestovaný vtedy a prišla za mnou moja sesternica a pozdravujem, ak náhodou počúvaš, Alenka. A jednoducho sa o mňa postarala, takže mi priniesla nejaké jedlo, obed, neviem, či nejaké lievance sme si potom nerobili, alebo sa mi to mýli s nejakou inou návštevou, kedy u mňa bola. Každopádne sa o mňa postarala úplne prakticky a bolo pre mňa krásne jednoducho si priznať moju slabosť, že keď som kresťan, to neznamená, že iba ja som tu pre druhých, ale aj druhí sú tu pre mňa, pretože Boh je tu pre mňa, pretože Boh ma miluje a tiež nechcem spadať do takého skutkárčenia, že teraz zmysel mojho života je len nejak slúžiť druhým, ale Boh ma cez toto naučil, že ja vlastne slúžim Bohu a súčasťou tejto misie, ako ukázať svetu, že kto nás miluje, že kto je ten Pán Ježiš Kristus, je aj to, že si niekedy priznáš, že nevládzeš alebo že ty si vypýtaš pomoc. Lebo my nie sme nejaké handry, ktoré môže niekto vyžmýkať. My sme Božie deti. My sme súčasťou Božieho kráľovstva, ak sme Ježišovi odozdali svoj život a svet to bude vidieť aj na našej zraniteľnosti. Toto som zistila. Takisto neskôr s mojou kamarátkou, keď som s ňou rozvíjala vzťah, tak som videla, že ona sa mi veľa zdôveruje, ale ako náhle som sa aj zdôverila aj ja, tak sa otvorili aj témy viery, duchovné témy. Začali sme sa viac baviť o Ježišovi, o Biblii, pretože zrazu videla, že som otvorená aj ja. Že sa netvárim, že všetko viem. Že sa netvárim, že ja som tu tá, akože, ktorá prišla rozdávať rady iba a ktorá už nič v živote nerieši, lebo všetko má vyriešené. Ale tá, ktorá tiež chce poznávať Ježiša a chce do toho volať druhých. Takže aj toto mi naozaj menilo moje vzťahy, táto zraniteľnosť. A milí poslucháči, môžete aj vy teraz premýšľať. Nechám vám taký čas na to, že čo je možno pre vás takou prekážkou pri budovaní hlbších priateľstiev a čo je pre vás takou prekážkou byť zraniteľný alebo byť otvorený s druhými. Lebo viem, že je to desivé niekedy, že keby niekto videl všetky naše myšlienky, že čo by si pomyslel, ale je to veľmi oslobodzujúce, keď máme takého človeka, komu sa vieme zdôveriť. A žehnám vám teda dobrý čas s Pánom aj počas nasledujúcej piesne, aby vám ukazoval, ako byť otvorený, možno pri kom byť viac otvorený, viac zraniteľný, lebo to prináša požehnanie, do tohto nás volá náš Boh.

Drahí naši poslucháči, drahé naše poslucháčky, dostali sme sa do záveru nášho dnešného stíšenia, tejto relácie, kedy sa spoločne zamýšľame nad Božím slovom, kedy spoločne hľadáme odpovede na dôležité otázky a kedy spoločne hľadáme, že čo Boh hovorí o sebe, čo hovorí o nás a do nášho života. A práve dnes sme sa venovali téme zraniteľnosti a teda už budeme končiť, ale na záver sa zvyknem ešte za vás modliť a žehnať vám. Môžete sa pridať k tej modlitbe, môžete v nej pokračovať potom tam, kde ste. A teda ja sa už s vami lúčim. Túto reláciu pre vás pripravila Kristýna Valovičová. Budem sa za vás modliť a potom už vám prajem teda požehnaný čas s Pánom, či už s Rádiom 7, alebo v tichosti nad Božím slovom. Náš drahý Otec v nebesiach, my vieme, že nás miluješ a že nás vieš prijať v Kristovi, ak sme mu odovzdali svoj život. Vieme, Pane, a vyznávame, že Tvoja láska je nekonečná, že nás od nej nič nevie oddeliť a preto ťa chceme aj dnes prosiť, aby si nám pomohol výjsť smerom k druhým s takou väčšou pokorou, možno odvahou, láskou, zraniteľnosťou, aby si nás naučil, ako byť otvorenými a dovoliť druhým, aby nás poznali aj so všetkými starostiami, aj so všetkými dobrými, aj zlými charakterovými vlastnosťami, aj možno so všetkými hriechami, ktoré potrebujeme vyznať alebo s ktorými sme bojovali. Pane, ja ťa prosím, aby v pravde a v milosti sme jeden s druhým budovali priateľstva, Pane. Pomôž nám, prosím, veriť, že aj zraniteľnosť je súčasťou svedectva o Tebe, o dobrom Bohu pre druhých. A Pane, možno to vidíme niekedy len úplne, že malinko, že ako môžeme byť otvorení, ako budovať priateľstva na Tvoju slávu. Ja ťa prosím, Pane, o to, aby si nám to ukázal, aby si nám to ukazoval krok po kroku. Žehnám našim poslucháčom a poslucháčkam, aby konkrétne veci, ktoré si im ukazoval, možno konkrétnych ľudí a možno práve konkrétne veci vo vzťahu s Tebou, Pane, prosím, aby sa to dnes prehlbilo, aby sme si vedeli priznať veci, ktoré sa dejú v našich myšlienkach a aby po vyznaní hriechov alebo po akomkoľvek oslobodení, uzdravení, ktoré potrebujeme, tak aby sme vedeli odísť aj po tejto modlitbe premenení, premenené a isté si tým a istý si tým, že sme spasení, že sme zachránení, že máme biele rúcho, pretože Ty si nám ho vybojoval, Pane, že sme čistí pred Tebou, ak sme Ti odovzdali svoj život. Ak tu je niekto, kto svoj život Tebe neodovzdal, Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby si sa ho dotkol, aby to ten človek nenechal len tak a ak potrebuje pomoc, nech sa ozve, daj mu, Pane, kontakt na nejaký lokálny zbor alebo možno aj nám do Rádia 7, nech sa ozve. Pane, ďakujem Ti veľmi za každého človeka, ktorý dnes zatúžil po Tebe, buď prvý raz, buď vrátiť sa k Tebe, alebo zatúžil po Tebe ešte mať ešte hlbšie priateľstvo. A ďakujem, že to môžu odrážať aj potom naše priateľstva tu na zemi. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Hovoríme teraz hlavne pre bratov. Hovoríme o tom, ako majú milovať svoje manželky. Teraz konkrétne hovoríme o tom, po akej manželke majú túžiť, alebo po čo majú túžiť, aby sa ich manželka na to premieňala. Možno každý z nás má nejaké predstavy, že jeho žena by mohla byť viacej taká, alebo viacej taká. A samozrejme je kľúčom milovať ju takú, aká je. Ale je zároveň dobre túžiť potom, aby sa ten druhý premienial. Takisto ženy, ako aj muži. Ale je tu niekoľko predpokladov. Chcete, aby sa ten druhý menil. Za prvé je teda, milujete ho takého, aký je, alebo milujete ju takú, aká je. Aj keby sa vaša manželka vôbec nezmenila, aj tak ju budete milovať celým srdcom. Nie je to o tom, že keby si sa zmenil, tak by som ťa mal radšej. Milujem ťa rovnako, nech sa udeje čokoľvek, tak ako vieme, že Ježiš Kristus nás miluje bez ohľadu na to, aký sme. Ale vieme, že chce, aby sme sa menili. Však Ježiš Kristus chce, aby sme sa menili, takisto muž má túžiť potom, aby sa jeho manželka menila, ale nič to nesmie meniť na jeho láske k nej.

aby sa mala meniť, že sa má premeniť na Ježišov obraz, ale nesmieme to my sa snažiť našim rýpaním, alebo našim vyčítaním, alebo našim správaním sa dosiahnuť. Musíme to zveriť do ruky Duchu Svätému, takisto ako ženy musia zveriť do rúk Božích to, aby sa ich muž menil a nemajú sa to oni snažiť. Takisto muž musí zveriť svoju manželku do Božích rúk. A samozrejme, že Boh ho môže používať a chce ho používať, ale musí povedať, Pane, ja sa ti dávam, ja sa ti vydávam, použij ma v jej živote, ale nebudem sa aj ja snažiť meniť tak, ako ja chcem, alebo podľa svojich možností. Takže s týmto všetkým teraz sa pýtame, po akej žene mám už túžiť, na čo sa má premieňať, a aký má mať pred sebou obraz. Hovorili sme, že má túžiť po posvetenej. Neviem, či to je bežná predstava muža. Keď sa spýtate, po akej žene túžiš, čo vám povie? Len aby bola posvetená. Hej? Ale hovorili sme o tom, že to je to, po čom má túžiť, pretože aby sa nechcela správať podľa tohto sveta, aby sa nechcela správať podľa toho, čo jej hovorí moderná doba, že takto sa má vyzerať žena, takto sa má správať, ale ktorá chce poslúchať Ježiša Krista, ktorá sa chce podriadovať jemu a svojmu manželovi. Takže to je tá prvá túžba. A tá druhá túžba, teda druhá vlastnosť alebo druhá vec, po ktorej má muž túžiť u svojej manželky, je to, o čom hovorí apoštol Pavel, keď hovorí, že Ježiš Kristus si posvetil cirkev očistným kúpeľom vody a slovom. A je zaujímavé, že Pavel používa toto spojenie, že očistným kúpeľom. Pretože v Biblii existuje aj iný obraz pre očistenie. Viete, s čím iným sa môže spájať v Biblii očistenie? S takým iným prvkom, keď chcete? S ohňom. Nie? Prečistený ohňom. Prorok Zachariáš napríklad hovorí, že očistenie cez oheň. A teraz aký je rozdiel medzi ohňom a kúpeľom? No jedno z nich je podstatne príjemnejšie, nie? Čím by ste radšej boli očistení? Čím by je to jedno? Väčšina ľudí dnes považuje kúpeľ za niečo príjemné, je to tak? A oheň, teda pokiaľ je v krbe, hej, ale pokiaľ by ste sa mali popáliť, tak asi málo kto to považuje za príjemné. A myslím si, že aj v Biblii je to tak, že keď sa hovorí o prečistení ohňom, tak sa hovorí o prečistení cez bolesť. Ale keď sa hovorí o čistom kúpeli, a teraz si predstavte, že pre nás dnes je kúpeľ príjemný a to máme kedykoľvek vodu k dispozícii, nežijeme v takej prašnosti, nežijeme v takej horúčave, ako oni vtedy. A teraz si predstavte, aký bol pre nich vtedy kúpeľ nádherný. Keď ho mali oveľa zriedkavejšie ako my k dispozícii, zrejme, všade bol prach, lebo nemali asfalt, spotený, lebo bolo strašne horúco. Tak si viete predstaviť, aký bol pre nich kúpeľ strašne príjemný. Už sa neviem dočkať. Aj my dnes povieme, nie? Keď práci poriadne, alebo na záhrade, alebo kde poriadne makáte, tak budete už sa neviem dočkať teplej sprchy. Však? A takže je veľmi zaujímavé, že Pavel tu používa toto spojenie, že Ježiš Kristus ju očistil kúpeľom. Nie ohňom, ale ničím príjemným. A ešte je tu jeden zaujímavý prvok kúpeľi. To je, že nielen, že očisťuje, ale kúpeľ vám dáva aj pocit čistoty. Nie? Keď vidíte z vane, alebo zo sprchy dáte si čisté oblečenie, tak sa cítite tak čistý. Je to tak? Príjemne, voňavo. A mne sa zdá, že toto je niečo, čo chce apoštol Pavel tu zdôrazniť, keď hovorí o očistom kúpeli. Pretože Ježiš Kristus nielen, že chce prečistiť svoju cirkev, a niekedy to robí aj cez bolesť, ale Ježiš Kristus chce prečistiť svoju cirkev tak, aby vedela, že je čistá, aby sa cítila čistá, aby mala ten krásny zážitok. Myslím si, že niečo, s čím dnes cirkev veľmi zápasí, je práve pocit viny, pocit špiny, že no, toľko zlého je medzi nami a toľko sme sa pohádali a toľko je tu špiny. A Ježiš Kristus nás očistil a za nás zomrel, nielen aby sme boli čistí, ale aby sme sa aj cítili čistí. Aby sme vedeli povedať, áno, my sme tá svätá, čistá Kristova cirkev. Nie preto, aký sme my, ale preto, čo on urobil pre nás. Aby sme mali ten krásny zážitok, že sa nemusíme trápiť so svojimi hriechmi. Že sa nemusíme báť postaviť sa pred svojho ženícha. Predstavte si človeka, ktorý je špinavý, spotený a teraz, keby mal ísť do spoločnosti, tak čo bude robiť? Tak sa bude cítiť, aby to niekto nezacítil, že ako smrdím. Nie, aspoň sa idem rýchlo opláchnuť, nie? Je to príjemný pocit, keď ste špinaví v spoločnosti a tam sú všetci vyobliekaní. A takto sa my možno často cítime pred pánom. Ja som taký špinavý a
sa mám modliť, alebo mám ho chváliť, ale joj, smrdím. Ale Ježiš chce nielen, aby sme

boli čistí, ale aby sme sa aj cítili čistí. Aby sme prichádzali s ním smelo, pred neho smelo, ako tí, čo boli očistení krvou baránka. Nie bojazlivo, aby niekto neodhalil našu špinu. A niekedy sa mi zdá, že my kresťania si myslíme, že čím viacej budeme na seba kýdať a hovoriť o sebe zle, tým viac urobíme Pánovi radosť. Ó, ja som taký biedný, špinavý kresťan. Ja stále padám a klesám a som nehodný. A Ježiš hovorí, ale veď ja som ťa svojou krvou očistil. Tak čo sa stalo? Vykúpal som ťa v očistnom kúpeli vody a slova. Ty voniaš mojim svätým duchom. Chceš povedať, že som ťa zle očistil? Chceš povedať, že nedokážem naplniť svoje slovo? Viete, že Ježiš povedal, že vyčistím ich, umiem ich a budú čistí. Tak zlyhal v tom? Poznáte to prorodstvo? Budú čistí. Keď my hovoríme, Pane, to sa ti asi nepodarilo. Ježiš chce, aby si ty vedel, že si čistý, že si očistený v ňom. Sú len dve možnosti. Bude to pravda v tvojom živote a potom to potrebuješ prežívať a žiť, alebo to nie je pravda a potom sa potrebuješ v tejto chvíli modliť, aby sa to udialo, aby ťa Ježiš očistil. Satan nás presvedčil, aby sme žili v takom stave niekde medzi, že no som síce špinavý, ale Pán aj tak nejak akože je so mnou. A tak buď si jeho dieťa, si očistený kúpenom vody a slovom, to neznamená, že už nezápasí s hriechom, ale si očistený krvou Ježiša Krista, alebo potom nie si Božie dieťa. Nejaký stav medzi tým nepoznáme. Povedz, Oče, chcem byť svätý, čistý. Chcem sa tak aj cítiť, nielen vedieť, že to je pravda, ale chcem to cítiť, chcem sa správať ako niekto, kto je čistý. Nie ako niekto, kto sa hanbí za to, za seba. Pretože ty sám túžiš potom a ty chceš, aby som sa cítil a správal ako niekto, kto je čistý, ktorý sa nehanbí za seba, ktorý sa nebojí. No a teraz po tomto istom majú túžiť mužovia u svojich manželiek. Takže keď sa pýtame, po akej žene má túžiť muž, tak má túžiť po žene, ktorá nie len, že je čistá, ale ktorá prežíva, že je čistá, ktorá sa cíti byť čistá, ktorá sa cíti byť vykúpaná, nádherná, voňavá. A tak ako v tej fyzickej oblasti, keď je človek čistý, tak to má dopad na jeho psychiku, na to, že sa správa veľa uvoľnenejšie, sebavedomejšie, keď chcete, tak aj v tej duchovnej oblasti to platí ešte viac. Žena, ktorá prežíva, že je čistá, sa bude správať úplne inak. Mnoho žen môže celý život zápasiť s tým, že sa necíti byť čistá, necíti sa byť hodná. Myslím si, že na toto sú sestry ešte oveľa citlivejšie ako muži. Tak ako aj v tej fyzickej oblasti, bratia, však niektorým z nás tá špina až tak zase, no, až tak hrozne nás netrápi vždy. Rozhodne nie tak ako naše manželky. A myslím si, že je to tak aj v tej duchovnej oblasti. Že sestry sú oveľa citlivejšie na ten pocit špin. A práve v tom môžu mužovia ublížiť svojim manželkám, že sú necitliví a ona keď cíti, že niečo nie je správne a hovorí, ja sa v tomto necítim dobre, nechcem, aby sme toto robili, a on povie, a čo, to je v poriadku. Musíte veľmi dbať na to, aby vaša manželka sa necítila zašpinená vašimi rozhodnutiami, tým, kam ju vediete. Musíte sa pýtať a túžiť potom a mať pred očami ženu, ktorá sa cíti vykúpaná, čistá, nádherná. Neskutočne dôležitá je v tom sexuálna čistota. Ak vy sexuálne hrešíte nejakými predstavami, pornografiou alebo neviem ako inak, tak veľmi ľahko to môže mať za následok, že vaša manželka sa bude cítiť nečistá. Že si bude myslieť, že to je jej chyba, alebo že ona s tým niečo má spoločné. A môžete na ňu preniesť pocit špiny a potom z toho pocitu špiny budú nasledovať niektoré jej hriechy. Možno viete o tom, že napríklad obete znásilnenia zvyknú mať obrovský problém s tým, že sa cítia nečisté. Niektoré ženy sa vraj stanú úplne až posadnuté umývaním sa, kefovaním a snahou ale zmyť zo seba svoju špinu a nevedia to zmyť. Niektoré sa môžu potom absolútne odmietať maľovať alebo sa pekne obliekať, lebo majú pocit, že tým, že priťahujú mužov, sa dopúšťajú hriechu. Že to je ich chyba, že ten muž po nich túži hriešne. Nechcú sa správať žensky, lebo sa im to spája so špinou. Kedy to môže vyústiť v to, že taká žena už ani nechce ani necíti silu, alebo ani nechce zápasiť o čistotu, pretože má pocit, že už je to jedno. To je tak, ako keď máte pekné nové oblečenie, tak si dávate naň pozor, však a snažíte sa ničoho sa nedotknúť, ale už keď máte na sebe špinavé handry, tak už vám to je jedno, už vám príde nezmyselné bojovať o čistotu. A tak aj pre niekoho, možno zaž pre ženu, ktorá sa cíti špinavá,
Môžeme sa čudovať potom, že ona nedokáže bojovať o čistotu. To isté platí aj u mužov. Ak máte pocit, že to aj tak nemá zmysel, že aj tak ste špinavé prasa s prepáčením, tak nebudete vedieť bojovať o čistotu. Preto je také dôležité, aby sme vychádzali z toho, že sme očistení, sme vykúpaní a nechceme sa zase zašpiniť. A za tento, za toto prežívanie čistoty v Ježišovi Kristovi potrebujeme sa modliť, muži, našich manželiek, ale aj bratia a sestry za seba navzájom. Pán stvoril ženy ako krehké nádoby, ktoré sú väčšinou veľmi citlivé na zašpinenie sa. Práve v tom je tá ich krása, že túžia po čistote. A potom ale niekedy stačí málo, aby sa toho úplne vzdali a aby sa nechali presvedčiť, že sú špinavé a že ich už nikto nevyčistí a ich už nikto nebude mať rád a už nikdy sa nedostanú tam, kde túžia, aby boli čistou, krásnou Božou nádobou. Možno som to už spomínal niekedy, ale môže sa nám ľuďom stať, že po niečom túžime tak veľmi, že nedokážeme uniesť to, že to nemôžeme mať a radšej začneme popierať a hovoriť, že nikdy som to nechcel. A myslím si, že svetosť je jedna z tých vecí. Ja verím, že Boh nás stvoril s túžbou po svetosti, po čistote, ale pretože ju máme pocit a Satan nás presvedčil, že ju nemôžeme mať a že ju ani nechceme mať, tak radšej sa z nej smejeme a hovoríme, a to nikto nie je svätý. Ale keby sa v nás obnovila tá nádej, že ja, ty, môžeme byť nádherný, čistý, svätý, keby sme tomu naozaj uverili, že je to možné v Ježišovej krvi, mnohí ľudia by začali, by sa nadchli a začali by to hľadať. Tak aj my, keď bratia, pre vaše manželky to platí, ale kohokoľvek poznáte a o kom ste presvedčení, že on už je taký špinavý, že a on nikdy nemá záujem o čistotu, nebuďte si tak istí, že ten človek nemá záujem o čistotu. Možno len potrebuje cítiť, že je tu nádej. Že vy ste ho neodsúdili, že a ty si už beznadený prípad. Že muž má z celého srdca túžiť, aby sa jeho manželka cítila čistá, robiť všetko preto, aby jej to v tom viedol, aby ju v tom pomáhal. Aby z neho cítila, že môže byť a že je čistá v Ježišovi Kristovi. Aby ju viedol po takej ceste, aby tak k nej rozprával. Strašne veľkú úlohu v tom majú slova. Apoštol Pavel hovorí, že ju posvetí očistným kúpeľom vody a slovom. A spýtam sa vás, ako sa, bratia a sestry, ako sa cítite po rozhovore s Ježišom Kristom, takom, keď naozaj sa vás Duch Svätý dotýka? Či už vás napomína, alebo vás pozbudzuje? Necítite sa taký očistený, ako keby sa z vás zmil ten všetok prach, ako keby zrazu všetko, čo ste, všetky tie myšlienky a všetko to sa vyjasnilo a zrazu ste vedeli, áno, Ježiš sa ma dotkol a to neznamená, že mi povedal, že som dokonalý, ale zrazu sa cítim taký očistený od všetkých tých nánosov. Stretnutie s Ježišom Kristom prakticky vždy má ten efekt, že sa človek cíti očistený. A teraz, ako sa cítia bratia vaše manželky po rozhovore s vami? Cítia sa očistené, cítia sa ako pokúpeli, pretože sa rozprávali s niekým, kto miluje Ježiša a cez koho Ježiš hovorí k ním, alebo sa práve po rozhovore s vami musia ísť modliť, aby ich Boh očistil od všetkého, čo sa tam povedalo, od toho, čo ste vy povedali, od vašich hriešných myšlienok, ktoré sa preniesli na ne, vášho spôsobu, vášho hrubého jazyka, vašich predstav hriešných a neviem čo všetkého. Našou túžbou mám byť, bratia, aby naše manželky odchádzali z rozhovoru s nami s pocitom čistoty. A to nejde o to, že pri každom rozhovore je máte kázať. Ja rozumiem, že sa rozprávate o bežných veciach. Ale pamätajte, že s Ježišom Kristom sa môžeme rozprávať o čomkoľvek a vždycky budeme cítiť, že sme očistení, lebo on je svätý. Lebo on je ten, ktorý z ktorého žiari čistota. A z toho vyplýva, bratia, že aj v nás musí žiť Ježiš Kristus a z nás má žiari čistota, aby ktokoľvek sa s nami rozpráva a v prvom rade naša manželka, aby keď sa s nami rozpráva, aby cítila, že je očistená pôsobením Ježiša Krista. Čokoľvek riešite, či riešite nákup v Tesku, alebo pokazený odtok, alebo čokoľvek. Toto nech je vaša ambícia, toto nech je vaša túžba. Pane, daj, nech sa moja manželka cíti stále čistejšia a čistejšia. Ako často robíme presný opak, nie? Že ju obviňujeme a ty si taká a ty stále toto. To je presný opak toho, čo máme robiť. Presný opak. Ako často ju ubijeme tým, že jej vytvoríme pocit, ty sa nikdy nezmeníš a ty budeš stále taká. Bratia, rozumiete? To je presný opak toho, čo Ježiš od nás chce. Kedy toto ste videli Ježiša povedať svojej cirkvi? A ty sa už nikdy nezmeníš a ty budeš taká a to máš po mame. A žena potrebuje cítiť, že jej muž verí tomu, že môže byť očistená. Nie preto, že verí jej, ale preto, že verí moci Ducha Svätého. Takisto ľudia okolo nás, s ktorým sa stretávame, potrebujú veriť, že my
veríme, potrebujú vidieť, že my veríme, že Boh ich môže očistiť, že im môže dať prežiť čistotu. Potrebujeme mať pred očami obraz ľudí a predovšetkým našich manželiek, ktoré sa cítia čisté, ktoré sa cítia vykúpané v krvi Ježiša Krista, ktorá ich očistí od všetkých hriechov. Bez poškvrny a vrásky, nádherná, taká ako túži byť nevesta.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, započúvajte sa do biblických textov, ktoré sú životom pre tých, ktorí ich počúvajú a činia to, čo Boh hovorí. Tento program je vysielaný v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Kolosanom. 4. kapitola. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a čo si zaslúžia. Veď viete, že aj vy máte pána v nebi.
3: Povzbudenie.
2: Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som teraz v putách, aby som to tajomstvo urobil zjavným tak, ako som povinný hovoriť. Počínajte si múdro voči tým, čo sú mimo, a využívajte čas. Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať.
3: Záverečné pozdravy.
2: Všetko, čo sa týka mňa, oznámi vám Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi, ktorého som k vám poslal, aby ste o nás vedeli a aby potešil vaše srdcia. A to s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je jeden z vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratranec Marek, o ktorom ste už dostali pokyny. Príjmite ho, keď k vám príde i s Ježišom, ktorý sa volá Justus. Oni sú spomedzi obrezaných mojimi jedinými spolupracovníkmi na Božom kráľovstve. Oni mi boli útechou. Pozdravuje vás Epafras, jeden z vás, služobník Krista Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás modlitbami.

Laodicejčanom. A Archipovi povedzte: usiluj sa plniť službu, ktorú si v Pánovi prijal. Môj Pavlov pozdrav napísaný vlastnou rukou. Pamätajte na moje okovy. Milosť nech je s vami.

twoich świat i gwiazd. Nie myślałem w ogóle o sławie.

Prvý list Korinťanom, 3. kapitola, 9. verš. My sme totiž Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba. Bill Ash je známy tým, že pomáhal zavádzať vodné čerpadlá v chudobných častiach Mexika. V roku 1962 pomohol s opravou ručného vodného čerpadla v sirotinci. O 15 rokov neskôr, inšpirovaný hlbokou túžbou slúžiť Bohu, založil neziskovú organizáciu, aby do dedín pomohol zabezpečiť prívod čistej vody. Povedal, Boh ma prebudil, aby som čo najlepšie využil svoj čas a vyhľadal ďalších ľudí, ktorí by mohli zaistiť pitnú vodu chudobným dedinčanom. Neskôr, keď sa Bill cez požiadavky tisícok kazateľov a misionárov z viac ako 100 krajín dozvedel o potrebe čistej pitnej vody vo svete, vyzval iných, aby sa zapojili do tejto služby. Boh nás rôznymi spôsobmi povzbudzuje k spolupráci s ním aj ostatnými. Keď sa Korinťania dohadovali, ktorých učiteľov majú uprednostňovať, apoštol Pavol potvrdil svoje postavenie ako Ježišovho služobníka a tiež Žida, Apola, a v otázke duchovného rastu sa plne spoliehal na Boha. Pripomína nám, že každá práca má u Boha hodnotu. Pavol si je vedomý výsady spojenej so spoluprácou s ostatnými v službe Bohu a povzbudzuje nás, aby sme sa vzájomne budovali skrze jeho premieňajúcu lásku. Hoci náš všemocný Otec nepotrebuje našu pomoc na to, aby vykonal svoje veľké diela, zmocňuje a pozýva nás do spolupráce s ním. Otče, ďakujem, že mi poskytuješ všetko potrebné a konáš vo mne veľké veci.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietať hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových prijímačach, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť. Prihovárať je Pakistan. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Pakistan je federatívna republika ležiaca v Južnej Ázii. Na juhovýchode hraničí s Indiou, na severovýchode s Čínou, na severozápade s Afganistanom, na juhozápade s Iránom, na juhu s Arabským morom s celkovou rozlohou viac ako 790 tisíc km štvorcových. Pakistan je druhou najľudnatejšou moslimskou krajinou na svete. Hlavným mestom je Islamabad, ďalším z väčších miest sú Karači, Lahore. Celkový počet obyvateľov Pakistanu je viac ako 172 miliónov. Okrem stáleho obyvateľstva žijú v zemi asi 2 milióny utečencov zo susedného Afganistanu. Najpoužívanejším jazykmi sú jazyk urdu, angličtina a ďalšie jazyky. Pakistanci sú z 90% moslimovia. Pakistan je federálnou parlamentárnou republikou, ktorej štátnym náboženstvom je islám. Podľa pakistanskej ústavy je prezident nepriamo volenou hlavou štátu a je tiež vrchný veliteľ pakistanských ozbrojených síl. Krajina sa potýka so silnejúcou mocou islamských radikálov. Veľmi časté sú zrážky vojska s radikálmi a protivládne demonštrácie. Napriek tomu, že štát ponúka náboženskú slobodu, kresťania trpia pod tvrdými pakistanskými zákonmi. Tieto zákony hovoria, že každý, kto by spochybnil proroka Mohameda, musí byť odsúdený na väzenie alebo smrť. Kresťania sú neustále bití, znásilňovaní, vraždení, diskriminovaní v školách a zamestnaniach. Kým dlho existujúce historické cirkvi majú relatívnu slobodu chválení Boha a vo vykonávaní iných náboženských aktivít, stále sú prísne monitorované a sú pravidelným cieľom bombových útokov. Cirkvi, ktoré sú zamerané na zasahovanie ľudí z okolia a mládežníckou prácou, čelia najväčšej perzekúcii, hoci všetci kresťania trpia inštitucionálnou diskrimináciou. Povolania označované za špinavé a zahambujúce sú rezervované pre kresťanov a mnoho veriacich je obeťami ťažkých prác. Konvertujúci, ktorí sa stretávajú za účelom chválenia Boha alebo iných aktivít, veľa riskujú, sú sledovaní a monitorovaní. Dokonca aj ľudia, ktorí sa s nimi stretávajú, podliehajú vyšetrovaniu. V malých mestách a dedinách sú kresťanskí rodičia nútení poslať svoje deti do lokálnych škôl na islamské vyučovanie, kde sú deti nútené konvertovať na islam v skorom veku. Pakistan je moslimská republika a krajina trpí pod rukami početných radikálnych islamských skupín. Milí priatelia, môžeme sa modliť za vládu v Pakistane, aby zaviedla zákon na ochranu kresťanov. Môžeme prosiť takisto za pakistanských konvertitov s moslimským pozadím, ktorí trpia na perzekúciu od radikálnych islamistov, za ich ochranu pred fyzickým a psychickým násilím. Môžeme sa modliť tiež za bezpečnosť a ochranu kresťanských dievčat a žien v Pakistane, ktoré musia žiť pod hrozbou zneužívania, znásilnenia a nútených manželstiev. Drahý Bože, požehnaj Pakistan, Pane. Požehnaj túto krajinu, Pane. Požehnaj tie milióny ľudí, ktorí žijú v tejto krajine. Požehnaj ich sebou samým, Bože. Žehnáme Pakistan, Pane. Mene Ježiš. Žehnáme Tvoj ľud v tejto krajine, Pane. A prosíme, Pane, aby prišlo prebudenie do tejto krajiny. Aby prišla veľká Tvoja milosť, Bože, do tejto krajiny. Aby ľud v tejto krajine prezrel, aby uvidel svetlo, Pane. Aby videli a poznali, kto je živý Boh. Pane, modlíme sa za túto krajinu a aj keď sa to zdá tak málo pravdepodobné, že sa niečo takéto udeje, u Teba nič nie je nemožné, Bože. Nie je nemožné, aby milióny ľudí prišli k Tebe. Aby milióny ľudí poznali a prijali milosť z Tvojich rúk. Aby milióny ľudí prijali ospravedlnenie skrze kríž, skrze obeť baránkovú na kríži. U Teba nič nie je nemožné, Pane. A prosíme za to stádočko, ktoré je v tejto krajine. Tých pár percent ľudí, ktorí si hovoria, že sú Tvoji nasledovníci. Prosíme, Pane, aby si ich požehnal, aby si ich strážil. Aby si ich viedol svojim svätým duchom, Bože. Ukazuj im z písma, Pane, ako žiť. Ako neskloniť kolená pred cudzími božikmi. Ako sa nekláňať človeku. Ukazuj im, Pane, že si živý Boh. Boh, ktorý sa stará. Boh, ktorý náplňa ich potreby. Boh, ktorý zaopatruje. Ďakujem, že takéhoto ťa si môžeme poznať, Pane. že si taký istý, pane, aj v Pakistane. A tak povzbudzuj, pane, potešuj svoj ľud pre vzácne a slávne meno Ježiš. Potešuj, pane, tí, ktorí sú zarmúteného srdca, tí, ktorí prežili fyzické násilie, alebo duševné, alebo duchovné, pane. Daj im vidieť víťazstva, pane. Daj im rozumieť, pane, čo znamená žiť slobodný život. Chválim ťa, pane. Ochraňuj ich pred rôznymi prenasledovaniami, pane, a výhrážkami sa. Si živý Boh. Boh, ktorý hovorí ku každému osobne. Boh zástupov a predsa Boh osobný. A tak ťa chválim, pane. Požehnaj Pakistan. Sebou samým. Amen.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli sa začína relácia Nádej v beznádeji a oproti mne v štúdiu Rádia 7 už sedí náš dnešný host Dušan Havrila. Dušan, vítaj.
1: Ahojte, dobrý deň.
0: Sme radi, že si na nás opäť našiel čas. Ty si sa nám už trošku viac predstavil v jednej z relácií Nádej v beznádeji. Pre tých z vás, milí poslucháči, ktorí si možno nie ste úplne istí tým, že ako to funguje, tak funguje to tak, že je to vlastne taký dvojdiel, kedy si v jednom dieli predstavíme nášho hostia a Dušan už teda tak aj spravil na našich vlnách Rádia 7, že nám povedal trošku viac o sebe, o svojom znovuzrodení, o tom, ako žije s Pánom Ježišom. A práve dnes sa zameriame viac na službu, to znamená, že na tvoju misiu, asi teda na takých rôznych misijných poliach a budeme sa o tom trošku viac dnes rozprávať. Ty si aj teda hudobník, pôsobíš teda na misijnom poli, môžem ho nazvať rovno, že EVS, o tom si viac povieme. A zároveň teda väzenská služba je tvoja parketa. Ja si iba pamätám, že raz sme teda boli v jednom nahrávacom štúdiu, kde sme nahrávali spolu nejaké piesne a ty si vyzeral tak akože zamyslene nad tými piesňami, že v pohode, zrazu ti tak zazvonil telefón a bol si iba taký, že musím si odbehnúť, že volám jeden väzeň a ja, že čo sa deje. Som vtedy ani nevedela, že vlastne takto pôsobíš, takže tvoj život je naozaj rozmanitý. Teším sa zo všetkého, do čoho ťa Pán Ježiš zavolal a čo si nám teda aj dnes prišiel povedať. Skôr ako ale teda začneme nejakými konkrétnymi príbehmi a možno takým dovysvetlením, že čomu sa všetkému venuješ, tak ako by si našim poslucháčom vysvetlil, že čo to vlastne znamená? Akože to už je taký kresťanský slovník, že služba Božiemu kráľovstvu, služba Pánovi Ježišovi, ale čo si má pod tým vlastne človek predstaviť?
1: Ako rozumiem služba, hej? Mm-hmm. Každý človek má nejaké dary. Tie dary používa na to, aby iní mohli cez to ako keby rásť. Asi tak tomu rozumiem, že proste mám nejaké dary, ktoré mi Pán Boh dal. Či je to hudba, alebo pohostenie, alebo čokoľvek, tak snažím sa to nejakým spôsobom prinášať. Keď hovoríme o tej väzenskej službe, tak tam konkrétne sa venujem tomu, že aj tiež beriem zo sebou gitaru a spievam piesne, alebo záleží od tej skupiny, alebo od toho človeka, aký je a že kde je ako keby na tej ceste, že či skôr je taký, že chce počúvať ceste piesne, ako keby hovorím ten príbeh, alebo či sú to väzni alebo skupina väzňov, ktorí rozumejú ako keby o kresťanstvu a chcú chváliť a spievať piesne, tak prinášam viac také piesne, ktorými môžeme spolu spievať tie worshipové a chválové piesne.
0: A v čom je podľa teba rozdiel, že dobre, lebo každý človek, možno aj človek, čo nie je ešte veriaci v Pána Ježiša, si povie, že veď mám nejaký talent na niečo, že niečo možno rozozná vo svojom živote a chce tým tiež akoby, že poslúžiť, pomôcť druhým, ale aký je potom rozdiel v tom, že proste využívanie svojich talentov na niečo dobré a využívanie proste, že pre Boha, hej, alebo že pre to jeho kráľovstvo na zemi, že ako by si možno toto dovysvetlil?
1: Tak asi len ten zámer, ktorý vidím za tým, že človek prečo slúži a možno v tom kresťanskom rozmere je ten zámer toho, že slúžim kvôli tomu, aby ľudia mohli spoznať viac Pána Boha. Mohli viac zažívať Božie kráľovstvo cez tú službu.
0: Uh-huh. A máš to vo svojom živote tak, teraz to bude znieť, že pýtam sa pre kamaráta, ale pýtam sa pre seba, že ako tomu ty rozumieš vo svojom živote, že je to skôr také, že dobre, rozpoznal si nejaký svoj talent,

0: zdá sa mi, že podstata ako keby tých darov a toho obdarovania, že ten iný to nemá, ja to mám, ja mu to dám. Ten, ten iný má niečo, čo ja nemám, tak on mi ako keby poslúži tým darom. Takže...
1: Má to zmysel, akože že to, čo ti Boh dal, tak akože máš to využívať. Akože moja otázka je možno ešte tak, ak to rozšírim, je, že či si zažil možno aj také, že si musel sa vzdať možno niečoho, čo vieš robiť. Rád to robíš, ale jednoducho nevnímal si od pána, že toto je to, čomu máš teraz venovať svoj čas, energiu.
0: Hej, tak samozrejme, akože dlho bolo obdobie, kedy som musel robiť veci, ktoré nechcem robiť, alebo že vedel som si predstaviť, že radšej by som robil niečo iné, ale jednoducho všetko má svoj čas. Tak aj v tomto prípade to bolo... Dá sa povedať, že teraz zažívam obdobie mojej 40-ke, kedy robím naplno veci, ktoré som vždy chcel robiť. A že nebolo to tak vždy, a že k tomu viedla nejaká cesta. Pomimo to a pomedzi to som robil kopec iných zamestnaní a veci, ktoré som nebol s nimi úplne, že stotožnený, ale ako keby nebola iná cesta.
1: Ale napokon ťa teda pán doviedol aj sem, že môžeš vlastne využívať aj svoje obdarovanie na to, aby si slúžil jeho kráľovstvu. A kedy si teda zistil, že súčasťou nasledovania pána Ježiša bude aj teda niečo robiť? Že to nie je len o tom, že áno, že tešíš sa, že si jeho a že máš identitu v ňom, si zachránený, všetko super, ale že sa to vlastne asi bude musieť pretaviť do nejakej činnosti, ktorú teda takto nazývame, že služba, hej? A kedy si na toto prišiel vo svojom vzťahu s Bohom?
0: Ako nevidím v mojej minulosti nejaký konkrétny moment, kedy to nastalo tým, že v mojom ranom kresťanstve, pri mojom obratení sa vlastne dialo to, že sme tam žili takým nadšením preto, pre spoločenstvo a každý z nás to ako keby chcel, že chcel slúžiť, chcel priniesť to, čo má v sebe, aby to spoločenstvo mohlo rásť alebo tí ľudia okolo. Takže nespomeniem si na nejaký konkrétny ako keby moment. A potom to už ako keby išlo ďalej, že chcem žiť život nielen o tom, že budem pracovať, zarábať peniaze pre nejaké moje sny, ale že chcem, aby súčasť môjho života bola aj služba, že robím veci nezištne. A preto, aby iní ľudia boli cez to formovaní, budovaní, mohli rásť a mohli zažívať to, že proste, že ich niekto má rád bez toho, aby niečo od nich za to chcel na oplátku.
1: Môžem to aj ja potvrdiť, aspoň teda z nášho vzájomného priateľstva, že naozaj Dušan je človek, ktorý, alebo teda si človek, ktorý si, mám pocit, že veľa aj tých projektov, do ktorých si zapojený, by si vedel proste robiť aj akože sám za seba, ale že ty si ten, ktorý hneď vidíš ľudí, ktorých by si chcel podporiť v niečom a ktorých by si rád do toho zavolal, aby zase oni mohli rásť a robiť to, do čoho ich Pán Boh volá, tak za to som aj veľmi vďačná, že tomto si aj mnohým príkladom. Milí poslucháči, my budeme pokračovať o malú chvíľu. Naladené máte Rádio 7, počúvate reláciu Nádej v beznádeji.

0: V relácii Nádej v beznádeji nám hovorí Dušan Havrila o tom, ako Boh vlastne volá do služby, ako používa obdarovania od Pána, a teda poďme už rovno načrieť do tej prvej oblasti, o ktorej dnes chceme trošku rozprávať. Ty si o hudbe a o tom, ako cez hudbu aj tvoríš pre Božie kráľovstvo a pre ostatných, aby mohli spoznať Pána, tak o tom si určite aj hovoril v nejakých našich ďalších reláciách, aj v hudobnej relácii na Rádiu 7, ktorú máme, Srdce pre chválu, naše interné promo. A teda nechcem tým zabrať veľa času, ale aj napriek tomu ma zaujíma, že či si vlastne od začiatku vedel, že hudba bude to, čím sa chceš proste zaoberať, že chceš byť jednoducho hudobníkom, alebo kedy si na to tak prišiel, že týmto smerom pôjdem.
1: Zaznelo to vo mne, nejakým spôsobom na to možno takom začiatku. Som chlapec z dediny, ktorý rád hrával futbal a stále rád, niekedy už nie tak aktívne ako kedysi. A potom prišlo to také, neviem ako to nazvať, dobrodružstvo viery, s ktorým sa spájala aj hudba, aj tým, že tam boli tí spomínaní Daniel James, potom Marian Lipovský a ľudia, ktorí ma vlastne silno inšpirovali k tomu, že robiť hudbu a spájať to nejakým aj posolstvom a odovzdávaním toho, čo mám a čo som nažil odovzdávať cez hudbu vonku. Takže takto on mne zaznelo, že rád by som bol a rád by som tak pracoval a tak slúžil a tak žil, že hudba bude väčšia časť môjho života, ktorú budem môcť odovzdávať veci.
0: Je to pre teba teda taká, možno taký najprirodzenejší typ služby, alebo máš ešte niečo iné, čo by ti išlo prirodzene? Futbal?
1: Veľmi radi varíme s manželkou, tak je to akože taká možno pre niekoho úplne normálna vec, pre niekoho nie až tak. Ale veľmi radi pohostujeme ľudí, voláme k nám kamošov na, neviem, raňajky, na večeru, na obed. Tak to je jeden z takých, že priestorov, kde vznikajú prirodzené rozhovory. Vidím to aj vlastne na, ako keby na Ježišovom živote, že veľa z tých jeho rozhovorov sa deje pri stole, pri jedle s ľuďmi. Neviem, či on to vnímal ako službu, alebo ako niečo, čo mu bolo prirodzené, ale asi jedno s druhým. Tak ja to tak vnímam, že akože bavíme sa o službe, tak toto je možno vec, ktorú by som vyťahol, ale akože je to pre nás radosť. Mm-hmm. Čo nehovorím, že služba musí byť vždy len utrpenie, ale hej, tak mi to napadlo teraz.
0: A to je super, lebo vlastne to je najprirodzenejšia vec, že vy vlastne musíte jesť, že to je jednoducho vec, ktorej sa človek nevyhne. Musíte variť a prečo to nespojiť s tým, že už rovno niekoho zavoláte. To je náš super, lebo ja väčšinou z tejto celej pohostinnosti, ja mám pocit, že akože rada už sa zapojím do tých rozhovorov a rada aj pozvem aj všetko, ale keď ide o to varenie, tak to sa ja musím inšpirovať, lebo ja mám z toho takú veľkú hlavu, že čo keď im to nebude chutiť, čo keď nebude dosť. Mal si ty niekedy takéto pocity, či ty si proste ten človek, ktorému to ide, nestresuje ťa to, tešíš sa dokonca?
1: Akože tak v tom procese rozmýšľam nad tým, že či bude toho dosť a že či bude všetkým chutiť.
0: Ale není to taký stres, hej? Že zase...
1: Asi nie.
0: O, to je super. Ako si toto docielil?
1: Neviem.
0: To je proste, musím si to pýtať od pána. Nejak takýto dar. No, niekto musí trénovať, niekto to má prirodzene.
1: Ale nie, akože niekedy mám stresy. Také jemné, ale akože nie je tu nič také nejaké, že veľké, že teraz asi v pohode.
0: Hej, tak super, čiže pohostinnosť, hudba, to si nám už trošku viac teda o tom povedal. A ja som aj v úvode tejto relácie spomínala ešte tvoju službu v rámci EVS a to bola už dlhšie taká moja otázka, to je aj skratka EVS pre nejaké...
1: EVS, to alebo... je Slovenské evangelizačné stredisko.
0: Čiže by to malo byť... To je niečo iné.
1: Trošku je sa to tam, tie písmenka zamenili v slovoslede, ale hej.
0: Ale vlastne si môžeš povedať, že to je, že EV ako evangelizačné stredisko.
1: Je to, že evangelizačné stredisko.
0: Ešte aj slovenské.
1: Hej, a slovenské, aby bolo jasné.
0: Aby bolo jasné.
1: Že sa to deje na Slovensku.
0: Áno, krása. Ako dlho tam pôsobíš, čo je tvoja úloha?
1: No ja som fungoval, neviem presne tie roky, lebo ja si akože na číslo nemám dobrú pamäť. Ale zhruba nejakých 7-8 rokov som fungoval v EVS-ku pred rokom 2018. Mm-hmm. Potom sme boli s Dánkou 2 roky v Írsku. Mm-hmm. Potom sme sa vrátili, presťahovali sme sa do Nitry a tam som občasne chodil do väznic a teraz posledný rok od nejak 2024 fungujem opäť z časti v EVS-ku. Mm-hmm. Že okrem toho mojho hudobného života fungujem aj v VVS, kde slúžim vo väzniciach. To bola činnosť, ktorej som sa aj predtým venovala a služba, ktorá mi veľmi chýbala. Takže som sa vrátil naspäť do EVS v tomto a okrem toho ešte aj pribudlo to, že chceme vytvoriť hudobné vydavateľstvo. Mm-hmm. A sme niekde na začiatku, ale veľmi máme túžbu v EVS, aby mladí ľudia, aby mohli tvoriť, mm-hmm. aby mohli rásť a vytvoriť pre nich taký podporný a priestor a živnú pôdu, kde budú môcť robiť mm-hmm. a tvoriť novú hudbu.
0: Čiže to je jedna z takých vízií momentálne, ale teda EVS má, ja si to predstavím, že je to teda taká ako keby, že rozvetvená misia, že na rôznych frontoch akoby pôsobí, hej, čiže je tam tá väzenská misia, ale ešte čo všetko je súčasťou EVS?
1: EVS sa venuje vydávaniu knih, uh-huh. prekladu knih, možno poznáte Timothyho Kellera, Johna Ortberga, uh-huh. tak vlastne za to zodpovedá EVS, alebo vďaka EVS ste mohli čítať tie knihy. A potom je tu portál Chcem viac, uh-huh. kde môžete čítať kopec skvelých článkov alebo videí a prekladov a veľa kvalitného materiálu tam môžete nájsť. Takže chcemviac.com a potom ešte sa EVS-ko venuje trénovaniu tímov a vlastne to, že Xpand a potom môžete tiež si pozrieť, že Idealist. A ešte som určite na niečo zabudol.
0: To je v pohode, asi je tam toho viac, ale teda nájdeme to na stránke chcemviac.com alebo EVS má ešte nejaký web svoj.
1: Keď pôjdete na evs.sk, tak tam nájdete všetky informácie o tom, že čomu sa EVS-ko venuje.
0: A je to teda cieľom, alebo tou najväčšou víziou je teda priniesť evanjelium na Slovensko. Ja som zachytila teda, že je tam aj nejaký podcast, ktorý robia tvoji kolegovia? Mm-hmm. Teda,
1: samozrejme, áno? Chcem viac podcast a potom som zabudol na dôležitú vec. EVS robí minikonferenciu, 4 rečníci, každý rečník má 10 minút, pomedzi to je hudba, na konci živá hudba, na konci sú rozhovory a kavička.
0: Dôležité, áno.
1: Zakúsok, fajný.
0: Inak, hej, keď chceš, aby sa ľudia vlastne rozprávali, tak potrebuješ tam to občerstvenie dať, to zase sa vraciame k tomu, čo si hovoril, že pán Ježiš tak presne budoval vzťahy.
1: A potom ešte, prepáčte, veľká konferencia EVS, ktorá je taká celoslovenská, tá mini konferencia je viac lokálna a je viac zameraná na také vytváranie ako keby mostov medzi, že sú tam kvalitní ľudia, dá sa povedať, že profesionáli v tom, čo robia. Sú to teda 4 témy a tá posledná téma je také zamyslenie nad evanjeliom. Uh-huh. A EVS konferencia je to už, je to viac také stretnutie pre ľudí znovu zrodených na pozbudenie a nárast vo viere.
0: Uh-huh. Kebyže chce nejaké mesto, človek, zbor cirkevný v nejakom meste, ktoré nás teraz počúva, nejakú takú mini konferenciu usporiadať, môžu kontaktovať EVS, že prosím, pomôžte nám s tým, povedzte nám viac o tom koncepte, spravte to u nás?
1: Budeme veľmi radi a radi. S tým pomôžeme, aj tú vec predstavíme, že o čo ide a pomôžeme zorganizovať.
0: Je to teda aj taká, že naddenominačná vec, že vlastne sa dáte s hocikým dokopy a nejak tak spoločne na tom robíte?
1: Áno, je to otvorené vlastne pre všetkých a teda prioritne pre ľudí, ktorí hľadajú, ktorí sa zaujímajú, ktorí aj premýšľajú.
0: Ešte pred piesňou rýchla otázka, aké máte ohlasy z týchto minikonferencií, že tým, že je to teda úplne naplnenie vlastne toho, čo EVS-ko chce robiť, že vlastne šíri evanjelium na Slovensku. Pamätáš si možno nejaké konkrétne situácie, kedy niekto neveriaci vlastne sa začal zaujímať o Krista vďaka tomu?
1: Tak tých odoziev na minikonferenciu máme kopec, že každý má vlastne potom možnosť sa vyjadriť, alebo ľudia len spontánne napíšu do Messengera, že aké to pre nich bolo. A je to veľmi taký nezvyčajný koncept, tak každý, ako keby každá osobnosť a si môže z toho vybrať takéto svoje, lebo tie témy sú z rôznych oblastí, že veda, neviem, psychológia, učiteľstvo, šport. Mm-hmm. Takže je to také širokospektrálne. A tým pádom to vie ako keby viacero ľudí osloviť. Uh-huh. Takže myslím, že je to výborný koncept, ktorý dá sa povedať, že stále ako keby rastie a rozbieha sa a keď to už funguje, už neviem koľko, viac ako 5 rokov určite.
0: A stále máte ľudí, ktorých viete zavolať, akože aj tých profesionálov, akože, že vždy je niekto, hej?
1: Hej, stále niekto príde, stále niekto dá odporúčanie na toho druhého, super. Ale že 10 rokov už to je, čo to funguje a stále sú tu nejakí ľudia, ktorí sa objavia a naozaj, že zaujímaví ľudia, zaujímavé príbehy, takže odporúčam silno.
0: Vy to vlastne väčšinou, prepáč, robíte v priestoroch toho nejakého daného cirkevného zboru, alebo sú aj inde tie minikonferencie, že tým, že by človek mohol rovno prísť.
1: Tým, že skôr nedelu. Jedno z takých hesiel je, že pozývame ľudí, ktorí by na mládež alebo do kostola neprišli, mm-hmm. a aj ten priestor sa snažíme tomu prispôsobiť, aby to nebol kostol, aby to bol skôr priestor a miesto, kde ľudia môžu ako keby vytvárať tie vzťahy.
0: Uh-huh.
1: A vyslovene, že most medzi cirkvou, dá sa povedať, že uh-huh. hej, vonkajším svetom alebo medzi ľuďmi, ktorí dá sa povedať, že sú možno skeptickí alebo už majú nejaký uh-huh. názor na kresťanstvo, a zažívame proste to, že tu na tej pôde neutrálnej ľudia ako keby vidia, že aha, že aj toto je kresťanstvo, aj takto to vyzerá, aj toto sú ľudia, ktorí žijú svoj život viery svojich v profesiách rôznych, takže vznikajú tam rôzne debaty.
0: Ja sa teším aj na pokračovanie našej debaty v tomto rozhovore v relácii Nádej bez nádej. Sa budeme rozprávať aj o tom, ako práve Nádej Evanjelia prinášaš nielen teda na týchto konferenciách a cez hudbu, ale dokonca aj do väznic. Tak, milí poslucháči, zostaňte naladení.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Náš dnešný host Dušan Havrila je zbehlý aj v tom, že chodí navštevovať väzňov. A Dušan, čo všetko obnáša táto misia, táto služba? Ako to prebieha? Aké boli možno tvoje prvé skúsenosti, začiatky? Čo si sa musel naučiť? Prezrať nám viac.
2: Povolenie?
1: Áno.
2: Vstupu do väznic. A potom akože tie začiatky určite sprevádzali také možno bežné obavy, že či niekto na mňa nevyskočí a nezadusí ma. Ale zatiaľ, chváľ Bohu, nič také sa nestalo. Žiadne napadnutie, nič podobné. Väčšinou sú teda tí väzni veľmi radi, že niekto prejaví záujem. Väčšinou máte v sebe nejaký pocit viny toho, že ste tam a že ste proste nikto.
1: Je tam ešte, prepáč, možno niekto prítomný, že keď aj hovoríš o tej bezpečnosti, že tebe vlastne akože pošlu za tebou nejakého väzňa, s ktorým sa stretneš na nejakej teda neutrálnej pôde, že asi za ním nechodíš do cely, nie? Či? Alebo sú tam nejaký...
2: Hej, záleží od stupňa stráženia tej väznice, že ak sú to vážne prípady, že nejaké vraždy a tak, tak je tam poblízku niekto alebo priamo v tej miestnosti, ale asi na 90% sú to tým, že sú to pastorálne ako keby rozhovory, tak som buď jeden na jedného, alebo je tam tá skupinka väzňov. Ale akože nikdy som nemal, teda po istej dobe už som nemal strach, že sa nemôže ako keby niečo stať.
1: Je tam prítomný nejaký strážnik vtedy?
2: Väčšinou nie. Akože v tej miestnosti stále je niekde poblízku, alebo sú tam kamery alebo niečo.
1: A to je super, že môžete mať vlastne súkromný rozhovor, že možno to je lepšie. Hej.
2: Je tam miera tej otvorenosti oveľa väčšia.
1: Určite.
2: Keď tam niekto je. Takže tak.
1: Kebyže vieš popísať, že ako to prebieha, hej, že teda ako to prebieha, keď si tam možno so skupinou, väzňou, alebo keď si tak jeden na jedného. Ty si spomínal, že chodíš tam aj s gitarou niekedy, alebo aj bez gitary. Ako prebieha také stretnutie?
2: Hej, poslednej dobe sa stával dokonca aj to, že som, aj keď tá gitara bola nahlásená, ale nemohol som ju tam zobrať, lebo tam vzniklo nejaké nedorozumenie. Takže to je náročné, lebo som zvyknutý, že prichádzať s tou gitarou aj cez tú hudbu a aj k tým piesne mám príbehy, ktoré rozprávam. Takže najprirodzenejšie to je pre mňa s tou gitarou. A potom to stretnutie s tými, keď je to teda skupina ľudí, tak okrem tých piesní, sú tam aj nejaké biblické zamyslenia.
1: A ty máš teda ty na starosti, že si tam ty sám a skupina ľudí.
2: Hovorím, proste prečítam nejakú časť Biblie a hovorím ten príbeh, prepájam ho s osobnými nejakými skúsenosťami, predkladám nejakú výzvu, že do čoho chceme vstúpiť a modlíme sa spolu, alebo nechávam takú chvíľu ticha na osobné modlitby pre väzňov.
1: Sú tam aj prepáč nejakí z nich, ktorí sa akože modlia aj nahlas, že už sú takí zvyknutí na tieto stretka?
2: Aj sú tam niektorí, ktorí radi sa modlia nahlas. Teda väčšina z nich je aj takých, ktorí sa neodvážia modliť nahlas. Takže hej, každý má ako keby priestor na tú osobnú modlitbu a ja sa potom na konci modlím, ak sú tu mojimi slovami. Väčšinou sa snažím, aby to bolo také interaktívne. Mám rád, aby... Nie vždy to je dobré, lebo niekedy začnú úplne, že od veci rozprávať a miešať všetko jedno cez druhé a svedkovia Jehovovi a kadečo. Tak niekedy je dobré, keď idem v jednom ako keby kuse ja hovorím.
1: Vtedy si to predstavím, že začneš tak vybrnkávať. A ideme do piesne.
2: To interaktívne, že to mám najradšej, keď že sa rozprávame. Aj vtedy sa uisťujem, že rozumejú tomu, čo hovorím, o čom je ten text. Alebo keď nerozumejú, tak sa pýtam z rôznych iných uhlov, alebo dám iný príbeh, alebo iný text, keď sa, neviem, rozprávame o trojici. Takže možno pre človeka, pre väzňa, ktorý nechodil predtým do kostola, je to prvýkrát počuje, že trojediný Boh to jak.
1: Áno.
2: Takže snažím sa to nejakým spôsobom vysvetliť, buď rôznymi textami, alebo príkladmi.
1: Super, čiže vlastne prinášaš aj tú vedomosť vôbec o Bohu, že im vysvetľuješ, že kto to je, ale zároveň ich voláš aj teda asi do takého osobného vzťahu s ním. Bol tam niekto aj taký, kto vyslovene, že chcel odovzdať život Pánovi Ježišovi a mohol si sa s ním modliť potom, alebo možno v tých rozhovoroch jeden na jedného, neviem, kedy sa to deje.
2: Máme tých príbehov viac, kde vidíme, že ten človek je naozaj premenený, že odovzdal, že ľutoval veci, ktoré spravil, že odovzdal svoj život Bohu. A už máš pocit, že už ten človek je tam a potom vyjde vonku tým, že sa nevie nejakým spôsobom zabehnúť v tom živote alebo sa vrátiť do tej starej partie. Je ako keby znova späť v tých trábloch, v ktorých bola a naspäť sa vrátiť do väzenia, lebo nevie fungovať ako keby v tom svete. A potom tu máme príbehy a Janko Hevera, kolega, cez ktorého som sa veľa naučil a učím stále, tak on má viac tých príbehov. Aj teraz, keď sme mali ďalšia z vecí, ktoré EVS robí, je vzdelávanie EVS, kde boli aj bývalí väzni, ktorí naozaj žijú proste príkladný život viery, že vyšli z takého toho, že závislosti na drogách alebo proste nejaké krádeže až do toho, že vedia, neviem, že majú vlastné bývanie, že vedia viesť zodpovedný život, dá sa povedať, takže aj tým ich ako keby prevádzame, že vlastne od tej služby vo väzniciach až do toho procesu, že vyjde vonku, vezieme ho domov, ideme spolu sa niekde najesť.
1: Wow. Čiže ty s nimi môžeš zažívať tieto prvé momenty, hej?
2: Hej, to je inak strašne pekné. Že vidie takéto, že proste vidie na slobodu a sú dojatí a nevedia. Hej, no zažil som aj také situácie, že vyšiel vonku väzeň a nevedel ste ani kúpiť ako keby listok, hej. Že vystrašený z toho, že zrazu vyjdeš v tej jednej celi, vyjdeš vonku a vidíš
1: všetky možnosti, všetko. No, jasne.
2: Že nevieš čo s tým, že to ťa úplne ako keby prevalcuje. Tak akože kopec pekného. Akože okrem tých ťažkých príbehov, ktoré tam vidíš v tých životoch, je aj kopec pekného, čo z toho vychádza, že vidíš človeka, ktorý prichádza na slobodu a že si ty pritom. Že, tak mám to veľmi rád.
1: A keď sa rozprávame teda o tejto službe a o tom, ako ich môžeš sprevádzať aj v podstate, že keď niekto uverí, tak to je tiež také videnie na slobodu, aj keď možno ešte musia zostať vo väzení. Ale keď si tam aj s nimi, máš možno niečo také, že čo si sa naučil, že ako možno sa rozprávať s tými ľuďmi, ako o nich premýšľať, ako sa možno za nich modliť, že naozaj aj my ako kresťania proste vieme, že všetci sme hriešní, že ich nechceme brať ako niekoho, že to sú až tí moc hriešní, alebo čo, že ako ti Pán Boh možno nastavil ten pohľad na nich, ako sa my môžeme za ľudí, ktorí sú vo výkone trestu a ktorí jednoducho potrebujú pomoc, potrebujú Pána.
2: Veľmi vnímam to, že je dôležité a tom som si uvedomila, že nie tak dávno, že ten človek je rovnaký človek ako ja. Bez ohľadu na to, čo spravil, že ja potrebujem v sebe akože nastaviť sa vnútorne, že nejdem tu ako niekto z tej ako vyššej pozície, ale že idem ako rovnocenný. A to som ako keby postoj a uvedomenie všetko naraz sa vo mne udialo, že som si uvedomil, že som tam prechádzal ako taký ten, ktorý no ja vám teraz, duchovný, ja vám teraz idem pomôcť, aby ste sa vyhrabali zo všetkých tých tráblov, ale že nie, že ja prichádzam ako proste brat, ako rovnocenný človek, ktorý proste pred Pánom Bohom je rovnako hriešný. A možno len my ľudia to nejak tak v sebe máme odstupňované, že ty si oveľa, oveľa horší, lebo si niečo ukradol a ja som nič neukradol. Že len som niekomu niečo povedal, tak som lepší človek ako ty. Tak akože takéto vnútorné nastavenie myslím, že je úplne že kľúčová vec, že sme rovnakí, rovnakí ľudia a rovnako potrebujem Božiu milosť. Že proste to vnímam ako dôležitú vec. A
1: to je presne aj to, čo vlastne Pán Ježiš urobil. Veľmi sa ma dotklo to, čo si povedal, že prichádzaš ako brat, že Boh mohol tiež aj náš hriech vybaviť možno z hora z nebies, hej, že nejak akože to tu pošefiť aj z hora, ale vlastne prišiel za nami a jednoducho, ako sa aj píše, že mohli sme sa pozerať na jeho slávu, hej, že bol tu ako človek a za to sme veľmi vďační, že toto je aj príklad potom pre nás, že chceme jednoducho byť, ako sa hovorí, rameno pri ramene, neviem, či sa to tak aj po slovensky povie, ale že jednoducho chceme kráčať vedľa seba a hovoriť jeden druhému o Kristovi, o jeho láske a ju dávať najavo.
2: Keď vlastne čítaš to všetko, že ako Ježiš fungoval, keď bol s ľuďmi, tak najviac, čo z toho cítiš, bolo to, že jemu naozaj záležalo na tých ľuďoch. Mm-hmm. Že vieš, že ja môžem si povedať, že idem si to proste niečo odrobiť do tej väznice, nejakú moju povinnosť, mm-hmm. alebo proste za každým na novo, v mojom prípade na novo si proste potrebujem uvedomiť, aj keď to robím rád, že stále tam ako keby vo mne nejaké stále nová ohavnosť a vyjde, že ten Ježiš proste keď bol, neviem, so Samaritánom alebo Samaritánkou, alebo keď sa proste akýmkoľvek spôsobom stretával s ľuďmi, ty veľmi silno z toho vnímaš a cítiš, že ten jeho postoj k tým ľuďom bol to, že ich miloval, že mu úprimne na nich záležalo a že bez toho není možné robiť službu vo väzniciach, kdekoľvek, za stolom, pri rozhovoroch, že keď je tam taký ten povyšenecký postoj.
1: Že len ti akože idem zmanéžovať život.
2: Hej, že proste, hej. Že to není možné, aby z toho išlo nejaké požehnanie a aby ten druhý mohol rásť, aby Božie kráľovstvo mohlo rásť.
1: Túto myšlienku by som nechala aj, aby tak doznela až do uší aj vám, milí poslucháči, a aby bola aj takou záverečnou v tejto relácii. Ďakujeme veľmi, Dušan, za to, že si prijal pozvanie opäť do Rádia 7, milí poslucháči. Lúči sa s vami Kristýna Valovičová a Dušan Havrila. Ahoj.
2: Ahojte, majte sa pekne.